Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye Mungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu.

0: anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Naisadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la mwanga, tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amene. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema sana, na wema wake ametuonesha pambazuku ya asubuhi. Mbele ya kwanza misa takatifu, tutajiunga kwanza na ndugu na dada zetu ambao wametoa nia yao juu ya makaratasi. Jamaa ya Kasulisha inamshukuru Mungu kwa makuna maajabu ambayo anawatendea maishani mwao. Pia wanashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mama Masika Verena. Wanaombea baba Kakule Kasulisha, Kalia T. Justine Kaswera, Michele Vene Geneveva, Kaini Masika Verena na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kamate Suhene Wakasuka inashukuru Mungu kwa faraja anayowapatia watoto wake mama Valeria Kabira, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake. Jamaa inaombea watoto upendo, hekima na hekima na kumwogopa Mungu. Wanaombea vile vile marehemu Valeria Kamundu, Suhene Kamate, couple François na Emilia, couple Kambine na Nguramu, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, pamoja na mtu wa kizazi chao. Kumbi Virginia namshukuru Mungu kwa mema yote anayozidi kumtendea maishani mwake, na anaomba misa kwa ajili ya marehemu wapendwa Marco Kumbi, Anastasia Kaswera, couple Pierre Monique, couple Fabien Josephine, couple Kanyurungu Marte, Marie Thérèse Astride, Jeanne Caliste Cantine, Tate Melanie Cambere, Nestore Masumbuko, Sir Marie Se Gerard na marehemu wote wa jamaa, pia na mtu wa kizazi chao. Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu ambayo anayowatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulifu na kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane, na wanaomba Mungu abariki wale wote wanaowasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako. Papa Kakule Salima Josefe anashukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumshika mkono na kumsabitisha wakati wa magumu. Anaombea mamani Matrice Masika Sisile Kinyangwa uponyaji wa roho na wa mwili, akisadikia ufufuo wa mwili. Anaombea roho za marehemu wa animateur Motaka Marcel, animateur Mohandiro, animateur Kiri Bukutu Wanslas na mke wake Adelfine, animateur Kitawete na animateur Japier, animateur Luanzo Felix, animateur Salve Tongo Michele, animateur Gabriel, animateur Michele Makua, katekista Kahindo Hangi Kataka Joakim, katekista mama Efrazi Kifario, katekista Antoine Maboko, katekista Kabira Imakile, katekista Desire Kaswabi na marehemu mwingine wote na watumishi watangazaji wa injili katika jimbo letu la Butembo Beni. Mama Rose yeye anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea vile vile marehemu wote. Anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Libori, couple Natalie na Celeste, couple Felix na Prudence, na marehemu wote wasiokuwa na uombezi katika jamaa yake. Kwa kumaliza miaka tano ya baba wao Muhatikani François, jamaa ya papa Muhesi na mama Sabina Kieya inaombea marehemu wa jamaa Muhatikani François, Maombi Ngoma, Siakengwa Marguerite, Sina Hali Milia, Petro za Bende, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Masika Ngoma, Sofia Dorotia, Isaswa Kasereka Kasiano, na wote wasiokuwa na waombezi. Kupleka kule Ise Mkali na Kabuo Kamsokere Sara, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, hasa kwa miaka tano ya ndoa na kwa baraka ya watoto wawili Diela na Mesaje. Mungu azidi kuwalinda na kuwapa afya njema. Wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabune Alfosine ambaye amemaliza miaka tano. Anaombea vile vile Sokulu Kambale Sembwa Jerome, Tatika Swera Hasiviwe Eri Emeria, Sokulu Simon Isemkali Kakimwa Kabune, Gilbert Bof Edi Kamuswekere Kambale Furaha, na marehemu wote wa jamaa Isemkali na Kamuswekere. Mungu awalaze mahali pema peponi. Jamaa ya mama Ida Pakitulu inashukuru Mungu kwa yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sokolo Fazila animatrice wa parukia Baze, Tate Ida, mama Pelaji, mjomba Daulao Mubati, Masika Teresa Kabira, Juste, Tate Filo Kibaleria, papa Jeremia, Sokolo Elize, Kabu Mwasi, na wote wa jamaa ya Tate Ida Pakitulu. Mungu awapumzishe kwa amani. Jamaa ya Tachinda Kahandiro inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salumu Sisile, Tachinda Ejene, Adolfe Bobondo, couple Tiene Kahandiro na Teresa Kataliko, couple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme na Salve Chabu, Ivone Bobondo Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice Ariete Scolastike, Papa Joachim Kataka, Simo Lisongo, Presma Pendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kandero. Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la BVAC. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes. Jamaa ya Kapepela Pakabetero inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa: Kavira Murere Duige, Papa Kapepela Loise, Mama Kabuo Françoise, Papa Tsongo Jerome, Papa Bodwe, Papa Kalombo Kekwaya Jean, Kavira Murere Germani, Mumbere Patrick, Muhindo Kambumbu Kelvin, Kasuki Debora, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na ombezi.
1: Sisi couple Thierry Kitayenda Victoire Severi tunaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anayemaliza Mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, André Sibiri, Amédée Sibiri, Agnès Sibiri, François Kapopo, Wasinja Chitayenda na wengine wote wa jama.
0: Watoto wa Kambale Monaga wanaombea baba mzazi wa Kambale Monaga Silvestre ambaye maliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pumziko la heri warehemu Jean-Baptiste Murecha, Solange Kiakimwa, Denise Kabugu, Kasereka Musavuli Marte, Sikwaya Emmanuel, Kasuki Laurentine, Kalonji Cleophas, Papa Christian, na marehemu mwingine wote wa jamaa, na wote wasiokuwa na ombezi, na wote wanapatikana matohorani.
1: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Kaindo, namshukuru Mungu kwa mema anawatendea maishani mwao. Pia wanamshukuru wote waliowasaidia kwa matayarisho ya mariage ya watoto wao Trésor na Noela, kusudi ipite salama. Mungu awajalie baraka tele. Wanaombea muziko la roho ya marehemu wazazi wa damu Kambale Corona na Clotilda Masika, na Pauline Emile Kaindo na Paulina Tenda, wazazi wa Lei Kahindo Kilote na Dorote Valente Kailambika na Bernardine, wazazi wa kazi Papa Cosmas Lufungula, mwalimu garage Tsanga Tsongo Nepanepa Kiabu, na wafundi wote walio watangulia, wazazi wa kiroho, watumishi wote wa neno la Mungu waliotutangulia, na watoto na wengine wote katika Mungu awapokee.
0: Jamaa ya Kahambu Sibiolo Rosalie wanamshukuru Mungu kwa ulinzi na faraja anayowajalia tangu kifo ya baba mzazi Kahindo Hangi Joakime, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu amjalie mama nguvu na upunyazi, amjalie nguvu kwa madhaifu mbalimbali ya mwili. Tena wanaomba Mungu amjalie neema ya upunyaji wa mwili na wa roho. Na watoto wanaomba neema ya umoja na mapendo kati yao, wakiombea marehemu Kahindo Hangi Joakim na marehemu wengine wote wa jamaa, na wote wanaopatikana matohorani.
1: Mama Celestine Kabira wa Buhiyi anaombea misa takatifu marehemu wafuatao: Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariel, Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marceline, Kambale Benoit na Moise Kasereka, Kambale Bahure na Masika Mwankaza, Mjomba Jerome na Kabulu, couple Shangaj Honorine na watoto wake Sokolo Kaibumba na mke wake Kambale Tsitsere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Kateluli Pascal, pia na wajirani wetu wote wa Buhiyi, pamoja na mti wa kizazi cha jamaa ya Mama Celeste, na wote wasiokuwa na ombezi. Mama Celestine anaendelea kuomba masikilizano, umoja na ufungulivu kwa jamaa yake yote. Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayomtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindikiminya Jekoni, Mayani Shaipo Masiprie, Kasereka Mula Kirwa, Kanyere Njiwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu katika nchi yetu ya Kongo.
1: Jamaa ya Goreti na Jile inamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema anawatendea. Inaombea pia ya pumziko ya roho za marehemu Lieutenant Colonel Mulemperi, Gervin Adolphine Fanyanini, Deodat Modeste, Sophie Pauline Marie est digiticien cyber, Leocadi, na maremu, na za maremu wengine wote, kila mmoja kwa jina lake.
0: Jama ya muhenenge, inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wao, Kambale Musa ileta. Mungu wa mjali heri ya milele. Wanaombea vile vile papa Kaputu muhenenge Damie, na masika Sabina, Musa ya Louise na Julien, Mukandiro na mtumishi, Katsuba na Domina, Kakwede kwenye na Lucia, Siwa binyonjomu wa Mini, Emile na Dauphine, Paluku François Babalongo, na Kampale Piero, Kakule Mutimi Emmanuel, Veneranda na wote walio matohorani, na wengine wote walio tutangulia katika jama ya muhenenge.
1: Mama Kabira Louise Wangule anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambere Katina Boniface, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Kakule Mubunga Chrysostom, Njavake Lodia Kambale Sabuni Chrysostom, Songo Joseph Gana Masika, Ernestine Kakimwa Kake Jean, Kakule Katina Motana, Kabira Josephine, Teresa Chitambala, Kakule Mubunga, Cleofase na muti wa kizazi chake.
0: Jama ya Katimu Pius Maembe na Kahindo Hari Hangi Marie Jose, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jama. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu na uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kaindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Kato wa Sibire Jean, na Kavira Tereze wa Kalania, Kuple Hangi Katroha Daniel, na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Kahindo Jerome Vitege, na Masika Marie Cecile, Kuple Kambale Philippe Simbalaria, na Kahambu Sirimunga Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi.
1: Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuombea wagonjwa wote walio tupatia nia zao mbalimbali, na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji na mwili kama wa roho. Na kila mmoja wetu
0: anaendelea kujiunga na couple ya Kialwahi Kimera na Kabira Kasonia. Namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa kuwatosha katika hatari ya magonjwa. Wanaombea roho za marehemu wa jamaa Tereze Kaswera Katungeri, Mumbere Musafiri, Rubani Katungeri, Celeste Mestuva, Filomena Kaswera, Kabira Angelique, Fabie Kasonia, Anaclet Kalanga, Kasereka Buffalo, Arnolo Valambaya, Atnaze Kisuwa, na wengine marehemu wote, kila moja kwa jina lake jamani.
1: Sisi jamaa ya Bunduki Mwambaliachi Alexi, inaombea misa kwa ajili ya wazazi wao Kambale Mwambaliachi Bunduki, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, Antoine Maruho, anayemaliza miaka mbili tangu kuzaliwa kwa kimbinguni, na marehemu hawa Kambale Mwambaliachi Bunduki Alexi Madeleine Katsuba, Antoine Maruho Bunduki Bernard, Kakule Bunduki, Kaswera Melani Mupika, Emilia Patrick Tibungu Ngwingoma Chibembe Mwarukirwa, Marie Anisi Kakoko Alim Lampere Nginzo, Papa Deon na muke waki, na wote waliofariki katika jamaa yao. na kila mmoja wetu ana nia ya kumtolea Mungu, tunaanza misa tukiimba.

Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ambaye ametuamsha. Katika maandiko matakatifu, anatuomba tuishi huruma. Labda kuna wakati tulikwazika, tulikuwa na hasira. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani.

0: Tunakuomba, ukamilishe ndani yetu roho ya wana wenye kupokelewa nawe, ili tustahili kuingia katika urithi tulioahidiwa. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Wakaaji wa Yerusalemu watahamishwa. Mungu anamwagiza nabii Ezekieli aonyeshe kwa mfano ya kwamba wakaaji wa Yerusalemu na mfalme wao Sedekia watahamishwa kwenda Babeli. Ni somo katika kitabu cha nabii Ezekieli, kipindi cha 12 mstari wa kwanza kufikia wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Neno la Bwana lilinifikia likisema, mwanadamu, unakaa kati ya taifa la watu wakaidi. Wana macho ya kuona lakini hawaoni. Wana masikio ya kusikia lakini hawasikii, kwa maana ni taifa la wakaidi. Na sasa mwanadamu, ujifungie tayari furushi ya mwenye kuhamishwa, ukaondoke wakati wa mchana kama mwenye kuhamishwa mbele ya macho yao. Kutoka mahali ulipo utaondoka kama mwenye kuhamishwa kwenda mahali pengine mbele ya macho yao. Labda watatambua ya kwamba ni taifa la wakaidi. Utachukua furushi lako kama furushi la mwenye kuhamishwa wakati wa mchana mbele ya macho yao. Tena utatoka magharibi mbele ya macho yao kama mwenye kuondoka katika kuhamishwa. Utatoboa ukuta wa mji na kutoka kwa kupitia huko mbele ya macho yao. Mbele ya macho yao utajitwika furushi begani, utatoka usiku, utajifunika uso hata usione inji, maana nimekufanya kuwa mfano kwa taifa la Israeli. Nitafanya kama nilivyoamriwa, nikafanya gisi nilivyoamriwa. Wakati wa mchana nikachukua furushi langu kama furushi la mwenye kuhamishwa, na wakati wa magharibi nikatoboa ukuta wa mji, nikatoka usiku na kuchukua furushi langu begani mbele ya macho yao. Asubuhi neno la Bwana likanifikia likisema, mwanadamu, je, taifa la Israeli, lile taifa la wakaidi, si wamekuambia, unafanya nini wewe? Uambie, Bwana Mungu amesema hivi. Neno hili ninalowaelekea mfalme wa Yerusalemu na taifa lote la Israeli lilomo mjini. Useme, mimi ni mfano kwenu. Nanyi mutatendwa sawa kama mimi nilivyotenda. Mutahamishwa kwenda ugenini. Mfalme aliye kati yenu atajitwika furushi begani, atatoka usiku. Watatoboa ukuta wa mji apate kupita huko. Yeye atajifunika uso, maana haifai aione inchi kwa macho yake. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: ilivyo andikwa na mtakatifu Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni kipindi cha 18 mstari wa 21 hadi kipindi cha 19 tunasoma mstari wake wa kwanza. Siku zile Petro alimjongea Yesu akamuuliza, "E Bwana, ndugu yangu akinikosea, mimi nimsamehe mara ngapi? Hata mara saba?" Yesu akamjibu, "Sikuambie hata mara saba, lakini hata saba mara makumi saba. Ndio maana ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya na watumishi wake. Alipoanza kufanya hesabu, mtu mmoja akaletwa mbele yake, ana deni ya talenta 10,000. Kwa kuwa alikuwa hana cha kulipa, Bwana akaamuru auzwe, yeye pamoja na mke wake na watoto wake na mali yake yote, ile deni ilipwe. Basi yule mtumishi akamwangukia akamuomba, "Unitendee kwa uvumilivu nami nitakulipa yote." Bwana akamuonea mtumishi yule huruma, akamwachilia, akamsamehe ile deni. Yule mtumishi alipotoka nje akakutana na mmoja wa watumishi wenzake mwenye deni ya denari 100. Akamkamata, akamsonga ko, akasema, "Lipa deni yako." Basi yule mwenzake akamwangukia akamsihi, "Unitendee kwa uvumilivu nami nitakulipa yote." Lakini yule hakutaka, bali akaenda akamtupa gerezani mpaka alipe ile deni. Na wenzake walipoona mambo yaliyotendeka wakaona uchungu sana. Wakaja kumwelezea bwana wao yote yaliyotukia. Hapo bwana wake akamuita yule mtumishi aje kwake. Akamwambia, "Ewe mtumishi mbaya, nimekusamehe wewe deni yako yote sababu umenisihi. Je, haikukupasa nawe kumhurumia mwenzako kama mimi nilivyokuhurumia wewe?" Bwana wake akawaka hasira, akamtoa kwa watesaji mpaka alipe deni yake yote. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyo watendea ninyi pia, kila mmoja wenu asipomsamehe ndugu yake kwa moyo wake wote. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, aliondoka katika Galilea, akafika katika nchi ya Yudea ngambo ya Yordani.

0: Baba, mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Injili ya leo inaeleza kuhusu huruma. Petro anamuuliza Yesu, ndugu yangu akinikosea, limsamehe mara ngapi? Hata mara saba. Yesu akamjibu, sikuambie mara saba, lakini hata saba mara makumi saba. Ndugu wapenzi, huruma inakuwa kwa sababu kulikuwa kukwazana, kutoelewana, kusumbuana, kukokotana. Na hiyo hali ya kuchukizana inaweza tokelea wapi? Ni katika maisha yetu ya kila siku, kwa mfano mahali unapotumika. Kuna wasiojua kutumika na wengine, hasa sababu ya roho mbaya. Na hiyo hali inaweza onekana kupitia masemi mabaya, au namna ya kuangalia, au tena kufikia kiwango cha kutosalimiana. Wewe kama Mkristo usiwe na roho mbaya. Mahali pa kazi kuna pia wasiopenda makaripio. Wakimkaripia ni mihali. Mkubwa wa kazi akimkaripia, fujo inaanzia pale. Kuna pia wasiojua mipangilio ya kazi. Hajue kama kazi yake ni nini. Anataka afanye vyote, akitafuta ile ambayo tunataja katika kinande, enyanzawe, ama anatafuta kujionyesha. Kuna pia wenye kutafuta ile tunayotaja nyanzawe katika kinande, hasa wakitungia wengine uongo, na wanataka mtu mwema apoteze kazi yake, au yeye mwenyewe akate kitumaini na ache hata kazi. Wewe kama Mkristo usiwe mwenye kusumbua wengine mahali ambako mnafanya kazi. Onesha ya kwamba wewe ni Mkristo. Kuchukizana inaweza tokana na namna ya kuishi nyumbani, hasa kupitia masemi. Kuna wale ambao kusema yao ni kuniga, emeneo. Wakimpatia wazo fulani, anajibu, hauna neno la kuniambia, ninajua vyote. Majivuno inaacha mtu anakwaza wengine. Na kuna watu walio tu wakali, anahama Beni, paka Bunia, kule kote tu, naye kuna kwaza watu, na hata wanaweza muogopa kwa sababu yeye anawakwaza watu. Wewe kama Mkristo usiwe mukali, usiwe wenye kuwakwaza, wenye kuwakwaza watu, wenye kuwachokoza watu. Hasa leo Yesu anatuomba tuhurumie. Tuhurumie kwa sababu gani? Kaka na dada, ni kwa sababu kuhurumia ni kujiepusha na magonjwa ya moyo. Unapohurumia unakuwa huru. Katika Kifaransa tunasema, pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier c'était vous. Pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que ce prisonnier c'était vous. Unapohurumia unakuwa huru. Unapohurumia unafaranishwa na watakatifu, kwani waliishi huruma. Wafiadini wengi, hata mwenye heri Isidore Bakanja alihurumia waliomtesa. Na hivi unapohurumia unafaranishwa na wenye heri, unafaranishwa na watakatifu. Unapokataa kuhurumia, jua ya kwamba kutohurumia inape mwaka, wakati ni wewe tu watakuwa naikalisha. au katika kartie jua ya kwamba wanajuaka kuple ya kupigana. Munajipemua ninyi wenyewe kwa jirani hata mbele ya watoto wakati ya murumiana. Na kutoelewana kwa wasasi inaletea watoto vidonda. Unapokataa kurumia juu ya kwamba mtu anapopata magumu kama mulikuwa na hamuelewanake naye wanaweza kuwazia vibaya sababu ya masemi yako. Wa Kristo wapenzi, tujue ya kwamba Mungu hapendezwi na sala ya mtu mwenye hasira. Wewe kama Mkristo unafika kanisani kwa kusali, tena na uko muhali ya hasira, uko muhali ya kutakia mwingine mabaya, uko muhali ya kusema kumbe wende pigana na mwingine, Mungu anaweza kataa kupokea maombi yako. Ndio maana ni lazima tuweze kuishi huruma. Sasa namna gani utafikia kiwango cha kuhurumia? Angalia mema ambayo yule unayekamata kama adui amekutendea. Usiangalie tu makosa. Saa zingine yule unayekamata kama adui ni mwema hata kwa watu wengine. Wengine wanaweza sema umwasimuhanga. Jua kusema mambo yale yamepita. Laisse le passé au passé. Ile itakusaidia kufikia kiwango cha kuhurumia. Jua kusema Yesu alihurumia na mimi nihurumie. Na ujue kwa gisi kuhurumia ni kuiga, ni kumuiga Yesu Kristo. Wa Kristo wapenzi, kwa siku ya leo tutamuomba Mungu ili tusiwe wenye kuhesabia makosa, hasa ukisema ya kwanza ni kushtukia, ya tatu ni kutenda na makusudi. Kuna watu wa vile. Tutaomba Mungu ili anayekosea mwingine aache kumutesa, kila mtu ajiambie ili asiwe mwenye kukwaza jirani. Tutasali ili maadui wanaotutesa katika shamba zetu wakitafuta labda kakao waongoke moyoni. Tutasali ili Mungu atuwezeshe kujua kuomba huruma na kujua kuhurumia. Mtu amekuomba huruma, fikia kiwango cha kumhurumia. Tutamuomba Mungu ili kati yetu kusio wenye kukumbusha makosa waliowatendea zamani. Unaambia mtu kwamba umemhurumia, tena unakuwa narudilia katika ile mambo ya zamani. Kumbe kuhurumia yako iwe kuhurumia ya kweli. Mungu yeye mwenyewe atuwezeshe kuishi huruma ya kweli. Kadiri maandiko matakatifu yanavyosema, tuwe wahurumivu kama Baba. Mungu anatuhurumia na sisi, kumbe tunafikia kiwango cha kuhurumia wengine. Tusifananishwe na yule ambaye ametajwa katika injili ya leo, walimhurumiaka lakini yeye anashindwa kwenda hurumia mwingine. Mungu atuwezeshe kushika neno lake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklezia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema wako upokee matoleo ya Eklezia yako, nayo liyo tupatia kwa huruma yako ili tuyatolee. Uyageuze kwa uwezo wako kuwa fumbo la wokovu wetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.

0: hukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na sao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kulikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki, mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote kwa namna pekee hao ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa misa hii na yamewekwa kwenye altare yako takatifu. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea pia nia zetu mbalimbali, hasa hizo ambazo zimetajwa mwanzoni mwa misa na zimewekwa juu ya altar. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na mshawishi, lakini tuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, komunyo ya sakramenta yako tuliopokea, ituokoe na kutusimika katika mwanga wa ukweli wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu aliishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu, tukitoa pole kwa wote wanaojaribiwa kwa namna mbalimbali, hasa wagonjwa, tukisema Mungu yeye mwenyewe awaponye. Misa hiyo imeshimamiwa na mipadri Kakule Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Mungu awabariki ninyi wote mahali ambako mnapatikana. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.

0: Mwerevanja retu kwa maa, mwenja chanja chaya, mnawire tu kwa wasima, usio mtu tayiri ya chanba chomoto butembo peni. Na chikuwe chomukani watu chika tulawo, vanzapa ulikiriri nga kwa mocha mwriwalo, kwa kumina wabere kwa mkera uwe mututa, kereza wa mocha ucho cheche kongwa cha demokratika ya ikevoka, mutembiri ya Isidore Bakancha, banyachera wo, kundi yomu vire ndu kwa uku wavo, wabio mabutemete mesi kufumari ya savana wa wafraere batanu, abo mshikari wa Yesu mbalaga nirengendo ni mbere mbere. Tukeba kanirianu kwa mwazi wale vire ashondwe shikatu ikawo kureta. Aba nabakalusa yaho chimu umao kwa waka kwa meremiate eno. Ye metre selu tondwa waunda anemundi tubwira nkabe kakore kabete na vete na reno. Nali abambute wanabresa yemi kuwavo wakasa ayiri abanduwa nene no mamirongo. Wanamu yikanda angerebi ya kumbe, ekele ya busi ya nataira na hake, waka wanamu wira habana nirubu usha, nga wangai ituwa batu na wasukulu wabu, nga wadha wakaishi batu. Tanzu mwashesho tukandika nukubi ya kauru ulu, akane, akabambesa, Marok, kutia ne super coupe, eye UEFA. Yeremia sakatulo mazara shabio mmoja chanja chemu na wire pabia bahuma huma amochuru chemu liwa lo cherawe paruki ya hirirwe omobu mandiribu mtsemeri ya Isidore Bakancha ono yo mwimaniri nibi wabalei umocho oche kongo cha demokratike siko fuma yire yi ni akaya saba na vikalani kutsaba kristu wabali yi riasima omukama kwa buya biusi abia kakolera paruki ya ngayana eno hasa kutsibu na machinga wabiamu Jarivya aba frera watanu mubatikira malano kuwabo mambere mpere. Na hiri ngero kwa ho mocha hande chabakaram. Abo musi yale wa Yesu kundo waka sondula ya parukia eye cherago. Werebu irire, mkula werebu irire, sikufu wabia. Niana kwa manishibu na wando wakara. Wanji, kwikumi wakasha sangero kwa machinga nga wanano. Mwabere ni akibu kirira yango koche noni chiro echabalei. Kundi Bakancha abareta kwa honga maniri wa baleo mocho oche kongo oche demokratiki ya kibukiriri ba leingo kupa ute mibiri ya yishika shikire ya retuwa la Yesu Kristu ya yaba kakorere mibiri na bandori baleberi ya konde kendeke ngoko nyamuhanga ne muenge kande ngoko atolarini ya korerwa vaka yituwa ndeke masunyeri sikuli. Ngokwe charande chikima nirabalei omo chuo chetu eche Kongo chika saba muyikase riera uko Bikira Maria musika yerebya hondeke ya bandubu usi muka leberia uko Isidore Bakancha na ho mukande toka eringiri ya Yesu yomo bendubya chehuo ngobuleme obutunge obuhingania erilwira kwa chihugo na kwilaba erihimba emirembe erisicha omundu neriteya amazingira mwasabire aba frera batanu abataka malano kwa mabrembere atibabie batawa abatorere bakanzisa ya Yesu Kristu na kande abakande tamba kwa mana Nebiuma bakanda bya bakata homomwe yo mubwirire wa Yesu Kristu no kwa ho ba batakamalano kuwabo makukibwe na mukara Michel Mandei kono yo mukulu wa Sacre Cœur omochoche Kongo ichi demokratike okolo handelwe mweshimire ndekenda ike mukarono sikofu oko byakabina na mukorera ichi tungache kuwabo ochina mukorero mudise butembone beni akasima abakristo ababiri ko cyabakara kandi akasima na babuti ya sakundu abamabaherera abana bo kuwa bakocerimo kino bagenda bayakorere omukama ate bakina balayire ko omomisabe no mubwati cyabwe bindu
1: ses enfants sont toujours les vôtres
2: abana ba nibana benyu ale were no bamabengera omochinde cyahanda ekindi cyahanda cyiki Kristo echa abakara bo musi yale wa Yesu simu cyuta cyeribu wakubo simu angarenda behembo kwebo mwabere baherera busa ne behembo bikashalwa ewo mwami Adiririo mulula yembere mukaba irikiromo musabe omumahano kandi cyamatokekana no mobendu
1: materiel et financier
0: ya aba pelerin aba laike abe chanda chumushele wa Yesu basara mu shaparuke shimuye butambone ndambenda mbe kandi no mukulo yikimaniram aba leyo modise butambone pino kulabira calcc salu rafael na yanavyayo oku kwa manane mubala wachecha muliolo kundiabia ini wabalei vusi ya wakaturi kwa mchoche kongweche demokratike. Omo buherebu wiririo vo, siku fumimiri ya kavanga, karela yera, abu ushia bali mochetatache utembune beni, wako bayiri nukubukuni obwe ebola, chamebele ya banduwa veriba kakania, waka karambanane vipia, eweka watikaya, eri tambera abakuni ababere langereka nubukuni buno kutsena bandu babare bakatarere bimbune beni goko bayirinde kubukuni obwe ebola chemebere yabandu babere bakakania bakakarambana ne vipya ebeka watikaya eri tambera abakuni ababere langereka nubukuni buno kutsena bandu babare bakatarere bimbune beni goko bayirinde kubukuni obwe ebola chemebere yabandu babere bakakania bakakarambana ne vipya ebeka watikaya eri tambera abakuni ababere langereka nubukuni buno kutsena bandu babare bakatarere bimbune beni goko bayirinde kubukuni obwe ebola chemebere yabandu babere bakakania bakakarambana ne vipya ebeka watikaya eri tambera abakuni ababere langereka

0: Ule mukaisi.
1: Akabia hamabi yoyutu kandile kirani ya vana. Ibu shiri kebu ayetre. Gandibu wana vanavu. Vanganata shia mutu wala. Embereshia ba. Tsueri wambu. Chale tatu ya tomana. Mpaka. Ribi nyangana menya vanavu ngoko. Memi si. Babi ribi umu divorce. Bauti obligasyo. Ribi vanganata shia waticha vanavu.
2: Nali muna ure wambute babi luwe ya mobe swabiyabu. Baka sayire miyime na eminene. Vanamu ikandangerevi ya kumbe sebeberira uwa. Ngokone bambute mitondekerere yabo ya waso kuluhu kuwabo. Chekareka mubia swebye wita. Ngokoba ni mshuka mbye shabasayi. Bakabiba ni mkalia o musuko uwa bambute. Batu kereba nganabu wisi ya ngabanga yitua bate. Ne kande sibase baka hiria. Obo mundubu wabo ngabambute. Batu bisibi no bakabe kola kundi muna wire. Abambute babri ya baka soma karase. Lenoba ute kusha simu. Bali mumimi na naminane wanganasu ngebe vererwa. Mitonde kerere ya wosokulu uku wabu chino chine mwishabu mwaba umerelangira indi mumbute ya naisibu ya mwabe handa yabia njenje ya Afrika kumbe ishabia inyangaye vererua okweje mliwolo abia msibu obutira mibiri omo turutuare eye Mambasa kundi usete sivilo mucha switchi yekabula bakulu bakulu batungerere obute kanenga mangasha subayo obute bate kwa bekango magana maku ukobeka ngoma kumi mwenda kuchikumi abikala ni uvasi yerieka muhateta vya hurele yusi yusi omulage abiri kukoba kuluba kulu eritoka yale minyanga wangashe suwe bati abikala ni uvamabu teka anene merempe omukuluwewe charande cha abikala ni suite sivile ye mungeni yuma imurani aka shima abikala ni abayite kabusanane cherwe chomu siboyo uwa mliolo vina wikase nyumashi siti sivile babila babumbi kundena ya vya vrikola yetia kwa vya mbele naka uluulwasa akane akabambesa kakese kere Maroke demi finale ya vya huwere mliolo Maroke ni Kameru ni mba tala vanya kwe gola ya mepere ya rirenga Kameru ni kama la vya isatu ne Maroke ya mala vya omuuma na ho Kameru ni kama ya oko finale e Algeri ne Malawi na bombe sire abambesa bi Malawi goma chindi Algeria kogola isatu okonguma e final kashe sawo mocho richomuka mechi kase Kamerun yesa ne Malawi no kobile biri ya super coupe eye IFA e Ulayeria e Paris Saint Germain ya chindi Aston Villa kogoli biri okonguma e PSG ye champion e super coupe eye Ulaya tomabura ho Premier wa sinja kwa transfership. Paul.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Épargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Fundo wa Jeremia Sfataki, karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Na kwanza ni kwa ufupi, Agosti 12 ilikuwa siku kuu ya mwenyeheri Isidore Bakanja, kwa hiyo huyo akiwa mkuu wa walei nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenyekiti wa parokia ya Chirao hapa kina baba Askofu alisoma misa mbamo mafrera watano shirika la mapadre wa moyo mtakatifu wa Yesu walitoa nadhiri za muda. Na huku wakati bibi na bwana harusi wanatalakiana, sheria inasema nini? Watoto je wanaweza kupata sehemu ya mali? Mwanasheria Silutondwa atangazia zaidi. Na kule Oicha katika kituo cha Lubangira ambapo mnahifadhiwa Wambuti, hawa wanasema kwamba licha ya magumu, vita na vituko vinginevyo, wanaendelea kushikamana na utamaduni. Kadhalika na michezo, karibu. Eklesia parokia mwenyeheri Isidore Bakanja ya Kirao ilishirikia sikukuu ya msimamizi wake Jumatano hapo jana Agosti 12. Kwa hiyo kuna mafrera watano wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu waliotoa nadhiri zao za mwanzo za muda maridadi na mipangilio hasa maisha ya mapadri wa Sacre-Cœur de Jésus. Kwa hiyo mwasha mwakina baba askofu mkuu Sikulipaluku Melkisedeki wa jimbo la Butembobeni alisoma misa, alikuwa kisindikizwa na darzeni ya mapadri wengi. Nayo katika kauli yake alikumbusha kwanza zile fadhila za Isidore Bakanja na kutoa shauri hili.
0: na jinsi ofisi ya walei nchini mwetu Kongo inawaomba walei mjikaze mkijifunza kwake Bikira Maria, mheshimu wema wa wote, mkiiga mfano wa mwenye heri Isidoro Bakanja, mtaweza hivi kuingiza Kristu katika mambo ya kidunia, sawa vile ukulima, kufuga wanyama, kufanya biashara, kupigania nchi na hasa kujenga amani, kuheshimu utu wa mtu na kulinda mazingira.
5: Na aliomba kwa wateule watano wa siku kushikamana na Yesu Kristu na kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Nadhiri zao zilipokelewa na Padre Michel Mandei, mkuu wa shirika la mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliwaomba hasa hawa wateule wa siku kujitolea kwa eklesia.
7: Hawa watoto ni wenu, lakini wamekuwa katika jamaa mpya ya moyo mtakatifu wa Yesu. Hamuna tena amri juu yao, hamutangoja lolote kutoka kwao kama zawadi. Mumewapea kwa bure kwa Mungu na Mungu atawalipa. Lakini mwendelee kuwasapoti kupitia maombi, mashauri, na kama ni ya lazima vitu mbalimbali.
5: Askofu wa jimbo la Butembo Beni huomba kwa wakaji kuhusu vinyume vya kupuuza hasa mashauri ya uongozi na waganga wa afya kuhusu ugonjwa wa Ebola. Akina baba askofu Sikulipa Loku Melkisedek alisikitika kuona kwamba kuna watu ambao wanaendelea kukana na kusema kwamba ugonjwa haupo. Alisema haya pale kirao siku ya tatu jana.
0: Hasa kwa wakati huu ni vema kabisa kuiga mfano wa unyenyekevu, tukiwa watii na wasikivu kwa maongozi yote tunayopewa na serikali na watu wa afya, kwa kujikinga na kukinga wenzetu, jirani wetu, kwa marazi ya Ebola. Tunaendelea kusisitiza mambo hayo kwa sababu siyo mfano nzuri ambayo tuko natoa kwa dunia nzima. Kuonyesha kama ni ukaidi, kama ni roho gani mbele ya marazi ambayo hakuna mtu mwenye alileta huku, ni kitu kinajitokeza na inafaa tuwe waandalifu kwa mipango yote tunayopewa huku na kule. Kila mmoja ajikinge, na kifanya hivyo ni amri ya mapendo, atakinga pia jirani yake, jamaa yake, na jamii nzima.
5: Tangu ugonjwa huo liripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inatangazwa kwamba ni zaidi ya watu 2000 ambao wamepoteza maisha. Swali la bibi na bwana harusi wakati wanatalakiana, wanaachana, je, watoto wanaweza kupata sehemu ya mali? Radio Moto Butembo Beni ilimtwiga swali hili mwanasheria Silutondwa Baunda, naye aliangazia.
7: Sheria inasema kwamba wanapogawa vitu watoto hawana sehemu lolote, kwani inaonesha kwamba ni kuvunja ndoa kati ya wawili ambao waliunga. Ndio maana sheria inaongeza kama kuna watoto, wanapofika kwa swali la kuhusu nani atachunga watoto, wanaangalia yule aliye na hekima ya kuweza kuchunga watoto kati ya wale ambao wanagawanyana. Na yule ambaye hata chunga watoto ana sheria ya kuona watoto kule ambako wanakaa na kuchangia kwa mambo fulani fulani ili watoto wakomae vizuri. Hivyo ndivyo sheria inasema.
5: Sheria kuibwira yetu. Hata hivyo watoto wana haki kumfikisha mahakamani mmoja wa wazazi ambaye atatimiza vilivyo kazi yake, na pia inabidi watoto warudi

0: ndogo ya kuweza kuchangia ili watoto wakomae vizuri, hata kama wamepewa mwanamke wala mwanaume awachunge. Na hapo sheria inasema kama mmoja hatimize mapashwa yake ya kugaramia hao watoto, watoto wana sheria ya kuenda kumstaki ili warudishwe katika haki yao.
1: Mizozo, vita ya kila siku imepelekea hasa mbuti kutoka porini kutolima mashamba yao kadri inavyohitajika. Jijini Oicha kwa mfano, vituo vinavyowahifadhi wanakuweko, lakini wamekuwa kijikaza kuweza kufundisha watoto utamaduni. Radio Moto Butembo Beni iliwatembelea siku ya pili Agosti 11 wakati ulimwengu lazimisha siku kuu ya wazalendo. Sami Kita ni mwandishi wetu aliyeko Oicha, anakuja na undani wa taarifa hii.
2: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Oicha, vijana wa mbuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha yao, lakini wengine bado wanashikilia utamaduni waliofundishwa na wazazi na wazee wao.
3: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kuma somo sawa kwa gizi bengine biko na somo, tunaanza tumikisha na ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
2: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
4: Kiltire bambuti iko naendelea savile kiltire zingine, tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tulisomaka kwa masomo bakiana banaweza endelea kuijua, ijapokuwa kunakuwa mabadiliko fulani ndani ya miji kiona vile vita na mabadiliko wengine ya kizungu.
2: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
5: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi yachilie ile mila, moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile kumila nye, tunaona tusipoteze batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye. Balizaliwa ndani, tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
2: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
6: Tunafundisha katoto batoto basika yetu na destili yetu asili kinye basokulu balia. Tunafundisha katoto babo kucheza zaka asili yetu, tunacheza.
2: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya.
1: Na baada ya mashirika ya kiraia katika shifiria Babila Babumbi zikuweza kuomba wakaji wasifanye kazi kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, ni wakuu wa shirika la wananchi wilayani Mambasa ambao Jumatano hapo jana waliomba wakaji kutofanya kazi katika vijiji vingi vya wilaya Mambasa mkoani Ituri, huku wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama. Jinsi alivyosema mgeni Yuma Imurani, akiwa mmoja wa wasimamizi wa mashirika wananchi kule Mambasa, na alishukuru raia kulingana kwamba alibaki watulivu na disiplini walioionyesha, huku wakiendelea kuomba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia namna gani kujenga amani na usalama ambao unastahili. Mbele tuangazie viwanja vya michezo, msikilizaji, pata basi pumziko.
7: Habari za michezo kwenye
1: RMBB michezo Kiswahili asubuhi Alhamisi hii leo. Tuangazie kwanza hiyo nusu finali ya kane ya akina dada kule Morocco. Zilipogonga saa moja za usiku hapo jana, Cameroon ilishinda Morocco kwa magoli 3-1, huku saa 4 za usiku Malawi na ilitandika Algeria kwa magoli 3-1. Finali itapigwa siku ya Mungu Agosti 16

watakao shuka uwanjani ni Cameroon na Malawi. Kuhusu kombe ya kule Ulaya UEFA, Paris Saint-Germain na ilinyuka Aston Villa kwa magulu mawili kwa moja. Na mpaka hapo msikilizaji sina cha zaidi. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya 4 hii leo. Ni kushukuru sana kwa muda wako. Hongereni pia kwake Remias Fataki aliniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Vitumbobeni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 13, ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Pozite inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Maskaba Horestela, mke wa papa Kakule Pozite Delphin, Maître Malingi. Kifo kilitokea siku ya tatu, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali sekondari ya Matanda, baada ya siku chache ya za magonjwa. Habari fikie papa Mbambu Kachariko Victoria akiwa Pamusanga. Ifikie papa Kasereka Pozite Juste Pamusanga, papa Kariku Kupa Momole, mama Kavira Subina Pamususa. Ifikie pia wanamemba wote wa Association de Manutentionnaire Kongo AMC Butembo, na kandokando wanamemba wa kundi Manzane pa Butembo. Pia ifikie watu wote waliofahamu Maskava Horestela Nyapozi. Programu inapangwa hivi: siku ya ine, tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani. Na siku ya 5, tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 2:30 mpaka saa 3, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4:30, misa ya kuombea marehemu itafanyika kunako baraza katolika ya kaza roho pa Utsundo. Saa 4:30 mpaka saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili paka Chirachira kwa makao ya mwisho. Saa 7 mpaka saa 8 watarudi pa Butembo kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Pozite imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Maskaba Horestela, mke wa papa Kakule Pozite Delphin. Jamaa ya Katwa Kasichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kahambu Kristeli. Alikuwa mke wa Muhindo Joele Katwa. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, kunako hospitali ya Matanda. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda, na programu ni hii. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu, saa 3 mpaka saa 4, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 4 mpaka saa 6, misa mafariji itafanyika kustebse Bulamba. Saa 6 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kabi Kirakomba. Habari fikie jamaa Saravai pa MGL, jamaa ya Kasunzura pa Kitulu, jamaa vya Mbura Feleu pa Chitobo, jamaa ya Chikere pa Itendi, jamaa Kosta pa Mambembe. Ifikie jamaa ya Chinyuma Mapendo pa Muhangi, na wote wanaofahamu Maska Kahambu Kristeli. Ni jamaa ya Katwa Kasichi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Kahambu Kristeli. Na jamaa ya Wambita, jamaa Wambita Musai Kandondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Musai Inosa. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Msieneni. Habari fikie jamaa yote ya Kambesa, Kambesa Mulabi Paruenda, na jamaa Amosi Pamalende, na wote waliofahamu papa Kasereka Musai Inosa wajua kwamba hayuko tena duniani. Makesha ilifanyika nyumbani chana tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na mazishi yatafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za mchana. Ni jamaa Wambita Musai imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kasereka Musai Inosa. Na jamaa ya Kambale Kabotra na jamaa Bariene wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Mapendo Muso Pipendeza, mtoto wa hayati Kavira Zawadi Goretti. Habari fikie jamaa Gregoire Mutsopi mahali napokuwa, jamaa Kasereka Mboleda, jamaa ya Variene vya Bua mahali wanapokuwa. Ifikie pia jamaa yote ya watoto wa Katungu Mapendo Mutsopi Pendeza, Maska Kitambala Brigitte na Kavira Matumu la Joa. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mutende Jean-Marie na wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa kwenye kano ya Buhesi. Ni jamaa ya
Kambale Kavotra imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Katungu Mapendo Mutsopi Pendeza. Na chama ya Katsuba Kimuhaga Gerare pamoja na Kavuo Mate Pauline wanasikitika kuwatangazia watu wote habari ya kifo cha Kakule Baire Kakule Baire Wavene Molo. Habari fikie Papa Samsupa Beni na chama yote pa Maimoya. Habari fikie Bazile pa Kitatumba Atelier Menijeri pa Kambali Papa Kicho Kitoniste pa Kitulu. Pia chama yote ya kufa Simbali pa Vungi. Mazishi itafanyika leo kunako shamba la wafu la Kanzunza baada ya misa itakayofanyika kunako secteur Londo Sandre pour handicapé physique kilio kinaendeshwa pa mako kanamba 13 ni Kasereka Sondiri ya Kizito na Magnifique ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Wairewa Beni. La tante urbaine de karaté style Shotokan, ville de Utembo, a la profonde douleur d'annoncer à tous ses membres la mort de Madame Maskava Kwerestela, épouse à Maître Malingi, mort survenue le matin du 12 août 2026 à l'hôpital Matanda. La tante urbaine présente ses condoléances les plus émues à la famille Maître Malingi, également à la famille Papa Massia Lukasa Jean-Louis. Le président Paluku Kahumba Kashito, niveau ceinture noire, première dame, a signé ce communiqué. Annonçant le décès de l'épouse de Maître Malingi, du nom de Masikava Kwerestela. Na jamaa ya Mukulu, Mubisi, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao, aliitwa kwa jina la Kavira Ana Potswa. Nyachipiri. Kifo kilitokea pa Butembo pa Kamisi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 7 za usiku. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Hospital de l'Unité na ni pale Mihaki. Habari fikie Papa Louise pa Mastereka Kasabu, ifikie jamaa ya Ngabu pa Lukanga Kikyo. Habari fikie Jamote ya Kangitsi pa Lukanga na ifikie Mama Stella pa Muhangi, pia ifikie Emily Kangitsi pa Butembo. Habari ni kwa Veronica pa Lukanga Kikyo, Père Emmanuel Evariste pa Mstenene. Habari ni kwa Flora anayepatikana pa Lukanga Ngetsi. Programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jama, Paluku Mayongeso ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mama pia tate wao aletwa kwa jina la Kavira Ana Potswa. Tangazo inatumwa na Elwanzo Wanyenze toka Biro de Lezo ya Musimba. Na jamaa ya papa Kahindo Lusenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia mjomba wao Kambale Wasinga Nikodeme. Kifo kilimpata tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Mchiri Kisingiri kwa dada Masika Shabua Farmasi La Charite. Habari fikie Waadventiste wote wa Mchiri na Kisingiri, jamaa yote ya Papa Runzu pa Muhangi, Papa David Pangane, jamaa yote ya dada Mawazo Kikuku pa Butembo, ifikie Papa Kanza Vai Chichia pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Murefu Panza Panda Luotu na ifikie Mama Zefe pa Banda Kwa Magera. Habari fikie pia jamaa yote ya Kanza pa Kasongomi Butembo. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana kwa saa za mchana pale Muhangi kufatana na hali ya ugonjwa ambao tunapitia. Kakule Malolero Ernest ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Wasinga Nikodeme. Na jamaa ya Vihamba Lutsumbi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kalebu Veterinaire. Ni kifo cha mke wa Kambale Kalebu Veterinaire aletwa Kabuo Mutabari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala kwa Murenze tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na 3 za usiku. Habari fikie jamaa ya Jule
mutoka mbali pa Mbiringa ifike jamote ya Kabwa Bisi pa Rwanda, jamote ya Bihamba na Lutsumbi pa Oicha na pa Beni. Etablissement Kisumba, Etablissement Murenzi na wote waliomfahamu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako Stebeka Mulamu. Saa 6 mpaka saa 8 mazishi itafanyika pa Luhanga Kisavava. Na saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Kihondo kuendelea kufarijiana. Nishama Lutsumbi imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mke wa Kambale Kalebu aliyeitwa Kabuo Noela. Na shama ya Mutelemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo chake Masika Mutelemi. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiala kwa Murenzi. Habari fikie shama ya Kichima pa Kirungu. Habari fikie jamaa ya Marco Musaburi na jamaa ya Kahese, pia fikie jamaa Mteremi Kanyele pa Londo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya 4 leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 1:30 mpaka saa 2 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala. Saa 3 mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Kiondo Chamasi. Saa 4 mwili utaonyeshwa nyumbani pale Chamasi na saa 5 mpaka saa 6 misa itasomwa nyumbani. Saa 6:30 mpaka saa 7 mazishi tafanyika pa Chondo Chamasi. Saa 8 kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Chamasi na baadaye kilio kitaendeshwa pale Chamasi. Ni shama ya Mutelemi imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha chef notable wa Chamasi Kiondo kwa jina la Makasi Mutelemi. Na shama papa Valeri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Mbuluri Joviali. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 2 za usiku tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha yalifanyika nyumbani pa Chibango wa Pole jana na leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji itafanyika ku sector karibu te. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Paluotu Kasitu. Saa 7 mpaka saa 8:30 watarudi nyumbani Kibango wa Pole kuendelea kufarijiana. Ni papa Valeri ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha Kahindo Mbuluri Joviali. Na jamaa ya Floribere Pabuhika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbosa Munyu Mushali. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya Walima, jamaa Walima Pabusurungi na Pabutembo, jamaa ya Mutwari pa Kiringo. Habari fikie jamaa Paluku Makata pa Butembo, jamaa cha Riakuna pa Butembo, jamaa Kasunzuralike na wengine wote wanamfahamu Mbosa Munyu Mushali. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pa Buhika tangu saa 1:30 mpaka kesho na saa 11 asubuhi. Kesho na saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika parokiani Katedral Mater Ecclesiae. Saa 5 mpaka saa 6 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa 6 mpaka saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Vainwa Kamiri Chirute Kiondo Vayana. Saa 8 mpaka saa 9 na dakika 10 mazishi tafanyika huko Kiondo. Saa 9 na dakika 15 mpaka saa 9 na dakika 45 ndugu na marafiki watafarishiana pa Kamirichi Vainwa na saa 10 watarudi pa Butembo pa Goma. Ibadi tafanyika kusebe ka Goma Weste Andre Bienheureuse a partire ya Doxe ULPGL ni deuxième rue ku côté gauche. Na saa 5:30 mpaka saa 6 mise en place terminée
saa 6 mpaka saa 8 ibada itafanyika pale na saa 8 wataendelea kufarijiana. Pa Kinshasa misa itafanyika siku ya yenga tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tangu saa 3 ku diocese Butembo Beni Cité Montfleury villa numero 19 quartier Joli Park. Ni jamaa ya Munyu Mwevariste imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Dr. Mbusa Munyumu Charles. Na jamaa ya Paluku Kaniki Jeteme inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindo Muhongia Odete. Kifo kilitokea na saa 6 usiku tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Eloge Sahani pa Butembo Musanga, jamote ya Kabau pa Beni, ifikie papa Wili pa Beni Tamendi. Dada Jeno Kabaki pa Kianzaba na wote waliofahamu Kahindo Muhongia Odete. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Paluku Kaniki Jeteme pa Watoria karibu na kanisa la Sion. Mazishi tafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kaniki Jeteme ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Muhongia Odete. Na IMC inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama wao Masika Stella Vahwere, mke wa kiongozi mkuu wa IMC Kakule Posite Malingi. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Machanda baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie wa manitasonero wote wajua kwamba wamepoteza mama wao mke wa President Malingi. Ni IMC, kikundi IMC ambacho kimeweka sahihi kikiwajulisha habari ya kifo cha mama Masika Stella Vahwere.

kuletwa hospitali na kifo kilitokea na saa 6 kamili usiku tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha moto ya shai mbulwa mahali napokuwa ifikie pia Papa Leki, Papa Leko akiwa pa Kavinyonge, Papa Bari pa Bulumbi. Habari fikie mama Inese Paruese, samhani, mama Inese anapatikana pa Kasese Uganda. Habari fikie jamaa yote ya shai mbulwa na jamaa yote Paruenda. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya 4 Pakistanzi, itafanyika Pakistanzi kwa saa za asubuhi. Kasereka Boringo ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha ndugu Kambale Sikya Mundu Kihoro. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa Kamba Subirika, jamaa Kamba Subirika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke Nziabake Bitamweya, mama Premise, mke wa Kambale Virika Kimbe. Kifo kilitokea Kusandro Hospitali Pausia Bushingo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Bari naye pa Kanyangungu na pa karibu. Habari fikie jamaa yote ya Bitamweya pa jamaa Bitamweya Mutunzi mahali wanapokuwa, jamaa Stariko Kapinzo pa Butembo. Habari fikie shangazi Birika pa Rukemba ana Kapinzo pa Vayana. Habari fikie Kavira Kapinzo pa Kasindi. Ifikie Paluku Isembwa na Alberike Kaenge wakiwa pa Kariru. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika siku ya 4 leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kiondo Kanyangungu Kasongwere. Kwa niaba ya Shama Mumbere Birika na Stariko Kapinzo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Nziabake Bitamweya mama Premise. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Kastereka Kuirakiwe Jile inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Kahambu Kristele. Wanajulisha kwamba Masika Kahambu Kristele hayuko tena duniani tangu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Kuirakiwe Dami. Pia ifikie jamaa yote ya Kamate Trudo na jamaa ya Mulako, jamaa Bwenge na Papa Musambaka, Papa Musabaha. Habari fikie jamaa yote ya Dokoro ikiwa Pamangina. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Busundu, yulu wa kanisa Sebeka. Mazishi itafanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Ni jamaa Kasereka Kuirakiwe Jile imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mama cha mjukuu wao Masika Kahambu Kristeli. Jamaa Mustai Kyalaere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahindu Mustai Tito, alijulikana sana kwa jina samhani.

alijulikana sana pale Buromo, pa Marira na pa Butembo, pa Irungu. Na wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa. Samahani, alifariki na Katero Dimate tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Chalaere, pa Butembo, pa Mustai, pia fikie jamaa yote pa Ngese. Wastokero wote wa pièce de rechange velo, kusoko ya Butembo, jamaa ya Kisonia pa Kariba, ifikie wadada wote Kavira, Chalaere na Ariete na Kanyere. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiala na mazishi tafanyika leo siku ya 4 pa Kitimba Mausa. Ni Papa Mahome ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha baba Kahindo Musai Tito. Na jamaa ya Mali Kidogo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo, aliitwa Musu Wasiri wa Yosperasi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pakiondo, baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie Papa Marte Mukoti pa Beni Tamende. Habari fikie Mama Valeria Mavunda pa Visiki, Marte Waeni, Maska Jane na Shamote Ambasa mahali wanapokuwa. Habari fikie pia Papa Karoli mahali anapopatikana. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa Mali Kidogo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo.

0: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
1: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
1: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
1: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholique.
1: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
1: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.
3: Omotonona kushirauni anamu umandeke akwireki
4: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
3: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
4: avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
5: siya wate tunaminia veritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
2: veritable oil
3: kwa tube yere regenda genda nerehekebe tutu tube yere veritable oil
4: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka tareka hesi
2: veritable oil
3: omundweshe nata kutrebo mumu utrego mohe bole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa Baba Kirengo.
4: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa Malikidogo Gervais.
3: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
4: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Jerisone.
5: Ugaraji ya Bale Muriki Njasa.
2: Veritable oil.
3: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
3: Apa kasende ni

0: Saint Possier et Hippolyte, ni mkipindike tu kia mtakatifu wa asiku. Tuashukuru, Arsene kabisa ni anachukia ufundi Padre Moise ana neno. Tuende.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 13 mwezi huu wa munane, le 13 août. Tunakumbuka mtakatifu Possien, tunakumbuka mtakatifu Hippolyte, Possien pamoja na Hippolyte. Tunakumbuka pia Radegunda, naye ni mtakatifu, takutolea kifupi kia maisha yake. Kwanza, Possien aliteuliwa kuwa papa, alikuwa papa kwa mwaka 231. Empereur Maximien alimuhamishia papa Possien ugenini katika kisiwa cha Sardinia, tuo karibu na Italia, mpendwa msikilizaji, yeye pamoja na padre wake Hippolyte. Basi aliwapeleka ugenini ili waende kupasua mawe, akawapatia malipizi ya kupasua mawe. Ule ni empereur kiongozi. Basi mpendwa msikilizaji, Kaisari yule alipowatuma huko, ndipo akaacha kuwa papa Possien. Na baada ya kifo chake huko Sardinia, maiti yake ikazikwa Roma. Ni kifupi kinajulikana kuhusu Possien. Hippolyte padri wake huyu aliyekuwa padri, yeye akawa na elimu kubwa katika teolojia, akaandika vitabu vingi. Na mtakatifu Jeronimo Jerome alisifu fadhila zake Hippolyte na elimu zake Hippolyte. Kisha kufa kwake huko Sardinia, maiti yake Hippolyte nayo pia ikachukuliwa na kuzikwa Roma vile vile. Possien na Hippolyte wote wawili wameheshimiwa katika kanisa la Roma tangu mwanzo wa karne ya 4. Walijitolea kwa eklesia, mpendo wa msikilizaji. Tunasema Hippolyte alikuwa kwanza padri na mhubiri shujaa, alikuwa anajua kuhubiri. Lakini kwa sababu mbalimbali, Hippolyte akajitenga na mafundisho ya papa wa Roma. Basi akawa na wafuasi wake na akaitwa kuwa papa mwingine, mpendwa wa msikilizaji, Hippolyte, papa asiyekubaliwa kisheria. Papa Zephyrien alipofariki, Possien akachaguliwa kumgomboa kwenye kiti cha mtakatifu Petro. Wakamchagua Possien kwa nafasi wakati Zephyrien alifariki. Sasa wakati huo eklesia ilikuwa ikitengana. Wamoja walibaki waaminifu kwa papa wa Roma, ila wengine walifuata Hippolyte, padri ule ambaye alienda kule, wakaenda naye. Na aliyechagua akiendelea kupinga uchaguzi wa Possien, kwani padri alipenda akuwe papa, lakini wakamchagua Possien wakati Zephyrien alifariki. Kumbe Hippolyte akaendelea kuitwa mpinzani wa papa, na papa mwingine asiyekubaliwa kisheria akaitwa papa ule Hippolyte akaenda. Wakati wa mateso ya mfalme Maximino, ikakusudiwa sasa kuondoka kwa vichwa vya eklesia. Hapo Possien na Hippolyte basi wakahukumiwa kwa kazi nzito huko Sardinia ya kupasua mawe. Walipokuwa katika mateso, kile kinachofurahisha mpendo wa msikilizaji ni kutambua, ni kuona ya kwamba wakati walikuwa wameingia katika mateso, wote wawili wakageuka kuwa marafiki wa kweli, wakarudiliana, wakakuwa tena marafiki katika mateso, wanarudilia umoja. Na wote baada ya kujiuzulu kwa kazi ya uongozi wa eklesia, wakaomba wafuasi wao warudilie umoja katika imani moja. Wakasema, basi nyie wafuasi wetu murudie katika umoja, tushasikilizana. Mateso iliacha wanasikilizana, wanaenda rudilia umoja katika mateso. wakafariki katika ile mateso ile magumu. Kisha Papa Fabien akaitisha sasa miili yao na akaruhusu ile miili yao wawili wazikwe sawa vile mashahidi mjini Roma. Na ndio maana wanaheshimiwa siku moja, mpendo wa msikilizaji. Waligombania kiti cha kuwa papa, lakini katika mateso walipowatupa katika mateso, wakaenda sikilizana, wakaenda kubaliana na wakawaambia wafuasi wao nao pia wasikilizane. Wakafariki kama wafia dini, tunaweza kusema basi wale ambao wamefariki kwa kuwa wameingia katika umoja. Tutawaomba watakatifu hawa Max na Ippolito na Posie watusindikize kwa sala zao. Tunasema Posie alikuwa papa na Ippolito alikuwa padri, lakini Ippolito naye alipenda achaguliwe kuwa papa wakati Zefire alifariki, lakini wakaenda kumchagua Posie. Posie ikamchukiza Ippolito na akaenda basi akajiuzulu akaenda kuwa papa mwingine kule Avignon. Tutamwomba basi watusindikize kwa sala zao, kwani walisikilizana kwa sababu ya mateso. Pembeni yao tunakumbuka Radegonde. Radegonde huyu Radegunda alikuwa bindi wa mfalme wa kule Turingia tuko Ujerumani. Aliitekwa kwenye vita pamoja na wafungwa wengine, wakawapeleka kwa Klotari mfalme wa Wafranki. Basi akawa kama mali yake mtakatifu Medardi, mpendo wa msikilizaji, baaskofu yeye akamfundisha dini na akambatiza. Radegunda alikuwa akipendelea kusoma maandiko matakatifu. Radegunda alisoma vitabu vya mababu wa kanisa. Sasa watoto maskini walikuwa rafiki zake Radegunda, na furaha yake ilikuwa kuwa mtu mkatili sana kwa mambo ambayo haiambatane na Kristu. Basi yeye alikuwa napenda kuwafundisha katikisimu, alikuwa nawalisha maskini, alikuwa nawavika maskini Radegunda. Mfalme Klotari yeye aliyekuwa mtu mubaya sana alipendezwa na uzuri wa Radegunda, akamupenda Radegunda, akamutamani, akataka kumuoa Radegunda. Lakini Radegunda alipopata habari ya kwamba mfalme amemupenda, Radegunda akatoroka. Mfalme akawatuma watu kumfuata Radegunda na kumrudisha kwake kinguvu. Ndipo Radegunda alipolazimishwa kuolewa naye, wakamulazimisha na akawa malkia wa Ufaransa. Radegunda alipowapa watu wa nyumba yao mfano wa fadhila zote, alikuwa mfano kwa wote katika fadhila zote. Radegunda alizarau anasa za kuwa malkia za kidunia hii. Radegunda alivumilia tabia mbaya ya mume wake kwa muda ya miaka 10. Lakini kaka wa Radegunda, kaka yake alipouawa kwa amri ya mfalme, mfalme alisema wamuue kaka yake, Bofre wake, mpendo wa msikizaji. Basi ndio maana Radegunda alimchukia sana mume wake, akamuomba mume wake ajitenge naye kwa sababu ameua kaka yake, ili apate kwenda kumtumikia Mungu kwa upwekee, kwa faraha katika upwekee. Akaomba mfalme amuache, waachane. Vile akatosha nywele zake akazikatakata, akavaa mavazi ya watawa, akajenga konventi katika Poitiers ni kule Ufaransa, na wasichana wengi wakaja kukaa humo katika kuvaa yake chini ya uongozi wake. Naye malkia mtakatifu huyu Radegunda aliwatangulia wengine watawa wenzake kwa mwenendo bora. Kwa mwisho aliuaga dunia mwaka 587, na miujiza mingi mingi sana ikitendeka kwenye kaburi lake. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Pembeni yake Posien aliyekuwa papa na Ippolito naye alikuwa padri na akajifanya kuwa papa wa pili. Tutawaomba watusindikize mchana wa leo, waliuawa kama wafiadini Posie na Ippolito. Tutawaomba watusindikize kwa sala zao. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Asante sana tumeweza tukafata mtakatifu wa siku ukipindi cha hikyo, na sasa tunafata tuma please sketch tuifate.
1: Tukae pamoja.
2: Bidad,
3: present.
2: Mimi naingia mshambure yako.
3: Ndio papa.
2: Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
3: Ndio papa.
2: Au tenda kwa masomo leo?
3: Nani?
2: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
3: Ndio tuwa nene mfungulie.
2: Hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kwa salo.
3: Sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mimi nakiangalia rafiki yangu Bidada, sijui kama ndampata.
2: Iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada,
3: présente ma chérie. Sana ikalia hapa.
4: Pardon, mimi sitaikala. Sasa kama mimi napashinda kujifunza.
2: Inajana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, uliconstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako biko wae.
3: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikia. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
2: Ni nini problem? Tani
3: ilikuwa na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
3: Yo.
2: Si niambie na hivi ushaza jisikia hai.
3: Amu hivi kwansi.
2: Ebon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Mwenyunga na lela saye mkitanda, ute najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Mipapa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Janini?
3: Suna wa sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikusikie. Nafungiwa vya.
3: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie wangu.
2: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye ya tu. Siwe na tu ya runga ndo
2: sikie tu. Yes. Eski nono sefa bia vile kweli?
3: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata usemi wazi. Nisha elewa. Nini yulta sema.
3: Usikie
2: tu. Lakini Bidad. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
3: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
3: Ema, anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya biote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga busasi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie
3: data. Kusate nikamata mwa experti hata.
2: Kwa nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
3: Okay, sans probleme wangu, ndakufasiria wenye nishajua.
2: Acha basi nikae.
3: Hapana, twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Ndakufasiria na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
1: Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
0: Merci beaucoup, ndugu wasikizaji. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Nous disons merci. Et Arsène Kapisa, de aussi nous faire avouer. Nous voulons aller jusqu'à Vatican pour suivre les informations. C'est parti.

0: m'a plus. Alors c'est parti.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo, kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laxone Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunaweza kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi naweza kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mavi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno, na alipoke ilikuwa kama mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bado kwa nani spike sauti ya komala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimazuma mwili au fait ndio hivi atukaile ndio kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye yeye ndio nisumbua facilement mimi naweza aborde mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye peke alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
2: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre ni sikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi kurekadre kila mtu tena mzuri, hapana kurekadre namna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na wazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez la jeune fille, je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Kwa mimi nashauri wengine wa fie kama mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeye juu ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana, atajua gisi ya kukoriente mzuri. Na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuibia ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki leo hii. Haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe na kuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvalo.
1: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambayo imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto wake tuuliza me. Akisha tashe njo unasema unajua, mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, metu nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambia, usha nza penda na mugari. So ndakambia niseki, mana kusha kwa mbaraga ya. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, sa uko unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazalaka ata siku wengine, juni iko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akisha fanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea.
4: Tukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja, doja, doja.
1: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba izapo angali mdogo. Atuka riski ya ile avortema clandestin ya itakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namuna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumuzia sante seksuele reproductive na watoto wao?
5: Kukweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua yako tena watoto ni wanto wananja zongelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Asante sana, tumeweza tukafata ili kipindi kietu tuma please, na tumefata detail ambayo nakuwa aju ya kujua mabisho ya mtoto mwanamke atakuwa namna gani. Alo, tumekuwa na saa ya kufata sasa kipindi kietu kipindi levu kia wale wanaoishi na ulemavu. Na jumajana kwa kusimulia aju ya stade development normal de la fin, na taangalia namna gani okia zungumzia na tuko nafuatilia nyingine syndrome du bébé secoué, tajua ma syndrome du bébé secoué ni kusema nini. Alors tuko na Edouard na Omer, frère Omer. Frère Omer, utatuambia kidogo tu kuhusu hii syndrome du bébé secoué.
7: Ndio, tunajua mko wengi umejiandaa kando za radio zenu. Kabisa msije mkabadili mkuki, mtasikia mambo mengi kuhusu hii nani syndrome du bébé secoué. Tutaonyesha kwamba watoto msikuna watingiza tingiza ovyo ovyo, kunaweza kuwa shida, na unaweza letea mtoto wa batu shida, wanafikiri umemloga, wanafikiri umefasi jue nini, ijapo wakumbe ilikuwa mvuma, ilikuwa ya mbaya kwa mtoto. Asante.
6: Asante sana ndugu wasikizaji, umesikia watoto wanakuwa na shida zao zao, aloro na usi waletete na shida zingine, tufate sasa kwa makini yale ambao wametuletea. Asante.
7: Japo wakumbe ilikuwa mvuma, ilikuwa ya mbaya kwa mtoto. Asante.
6: Asante sana ndugu wasikizaji, umesikia watoto wanakuwa na shida zao zao, aloro na usi waletete na shida zingine, tufate sasa kwa makini yale ambao wametuletea. Asante.

0: kiingilio. Kisi mtangulizi aliongea ni kipindi kia mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya microphone. Kasereka Kisokero Edouard anayekuwa donator kwenye CDF Association Congolaise Debout et Fier. Mimi si peke ndani ya studio, tuko na mwalimu wetu wa kila siku
1: Frère Kamat Omer, nikiwa mganga hapo ku centre pour handicapé physique heshima letu de Butembo.
0: Atakayetupitiza angani ni kaka mpendwa Arsène Kapisa. Asante sana. Hivi kama desturi za kwetu, tutaanjilia kwanja kukumbushana nini tuliongelea Alhamisi iliyopita. Ndio, kama tunakumbuka vizuri, Alhamisi iliyopita tulikuwa na mwana psikolojia mama kabisa mkakamavu, aliweza kutupatia mada moya kwa intitulé stade développement normal de la femme. Manake ebikambere rembere ebyo mwana akala veramo na hapo akatuonesha vitu vingi kabisa. Alituonesha kama mtoto, wakati mtoto iko mchanga haistahili vraiment kumfokea, donge unakuta mtoto amegusa sijue anagusa chini, mara mu unatomboka sana hapo kabisa, unakuwa na huko unafaa na huko na mu huko namtatiza kwenye
1: kuna muumiza
0: kwenye ubongo wa kwake. Ndio na hapo akatuonesha wakati mtoto iko naenda na komaa, kuna kuwa mamchezo moja moja anaifurahia, na hapo kati ya hiyo michezo alitaya football. Nakuta mtoto anacheza kabumbu. Gisi tunajua mpira kabumbu ina wakati inakuwa ka, swa kombiek

0: 45 minutes, 45 minutes. Sitakuta kwa watoto au hawana wakati ya kawaida, au tu wanacheza ti, wakati wanachoka, tu wasema bo, wenyewe walikuwa kule baende ngambo ya huko. Mpaka itakuwa magharibi, watoto biko wanacheza. Sasa wakati anarudi nyumbani, mara moja na unapandisha sauti. Na ijapokuwa hapo hapo utawakuta wengine kupitia hiyo kandanda wamekamata maisha yao, maisha yao umekuwa kabisa kwa mustari. Hapo kabisa alituongelesha maneno mingi. Kipindi tunatoka kufata hapo mbeleni ilikuwa inaongelea namna gani tunaweza kuishi na watoto wasichana wale wafie. Nisikia na uko natuambia mtoto iko fie inenda fikia kiwango anafika kusiku zake za mwezi, na hakuna hata mtu mmoja mwenye ashaka muelezea, inamtraumatizea, anakosa kama kuna kuwa nini basi. Na ijapokuwa alizaliwa na wazazi, mama ilikuwa kazi kabisa, kazi ya mama kumueleza wakati fulani labda kitu fulani napasha tokea wakati fulani hivi na hivi. Na hiyo kabisa tulisema kabisa hiyo ni makosa sana. Ndiyo, kwa hiyo alituongezea akasema kama kwenye society tunawaona watu fulani fulani wanakuwa makali, ni gisi vile walikomalishiwa. Na hapo aliongea yeye kama mwalimu, alisema kama watoto kama na hao mara nyingi unawatambua mara moja kwenye shule. Utamkuta mtoto anapenda tu bo akue kama iko yulu kushindia wengine wanafunzi. Hapo direke huyo mtoto kabisa huko nyumbani ana tatizo. Na baadaye akatuongezea kusema ujisusiti utakuta mtu anakuwa donge yeye kulumiza mtu, kukata mtu, yeye anakuta ke haiko haiko zambi. Kuta donk mtoto kuliko tumwambie kama hiki ni kumbaya. Hapo zaidi alikazia mtoto anakomaa, wakati uko unamnawisha utakuta angali mdogo anakuta swati kwa kiungo kiasi kiasiri. Hapana, hii ni zambi. Nani alikuambia kwenye mwili wa mtu kuna zambi? Kuliko kumwambia kuua ni mbaya, ni zambi, kufaa hivi ni zambi, lakini wewe unamuonesha kama kumwili yake vile kuna zambi. Na njo vile utakuta sijue maumbili kama iko namna gani, utakuta wakati mtu iko na develop sasa basi makambiko zambi pako kutuangalia kama iko kumko namna gani, kuliko kumuelezea ukuwe wazi kuna mtoto hivi hiki kinafaa, hiki kiko na kazi fulani kwenye mwili, hiki kuna kazi fulani kwenye mwili, lakini inakuwa saa unafaa fumbo. Nasema hiyo ni makosa sana, makosa sana tena zaidi. Nasema kama unakuta labda uko muongozi fulani kwenye kampuni, uko sijo president fulani kwenye association fulani ama kwenye inji fulani, unakuta vitu hata wakuambie kuko vitu wenye aviendeke, wewe kabisa unakuta unamkuta yeye hangaiki hangaiki. Anasema hapo ili na njia mtu angali mdogo. Sasa tuangalie namna gani tunaweza kuwalea watoto wetu. Hiyo ilikuwa mada ya Alamis iliyopita. Ndio sijue kwa leo, mganga karibu tena.
1: Ndio asante. Basi tunashukuru kwani mko wengi mnafuata vipindi vyetu, na kama mnatufuata vizuri vrema, tunakazia sana watoto, tunakazia sana watoto, kwani ile ndio vrema society ya kesho. Kama vile tumesikia watoto wanapitia kama mambo mbalimbali, na ni lazima kuyapitia. Kama mtoto anakomala hata achezea kajini hapa utoto kama faka nini, wana saikolojia wanasema kama tu kuko etape nyali kupitia, atipitia kata kuzea waka wake, ataipitia kasiku moe. Ndio vile tumesikia kie kuko makomportment ya moja moja, kwa hata kwa watu kwa kubwa unakomprendre ke ya probleme isi. Na ili umuelewe mtu vizuri, inafaa unaenda kuuliza mamae. Mwanao tawati kwa biavya wetu mwa na wewe. Sama mku bakali sana, maana kimtoto na shindani kuna tetema. Ah, ça ne va pas, ça ne va pas. Muna batraumatize. Muna batraumatize. Tuto na shinda tu ni hog. Et tena papa njoli, ananta tetemeka. Na serva ke pale kuna teseka ya zati. Donc batoto wetu vraiment tuone tuta basaidia namna gani. Leo tuko tuna ile tema tu moja, namna ya kuwalea watoto. Watoto wetu tuwalee vizuri, wasiwe na magonjwa ya nguvu, vraiment tu prevenir magonjwa kwa watoto wetu. Leo tuko na mada mpya kabisa kweli.
0: Ndio.
1: Tunatoka kabisa kurecherche, tunatoka mas. Ndio. Tema yetu ko syndrome du bébé secoué. Syndrome, traumatisme, anaweza sema vile traumatisme crânien. C'est quoi la face signifie quoi? Kutingiza mtoto. Mara nyingi tunayo ile zoezi. Tunatoa watoto kama gitu tunabaraka tunabatupa taa yulu, ile njoni kuna tafuta simulia hii wakati. Na nataonesha kwa watoto wa chini ya mwaka moja ile inaweza leta mambo mazito sana. Na weza leta mambo mazito sana. Wafaranta wanasema le syndrome du bébé secoué ou traumatisme crânien infligé par secouement. C'est un ensemble de signes cliniques concernant un nourrisson, hématome sous-dural, hémorragie rétinienne, œdème cérébral, ce que l'on appelle parfois la triade. Il est kifarasa. Kwa kifupi, wakati tunatingiza mtoto, tunachua kule ndani kuko ubongo, na ule ubongo yulu wake kunakuwa kushe kama tatu. Utakuta huko diu, utakuta pale pumeur, arachnoide et dur mère. Yezi na chunga ile nafasi. Mara nyingi tunakuwa ni kusimulia jua ma-AVC, iko tukuli ndugu zinatokeaka. Wakati unasumba mtoto, ovyo ovyo, unaweza ndatingiza hizo nani? Tusa kuna bongo nani ya, sasa tunachuna manyama, unaona, haiko chuma pana, haiko chuma, ama haiko mfupa pana. Unaweza kwenda kuitingiza kule ovyo ovyo, inaumiza hizi manani makushe, zenye nimesema, zenye zinazungukia ile ubongo. Kukuma tuto benyebi kufragile, mtu samwali za lua, ikona uregevu wa kwake, amikona mandeseda zingine, unaweza kuta mtoto na msumba vile, mtoto atalia bila kuacha. Unaweza sumba vile mtoto, una mtoto anatetemeka. Mtoto anatetemeka. Unaweza sumba vile mtoto, utakia kuta sijue mtoto anafama convulsion. Na kuna kama na sikia saka ka ugonjwa mwivu ka na kwa stuka. Wakati nilikuwa nikitafakari na kuingia kindani ya hii mada hapo, niko nawaelezea tu kifupi kwani kifarasa na vile samoji tasema mengi, lakini ukiwa na haja ya kupata text unaweza tukontakte kwa namba zetu, tunakutumia text hapa tu, kunasimulia tu vema bazazi tuelewe kitu moja.
0: Ndio
1: nilipoingia kindani ya hii somo ya leo, nilikuta kia kose na balozi basa, watu mingi basa uwe basaka uwawa, basema ni balozi na hiko ata balozi.
0: Ndiyo.
1: Mtoto ulikuta iko mzuri, mtoto kwa mzima, anakia msumba, anakia zimi. Batasima ni, mwana wama mtu lako uti kwe, mwana wama uti kwe. Tuko ku 0.
0: 09.
1: 09.
0: 97.
1: 97.
0: 29.
1: 29.
0: 47.
1: 47.
0: 42.
1: 42.
0: Ndiyo, tunasema, tunatumikisha namba kama 09, 97, 29, 47, 42. Ndiyo, tumesikia kabisa, mganga ametuonesha namna gani. Inaomba, kucheza na mtoto ndiyo ni vema, lakini tuangalie, tunacheza naye mchezo wa namna gani. Yeye ni mtoto, angali mchanga. Utakuta unanyangula mtoto senye, amukisha naisha mtoto unapima kwanza kumnyangula, utakuta mtoto anakuwa kama anasisimuka. Sasa ulo na mwenyene ni lova, petition atasio hata sio hapo kabisa, tunagusia kitu mwa mubaya wakati yenye huko unamsekuwe mtoto, unakuta mtoto unastuka, mtoto hiyo kabisa huko na traumatize, huko na mutia vrema kwenye stress, japokuwa yeye ni mchanga, hana bezuya vile vitu wako wenye huko unataka mtafutia hivi.
1: Ndio.
0: Ndio, ndio.
1: Kama vile tunasema, tuko na leta kifupi juu ya syndrome du bébé secoué. Tunasema vrema haiko telma indike hasa kwa watoto wa chini ya mwaka moja. Na kama tunajua kusema kwa kuzaliwa mtoto mwanaume anakuwa na anakuwa epe feble par rapport ya mtoto mwanamke. Mara nyingi tunapoendesha utafiti tunakuta kwamba hii mambo yanaweza onekana sana kwa chez les garçons que chez la fille. Tusakaonesha ile mara nyingi ma traumatisme ma patologia nyingi za kuzalikana nazo ha watoto na les garçons vraiment mara nyingi wanapatikana zaidi. Tumesema wakati unamsumba mtoto unaweza kumtraumatize, unaweza kumuumiza kwenye ubongo wake, kwenye krania yake, kwenye kichwa chake bila kujua. Na tunasema unaweza kuta mtoto analia, unaweza kuta mtoto anatetemeka, unaweza kuta mtoto anafaa makovilzio, na dadi pursa hata ile makovilzio, ile masinye zinaenda fikia kifo. Na ni hapo kabisa kweli sijue wataeleza je tafasiria ni ugonjwa gani umempata mtoto, alikuwa iko mzima kila wakati, lakini tunapofika umecheza naye kifo. Na ni hapo kabisa kweli sijue wataeleza je tafasiria ni ugonjwa gani umempata mtoto, alikuwa iko mzima kila wakati, lakini tunapofika umecheza naye. Tunaweza kuta vile wanganga kama yani nakumbuka ilikuwa ulizo sijui ilikuwa mada gani zamani. Wanasema sasa wakati unakuta mtoto amezaliwa sasa bana
0: mkamgeuza
1: nini. Sasa moja walikuta kiki kunakuwa shida kidogo kwa kuzaliwa. Hapo watamtoa hivyo ili vraiment tunajua kuzunguka kwa damu inazungusha vile ile tunaitaka oxygène.
0: Ndio.
1: Ni kuleta oxygène kichwa mtoto, kusevua mtoto. Ndio. Uliko mganga anajua anafanya nini.
0: Ndio.
1: Mganga anajua anafanya nini.
0: Ndio.
1: Na mara nyingi tunaposimulia juu ya mada kama hizi, wengi wanaweza sema tunawere. Ndio tunazoea, lakini
0: mbona tu wana komalaka tena tuta tuko na basumba so.
1: Kama vile nimesema choroto buha nyotekeleta mtoto. Jana nilikuwa na ndugu yangu moja anaitwa engineer Jersey. Nilipokuwa nikiandaa mada alinieleza kwamba mimi nimefaa hiyo geste siku moja mtoto alitetemeka. Jana alielewa kwamba akastuka na kabisa. Jersey najua iko nanifuata kwani nilimwanza kuhii mada, lakini yeye alinihakikishia kwamba yeye ameaona na ameyakuta. Tunapocheza na watoto kama vile mada iliyotangulia tunaonyesha kwamba watoto vraiment na ile ndio lengo la mada zetu vraiment tusaidiane. Ndiyo. Watoto wetu wakomae kabisa kweli kimwili, kiakili, kipsikolojia. Na hivyo tunakuwa tuni kupana hizo shauri inaonekana kuwa ndogo lakini zinaweza kutusaidia kuchunga watoto wetu vizuri. Na kuepuka shida fulani.
0: Ndio, asante sana mganga. Wakati tunasema ndio tunazoezi ya kufaa hivyo, lakini mbona tu wanakoka na viko ni hapo hapo ni tuko tunakree, wakati tuko nyangula nyangula watoto tunapafanisha ma movements nyingi kwa ovyo ovyo, mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kree viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonnement yake iko je, mlimustula mnangali mdogo na hawezi nyangula watoto tunapafanisha ma movements nyingi kwa ovyo ovyo.

0: mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi kunyangula watoto, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi, tunabafanyisha ma movements zenye ziko ovyo ovyo. Mtoto anastuka kwenye ubongo, na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi elewa, ana mzazi kabisa wa kumwangaikia bongo. Na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi elewa, ana mzazi kabisa wa kumwangaikia bongo. Na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi elewa, ana mzazi kabisa wa kumwangaikia bongo. Na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi elewa, ana mzazi kabisa wa kumwangaikia bongo. Na hapo ndio tuko tunaenda tuko na kreye viguru kwenye masomo. Utakuta mtu vraiment akosa kama raisonne make iko je, mulimustula mnangali mdogo na hawezi elewa, ana mzazi kabisa wa kumwangaikia.
1: Sindio ile mambo yote tunafikiri tunakazia tena hiyo tunaoweza kusema kwamba angalisho na kichwa, angalisho na shingo, angalisho na uti wa mgongo. Mm-hmm. Kwani huko kote kabisa kweli unaweza traumatize mtoto huko.
0: Yeah.
1: Naonekana hizi siku wanafunzi hawapate tena fimbo, lakini tulipata miti hata kwenye kichwa.
0: Ndio mapini sio yenyewe, miguu inakuwa yulu, mikono inakuwa chini, bana kubebesha saa jiwe kwenye mgongo, wanafanya nini? Yo kabisa, leo kabisa unasema kweli kabisa, leo ni
1: ndio wale wanaofaa sijui hiyo mazoezi ama sport kwa watoto alikoli primaire, wengi wanatufikia wamemvunja. Mm-hmm. Sport vile maji parce que unapaswa tukusitaje juu tuwe ni sport gani unapaswa kunapatia watoto.
0: Ndio
1: watoto wako nafika kwenye hospitali wengi tena mtu kwa fa sport mtoto amevunjika.
0: Mm-hmm.
1: Sport aina gani kwa mtoto wa umri gani?
0: Ndio
1: vraiment lengo letu ni kuwasaidia watoto na kuwapatia shauri ndogo ndogo ili watoto wetu wasiwe na shida.
0: Mm-hmm.
1: Tumesema tuko na simulia juu ya syndrome di bebe sekwe, tunasema angalisho na hiyo mvuma tuliokuwa tukizoea kufaa kuwasumba watoto, tunasema kunaweza tokea shida fulani na utakosa kama mtoto amesikia nini.
0: Ndiyo.
1: Na tunakazia hasa kwa wale watoto wanaokuwa wazaifu kidogo, watoto wanaokuwa wagonjwa, wanaopungukiwa nguvu, sijue wanaokuwa na shida fulani fulani. Ndiyo. Wako wengi tunawafuata kabisa huko na huko. Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunasema kuna geste fulani fulani.
0: Mm-hmm.
1: Wanganga wanajitenda. Mm-hmm. Au iko terapeutike wao unajua wanafanya. Lakini unaweza fanya geste fulani fulani haujui unafanya nini.

0: Mganga anafaa ajuste fulani, anajua hapa natatumika kuna fast fulani kwenye kwenye mwili, kwenye mwili wa mtoto. Wewe utakuwa tu kunafaa tu maji sijue za namna gani.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Ah, asante sana.
0: Wandugu wanaotufuata sijua wanatufuata namna gani huko. Walete nani
1: maoni ya kwao.
0: Maoni ya kwao.
1: Ndio.
0: Tulisema tu kwenye 09
1: 97
0: 97
1: 29
0: 29
1: 47
0: 47
1: 42
0: 42
1: 09 97 29 47 42.
0: Ndio, ndio. Vraiment tu, kama vile tunasema tuko na texte mingi sana, lakini tunajaribu kuleta tu kifupi. Ukiwa lazima vraiment development texte nini, tunaweza tu kutolea nayo ikiwa unapenda usome kabisa texte zote, lakini kwetu ni kuleta tu shauri ndogo kifupi ya somo kubwa inayoweza kawa kabisa kweli kwa tutaingia kwa Kifaransa nini inakuweza kula wakati ya minga. Lakini nafikiri ninyi tayari umetufuata, umesikia kia muhimu kuhusu mada yetu ya leo. Watoto wetu kila siku tuko na jaribu kuendesha utafiti tupate shauri ndogo ndogo za kuwatolea ili watoto wetu wakomae kabisa vizuri, wasiwe na shida nyingi. Kuwezekana kuepuka shida ni ema kuepuka kuliko kuacha shida ifike sasa watu watunji. Ndio, ndio.
1: Asante sana mganga, ndio tunashukuru. Na wakati inaisha kabisa kwenye studio, ndio tumesikia kabisa hiyo maoni mganga anatupatia. Anasema wakati mtoto anaenda iko na koma, usisahau wakati alikuwa na ngali mchanga, labda kuna hao watoto wamezaliwa na hawayaeneza miezi ya kawaida ya kuzaliwa nayo. Lakini gisi amekomaa, unanja sahau gisi huyu alikuwa kabisa mdogo. Hata wengine wanawapatia mara mwana mkuta mtoto basha mpatia jina ya Kavoke ya nani ame hiyo kabisa utakumkuta ushanja mpatia makazi mwanza ngufu ngufu na hiyo kabisa unaenda ukasahau mtoto alizaliwa na uregevu fulani. Ndio tunashukuru sana. Sisi ni Radio Moto Butembo Beni, ilikuwa sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu. Tulikuwa tukaongelea namna gani tunaweza kuwalea watoto, hasa zaidi watoto wachanga, hapana kuwatingiza sana. Kusekuwe haiko tu kunyangula juu, unaweza vile labda kumtingiza mamuvuma za mobile, unakuta shingo iko inaanja aenda ovyo ovyo. Na hapo kama tunakumbuka mganga alituelezea kwenye shingo ndio kwenye vitu vyote vinapita, ni hapo kwenye shingo kabisa ndio kwenye singa zote za mwili zinapita. Ndio muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni, Kasereka Kisokero Edouard,
0: Frère Kamat Omer,
1: aliye tupitiza ngani ni kaka mpendo Arsene Kapisi. Tusema alamisi cha
2: sali baoba
3: sivaula
2: fe la maison des jeunes je prestation sana weekend avec seniora
3: petit me faire na capella
2: t'inquiète

Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza tukafata kabisa, na kwa hii tunaona wote ambao wanakuwa kumezo steel kabisa. Tunaangalia pale mwalikale wote ambao wanapenda Radio Moto na kipindi kia Mwira Livula Menso, tunawasalimu na ni kipindi ambao kinaanza. Arsene kabisa, asante kwa ufundi.

0: Mbona yuko ah kwanza huyo sio mchisomo. Eh huyo sha.
1: Ukaza mbaza mbabu so ndio wasunga tu wabiribia ibo biria ya kusi ine wa esporta ine uka kangana ya bandu banziranda kikukashia yo mukakole. Nera telema ke sumuri mo tsoma che o mai mani sengo ma wasungi ba biri tsandetsa ndi obuholo o mantira e busodi ba biri tsanda ba ka kohega hiania e ba kusere no go chitumbi e sare no anga to ke chitumbi e ka tsi o ka kolai abantu se ba biri wango ko o mubiri ngo kwale ngo batwe mibiri e ka lo mo bipaji bipishane e mangana anga che ba ndu 20 alakini obule mndona o tlo aba lewe o mukashi enya yo kona ni kashi muri anga che abantu ni kashi yenyu alakini mamenya ngo hani abantu abukashi yi kahero mo byala ni mambo sungi kazi mtu ni niendelesha yo ndeke abaka olamo wa partenere banza babiyo mtu wewe mukasha mba kabisa mulu myana mato pokera ndeke ndeke nalo mukama bi mubadilisha wasungi kashi ya briga ye
0: checho myetse ne menji tu ika tsamba tsamba yo busonduri kundira kanabia abaka fanya madepase manene olufranga ne luke Mioka langirango kwa olu usilu kwa wero kwa hito. Kwa chinduchi umerera.
1: Kakula madepase.
0: Kafanya madepase me. Mushahara wa. Uwa bifanya kazi shataha vekao.
1: Ndiyo.
0: Nebindi vikabi yuko eri. Eri bendula ba basunduri. Eri shanjaba. Umu kulushangabu waho ne. No mwese. Kandibashe iraho uundi. Ewe na vika sumbua
1: na mwisho busunduli vika sana tamba tamba yapo kabisa busunduli ya sibuwa ngeende mbere kundi ondi obole mdua kasi ni alina marigima ondi ya kasi ni alina vewe wangana shanjaba kuluvu luvu mkakula makosa kundi mkumo mize ndi chito ngole kundi ayu kasa suwa shinga alina maringi kanyawa anganasi ni alikuwa pepo yede turneme ni akade turne
0: na utukola ngana umubiria kabitu nye kinyoko kwanza
1: ee mawetu haumere chito ngole shi changa ndelewa sana ilimunga shanjaba sunduli mkosi kama hore kiro mundu nye natabu omwaka na usimwa aonde nisi sita aonde yeah
0: chechuka
1: ya ma experience apishene kuna ndi mungu antiku mdua ute zawadi iku wewe sababu kairaba tia wakeba makola makosa anoyo na mahandekatia asante kwa kipindi tuko tunawafuata kutoka hapa Kalunguta. Mungu awabariki kubadilisha kweli wafanya kazi ama kuwaima mshahara inaharibu kazi ati ni shomere au Kalunguta. Asante shomere twama kusima twamara mchabanya Kalunguta boshi na mshakuloto ye kanari tunashinda kwa kale Kalunguta hiyo Nanamini ni umri mambo yakuchania Roberto mamuramucha. Ndio.
0: Sawa shio nimetukua toba shio nimeroni. Ni 09 93 06 28 93. 09 93 06 28 93. Na orange ni 089 24 58 731. E Vodacom?
1: Vodacom ni 082 42 48 428 082 48 428. Ahoke tusunga kwa chindi echo mira libula meso. Nganabe mwama tuwa tsembale no chelone chindi echo mira libula meso.
0: Chetu kabisa kundi alinge rezo ya RTL iri si uwene. Kwa WhatsApp tu mangana tusunga kwa WhatsApp kwa 09 93 06 28 93. Amuka tusunga kwa WhatsApp. Etuna muka niweri tambia tambia rubusuri busunduri. Jecho kabisa. Asa kwa langarango kwa umundu shango wa mahano. Akanyaka mwabiri anza kanyaka.
1: Kutsebo.
0: Naru akanyaka kukata ndaye. Kukata mpatsambayo mkolano.
1: Kwa verovetia. Akanabia mkolano ewa sunga nguno liye buwa hombera halia. Ewa sunga nibu ambu kazi. Omundu niya hiromu kazi mwa baalava o basa. Kuti hapa na mwemba basa na yo basi ejo chikatsanda ya kangavia kahekali ya samba akumbi ono tumulia kuna ho fulani na bitwa baburani na baburani tino ebipaji bipishane abantu be hiye umune mwira ba mumubire mu mikolano abo bakawa tikaya ndugana songa abo ko chihanda eba bya tubire ngabe mememe nasunga uliyo hiye ni namsunda tino bataya abantu bakatsunga mubire wabati ndo bakali kwa mirumubire wabati aberenge. Kwa rabeja, mamitialite ikimba, mamitialite nao, anena madifikilite, sana nubusondo liyo volengo wabaritza mbiazambiabo, sana nabando, kwa sungo mdunye, chitu mbiabre anera kucho.
0: Ebitu nga bene, ma asosiasyo, mbiabre anera kubitu mbi.
1: Ndi.
0: Abiritza, shashi nekaisi yanga kola, mbaka bata, iye tutotuke chitu, chitu ngechi.

0: Mshanga ongozacho. Mtuwa mare kumberacho chuni jitumbi. Chechanda chetu. Kandi simu wito na luha wano mare ongoza.
1: Kwa sikundi jitunga. Icha bihao marera.
0: Kwa
1: bisa na mendo vikata ndaya pandu. Yukata katubia na mevera area tukalakirana. Shundambi, Sheriko, Lemikolano. Iwalibuti. Imwalibi kazi. Kumi mwikala. Mbele mdusa mdo mkatu kwa mwikala. Mwali mtu eske. Oh no. Ane muso ndolianda eke. Bo. Eske abira mabu waho kundi mkawi unauti regleme iwiri tino tuwa mabu wame keritano kutisatu kumtukundu wangana badilisha avasondoli. Abira ingi hapi. Bo, kazi ni kazi yoni yoni uprivi nyo mangana mnyongo wanashia njeba fanya kazi vuka ngahe. Abiyo yangana visi mweta meambo. Abiyo yako barabetia. Metu kama hama hanu. Iwa tunu usondoli ya bukali hile. Eri sondoli ya mubiri. Eri lulia mwere. Unasungwa mundu. Umunye kazi yave hala. Iwa kumbo. Ah, alakini. Ababa katumiko hombaru. Ekasi yumu yuwano. Esa hayo omukula kundi omusha kuluma kahola nero abana bakulu bashe ira habande barafiki babo nebya sibale namujihanda kwasunga papale kiba biri mukuna kabisa mukuna kutsema mbapana nyenje muna ibaka franga za papa ero hapa kabisa tunajua kama tutatumika na muna gani musingenda na mrenyu yetu nero kaso ge kasi ya bre yega yega kasi yawa
0: checho kabisa
1: yego chikachi ra yego ara kunde bo si bashi kazi ngayika si bashi politiki kazi kazi kabi na mwe politike, kwa mwe politike, wande sawa pera wecho. Masekre kabi nyanyo mukashi, kuni haniwa kwa mbatu kakwa utu na esiri ya mukaya ndavendu. Nerema vimu niye ika wala mwe politike. Ibi yangana toke rila video. Eventuvia na hechabi mwabiyo onde. Ama sisteme wayo kwa mbatu pakisai kwanza peke ya peke. Vivi kande na mwabiyo olia, nivi kande na mwabiyo olia. Kuni sito nitoke ripachiri ya kumerera. Ewe renge.
0: Checho kabisa. Ni minda, haniwa andeba kaa. Ukanduwa sabe shodeni. Eshika esho chitunga sichanga tokarerea. Nero ukalangira nko shika omwatyo yakatsampatsamba yobusondoli.
1: Bakashya iraha onde amadeni wakashya hikira.
0: Ah kaikire ku madeni kandi sibashinga shaya ine byata.
1: Wo bya burgomestre nere rikulusha ba amadeni ukashya presente kabisa.
0: Embo madeni anobo asha shaya hayi. Ah basi tubo tobetuka na tuka watu tikumbe tuwa
1: habia maproje na tuwa vili hava sisi ndeshe yo na maproje yote ndesha kwa mereru na tuwa sunguti uika loko chitumbi echine kwa madeni na tuwa sunga emu kashabia tu eri endeli madeni masamasa oyeke wati ya kaka sana kusudi yale heli hideni hideni ye kademo shemulusha ha shatu wala retuka hira hao ndi sutala ngeranga makola waa kwisha makosa inia tuku hunyuma halia au mbere mbere halia kwa tuku kuchitumbi sula ngire hideni nilo baanza umusondoli.
0: Deni. Ikasambatsamba uto nani busondole.
1: Ndi kunde ukasunga iya bereka mitumikiria ya talukana. Kwa bere ngo ngana kutaka hano bo ukabya musondole yo radio moto. Ukatasha kombolo mukulukulu. Nera kandi yako ha marapor wala ngrata sina ndetoka. Kuti wala tawau awatende kwa manango ko reglema ibuire. Nera wasunga tu aba tulangulo abande bayihula nabande budongi bari mushila mante kichitati wasunga tu kazi si endelele. Ni mambo busondolia ikataka simamukasa ibusomusomuka badilisha bafanye aba bakulu bakululu baluba. Batuka mali byanga katumikate. Kuti mndoma bitumika muhanda muhanda hane katambikire mwikali mtahi batahe. Na utapata shia kuhemisi vili, utashia tumikanda kia hana sutala ngila honda yaki. Na hali ya muka shanjabandu, shanja, sumuta tuka mikali yapo si chuwene. Nirikanja wanduwa makosa wapo.
0: Kunde mtu wakabuli ya kakosa kake wamba, haende. Isha hikana hano, haende kabisa.
1: Hebe viruwa nebio wako lebi uwe.
0: Hebe viruwa nebio wako hano. Hebe viruwa nebio wako hano. Na wabandu wanga kwa lawahi kusudi busondoli sibuwa vya buka zambi zambi ibuwa.
1: Achobanga kola achikulure nerilebia emeambo mama mtu wote meambo mwatsa kula meambo mwiraho muambo omukasha mukandarako kuni obusomboli bukatsanda tsanda tsana tendera meambo kuni bakabambo omusondoli welimbera amabebia inya kandi taluko ku busondoli inya mataluko ko meambo kumbirwanga nawe mbo kututuka ndira kusudi bero bya bihande kwambo ikashe bya migirisa tukalenderera kwisi twanga nabadilishiro iraho muhani. Mwani mkulu. Oyanga natungaje omwe mwakamu mumwe shalala. Kobe kaenda betia. Na chibanga kola tuli ne lire megambo. Kumbe chitongolere nililibye megambo iryo machitongolere tukamerera. Uri uri buntu kandi tukashanje shanje abantu ye. Kumbe ndo akakwa megambo aye chitongolere cho muremo. Murine kwa pack, murini chi, murini entreprise ya ba kakole mibiri yari ko komisho balabala. Tukumwa kwa megambo. Megambo chitongolere changa byo chitote megambo. Kumana muna uti ya meyambo. Mutino meyambo. No yihandi kile. Ulesi ikahande kawetu mbo. Umusondoli ya wetu. Umukulu akashaka wahomu ya kibiri. Kuchi akashaka wahomu akamu. Mwakamu mama vewa, etuwa hiko kubusomboli. Nera mabitza ndio mubiri, emberesho mwakamu umoyo, chikabu ikachitikumbi umusundu lia, omumbere mbere, omuhani, iyu mwahirahu mkala. Mutino muhani, yono mara chasunga cho, ama misisatuwe chishia, sotu wa langiranda yaki. Basi, kwa berewe etia.
0: Chacho kabisa. Misha kulu arsani kabisa, tunasingu ko, akasimo, unamutrekani, akasimo. Kaka nako.

0: wasinja wakasi mkanako akamusha kulwa kakule matembela nui tunasingo kona yana kwa mire chendinga chini chi omuwama yuli mbakasi mkana kano na imwaka tu tumira binywa mkaka kwa mabyo Basinja kakule matembela nwe yo yo ama wewe atihani abandu wakawe muha bukulu anyalu nyafanya kapucho abandu sepa nganywa hiete kundi omundu wabiru ya mukulu nomu yi usi yewe bakenge mburu wabiru ya mukulu wapuchu abandu donge omu yi usi abandu sepa nga wacharambo lere akasi mwakana kwa mwakama nisahaba himusha kulu siwa nzire
1: Wasinja akasi mako kanzisaye abanzi bayiboshi abanyashekoli na lya sibanzire kanzisaye mezo style mu avenue alikale kanzisaye yesaje ya ho ho mona Elvis ho mona ba reparateur bushi kanzisaye buli abushi be shombao kanzisaye abanyamusene ne bushi kanzisaye abanyakirao kanzisaye abanyamangolio akasi mako kanzisaye mushakulo tuye kabion nashikuna tukwa miro mu alikale mu ho mona Sale na Chiani ho mona Fabiola kanzisaye mama Precious ko restaurant la press la presesse kwaho twama basima kutsebu kabisa kanisa ya bushi abatukwa mire mangano
0: wasinja kama ndisaba abaluna bushi abe kisomo keseba ngo ko busundulisi bwe sibuli ya sawa mu mbundu kutsomo chinyanganga kama ndisaya bakulubaye abasundu ya baye coordinateur communautaire yika hindo shaira fidel anakuwa mire chehindi kama ndisaya bakangiriria abako chiro eche londo estiti londo mahamba tunasi ngoko kama nisaya abanyalo sandubu si halienza kano ama bwaitia ati mili fwa merisi kukipindi tuko kuma poste papara kombetase me para konesase ati kuvala koze ya mateso ya huku Kongo ati niombeni kabu iru hania waliokobi tumbi ukala ngarama kwa seba torere me kundima nasiwe na mundu fulani mundu anasibwa ninga no ministre fulani na rubagalba mu hechitumbi
1: chobrebetia ona masakatia ati jambo wazee na tutu jambo sana ati kuko kuko wakisha sema mtu ni mkubwa anafata waza ataikalaka kubatu na wakue na jua gisi utezi kuwa mkubwa leo kesho tunawa na kesho kesho na kesho bana kukalia atikisi ulikuwa na watu ulikuwa nikalia watu hapa ni system peleo kutoka Mutsanga aksandi papa system peleo sulisha brekira baba toma kubana kabisa wasinju kato sakira mpeleo toma kura mchihowa wao tutubalobalo
0: abantu kubana shibu abakuluba kulu ngoko amanda kanahwa baka kuhobukulu me unasingo kwa bahinga bakuluka konde hania baka anrifanya meremizi reprise ajambo
1: erikalokobandu siste kwa nemuweti na wakashe kulujia hamunja mupelea kama kusima
0: omwati nga wano tukashe ndila na moine ikasa okunalu masinye singa omaka ni wahi musha kuluwa siba nzire
1: okunalu mana maso ndiba nyetino abandu vayi suberemu tuleba ye wami ya mkulu tuleba ye ngunganda sundula ya uti utuwa kiri sundula ya ndakenda ya kira kiri itzambia zambi kusundula kundi chitu kibu na ura sicha mje chane cha onde abandu vayi sikai
0: wasinja kapucho omo busunduli siku wene obusunduli kumbi se wabi ya wechinyanganga me abandu kumibayi tutziwe wabi amanda wabi huwa abandu balangira fulani mwatula mberandeke wadu kilibanzwa mabere makena wakana kulaya nilwe musondo ya kasereka kimba oko nambu irongulu chinipecho moto vute mbo nebeni silu njua ne tulona onde musha kulu wakeolo komena
1: honorable kakule siwa njire presidia chio cha njire
0: luandu wakabule biuma virauli musha kulu arsene kapisa kwa wasi yuro musomumbuya tutemusebe
1: chao.

0: Asante sana watu ya babu ya wa ulikiribanza wa chini pachikuwa tuchu utumbuni beni Indambi ya virilia yerivya munemu uitarishoko chindi chukwenyu uko chindi chukwenyu ichi chumnawire tukendi wala virevyo vya lava omo ndi yenga basi mwira libula meso echa mabehoa echa ndi chikwenyu astia tuka kwa maa echiro kubutuku chalaba omo yenge ya lava tuye
1: nga sivecha nga kumbule shonzoli shabalomo
2: Ishango amakuha

0: Vatunga vaurikiri vachembe chomoto vsembo beni toma vakocha mu tonjere no ni sahini na nusu mbomuyo wa vutembo tuliomoche sitwa menya veronda toko mkira umunane lekerwacho venye veveri makumi ya veri nenda atrum ngomoche likubu tukue chamu na vire liyareba kurango kum nerihikama nga hatia abanduwa na hili mbibiro mukanya owo mokulu wa chehuwa wate ya kandevia nerwa abanduwa karenderera atuke vangayi tuwa vate vya bauma bauma bakabu wako vya nga kolu wako vete angabeba bandwa ba opposition angabeba bandwa ba majority tumemo wa na bande aba utokomano bya malwa baka buangana cha bandu banga bandu bangaita ikani abatu ukumukania oyo echo tukabulana ya checho na bikalani na bunga bangaitwa batse omuchende chetu echa munagwire no kukani ukomati ono mutu kabrikira uko kambale mukwanzala jeune alingeri nali anelio mukwanzala
1: coronerete
0: oyo akaseromo inyo sacre nabali ku butabali uko kiro cha munagwire mukwanzala ni chimberembere tuko ku cha muno kera ya bikalani
1: ni chimberembere kabisa na ingapa sima okwe tubrikira tsafangira ko tumbika munagwire
0: asinja mutu kabrikira no ko katembo murusu Japon ni mwandependant ni mulai catholique mulei mukatolike ni mwalima Jean Paul Muruso karibu
2: musinja mukabimwa mabini kocha nayo mchende chino
0: na mtu kana chaverkirano ko Fabrice Kasondoli Muhendo au assemble pour la république akandia sa e mwa mukwama e nyweka oko 09 93 75 77 emukande bimwe mabetu andekera maringi kanie nyoko kwa manana bekalaba munabwire netu tuli arsene kapisa na Stanley Muhendo okochende chino echa munabwire masinja kantoma bakocha

0: evita yangana huwa muna wire. Lakini omuka ni atuna na uti ndundi yao. Kunde evita eriparmi emiati ulu unda. Eka ndi akani wako mudialo. Se omu ati muma msuri akani yako. Nero guvernema mawe buwa M23. Engande bandoko vya kunde avazi butiba ya wani butiba. Vane musuri buwa M23 cherumba ekase ene kaina. Yeri wabu tibetu. Na bande tuti ya vanda vya ngoma. Ebuka futemu vanda mavideo. Anduwa kasuribu. Nero munga kubura nte. Obutawalisi kwa nzire nare wano mchotza wa M23. Omchoko wa M23. Kunde vukale ramu uo.
1: Ano.
0: Vakale ramu uo.
1: Ye.
0: Meba omchoko wa M23. Ituwe shi tukande vandera choko vya ala. Kunde M23 sali mduwa nga pigra uko vya ala. Yama vete savano.
1: Ye mkwanza alate. Makana buwe kuchaba exile.
0: Omulu eka wati
1: wati bito kupati
0: abanduli wa yoto zile omulu kebe romati aerodrome eye mulonde awale tukolu wa nzaloshino
1: na ya akamu lango omulu wanga nabia na makosa wiwe na rwaka muku amini hati
0: no amakosa wa ndi wakata kimu ilo maka tunashu obu omukulo shobiru wati obusosivu wati obuluere tunashu wakata kimu omulu waka wati akakola action. Hei noko mafaa uwepo bakalani. Neruwa takere mungiro mungu liche kusangwa na matrekowe mabuwe. Neruwa ganali uwa buhu watu bure. Neruwa unauti ya kayabanga kuwa ngana ya muhisha kutse wa nyororo. Omdusha ngali yena luba kwa mbati ya ngakanyi. Unauti ya kawanga turera.
1: Neruwa
0: abu shabone veriasa kwende wali ishisha kusangwa na iringa presio. Eo utabali vureo mnavuire. Neruwa linga maintimidasyo kumbe na huwa. Omdusha kutisari wa prizoni politiki. Severesi na ya kere chinyo che. Chepe perde. O shadari wali mumulichi. Unotuwe churu wali yuko mahakama. Obobe mina. Nga babu hiru kusangwache. Tunashi mko mbaka na mbori nga karantui tere kutse mbino. Yenga ya pa maa exagere. Nerewa chepa mwire embereisho busosi. Andoa minyanga. Nga buhiru kusangwache.
1: Masinja Fabrice.
0: Kune ebeni na mwusha kuluwa. Wa Clovisa Mutsuba. O mambure chama chetu. Ana buhiru mna wali tunutuwa minya. Clovisa Mutsuba. Nga buhiru kusangwache.
1: Prisonnier politique kuna sababu minyanga kabura wacha
0: chikale gakumbi mati yoshe yu eba tubwere bamwire mberesho busosi tumenyanga bumbere kusangwati
1: mimo
0: silo ndawa namubohire obomurimi opresho kwa bwero chipolitika
1: wasinja
0: mpaka tiro bakasha tubwere version contraire nero kwaone bere boholo itubo shinga bakongoma twasangira
1: oko ndeko kwa hiyo tutyo ko 09 91 35 77 77 mukande Sakera marengi kanya wenyu Japol Murusu mtu ana kwa mire chende chata shavya abanya sovole Kongo tukatwa hule sovole Kongo Joseph Kabila yuri aho kaso eswe muni abandi matata ponyo oset kikuni na banabe nevi ndibi tunga nabyo venemo mubaretire ama kundisio wabwe renda baka wabate muba asangira okudialogu kwa tulire ongoko kumbe habia mediasyoni kwa mbaba kandi sondulia nani dialogue haba nga sangani ya bandu kumbe babene bandu kabisa haba renetre ni kwa mbomundo ya tauta luhandi ya Yemereko kandeba watikiwa ni inyo African ni oni amata shawa batu kumbe habia inglizi vite totale ni kwa mbobo haba kongumani bushi eba nga nasangira okondeko ayo kandeba wabate kumbe ende kwezi ya hikira omo Kongo abandomu bato kiribu wande kendeke isi wakwira buba wiriwa mbuba kandu wa isi buwa. Pamatasha wabate kumbe nero wabandubu wabuwa rero butera buba. Nuwa mbu examen sans tabu eye viusi ebe kareke chuo muna uri chata yendeka ne chata luli ya mulerunga nichi. Wate kumbe omwate wa referandome na wo ini atuliri ya ahon. Wiriwa mbuha referandome yanganasha avya evi ya wabete. Pamatasha wale ikolo mu decrispation politike. Nuwa mbu omwate uwe nilevya, abandoa babo hiru wabu sana na marengi kaniwa wabu we politike, ababo hiru wabu sana viku mula bebe politike, na bandia babere suhiru wabaka hiru wakwe mesango, ikalakalire, eberenge vyo, evya huaraho, batemu bakanto kweria sangera, okondeko, eberenge. Changana toke kana, unamuyo watu ngarera bishapo.
2: Wasinja uka mbechinywa, emberenga subao kwe chori ya retokeri kukanjango ko, erahuli kiriraba politisiye vetuwe Kongo, chuo chetu chabari hikahale omobotia. Ba Franza bakahula mu manipulation politique. E politique yetu ye Kongo ni manipulation. Aba politisien ngo kutwa mabiwana ba politisien ba bela balemberu kitu aba bakabuga.
1: Akatsangamo.
2: Akatsuki manipule opinion. Na eri abantu babi abafana bewe. Eyi yukaronda hirika.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache, magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: sebat asme. Omundu oyikabi ai omundu kabi ni alwere asme wali wosi wosi nga wamabe bana chiba kete mwe chilau
1: echiti che chilau tu
0: echi wanganimya iwa ewan catch kwithi iwa komache wali trunch wasumba mwe chai mwe chai yeyo omundu ni ebekanywa ayi wabe sumba mama yesu neru nyoma ese wa iwa komache wali trunch wata kama ukoliku ebe ringa bia la beberi ebe chilau wata kama ebe kopo beberi bia maezi nari watu kotesia mwole chikopo che uomu uonyo maezi ya yutu omruwe asime ukandeba nesanzima narebe nena vinyumo chitabo
1: tukivu kaya ngoko ama formile usia yo muka mwabi koresha yo weke yo kundi abandi munasine vende tukana urabando tuteno ya mawe kulema kutu wa mawe unauti formule ya uyu unashi wa mawe koreshayo alu obukonibwa watasha endeleya iwa yekorera eri ya banganga konde tukabibwa tuwawe rekolesho dawa esere mwa hendo henene tuse amare mwa amawe lemere kuluhandi ulu kumbe uluhandi ulu wa muwe teacher esho dawa shu tukakola sikabi seri mwa hendo henene pake tu objektife omundo alame kuna ngana bia mumundu na buwati basi nje muna koresha chindu fulani eshanje mamu ya nasa volo volo botera kutsebu ahani wambo ikabi inabuli remo ende hendu na riwa hiku kulupitari alo nibu no, karibu moche hende
2: singata kibu ulante na uwe asme nganganari chere
1: uwe asme nganganari chere
0: munga mdeo asme kakulisye chila u we diabeta kakulisi erioli arebe ukanywa amagethe wo mo munyoku owe erioli ni wambo wa watwanga tango mo chinjo iwa kamula mese wa iwa nau neri okomate werinyo nusu ya ver umusubui nusu ya ver umiwol panta 45 jour omundu we diabet ni mabelam obuma ukabote kahaluhand na bukate kunyabu bukawati kayono ko bwenge omundu wabire heri obwenge
2: wasinja
1: Dr. Muringa wasinja kabisa
0: ebene ne binyo mo kitabu
1: mo kitabu
0: uri ebulaya uri amerike uri hayi ekitabu eki na buri wati te elangrende abandu balinga emiyo sengsa na buri kola bitabu ebyo byabiri ko kulupitali ko hali na kwa butengi binga lo ko radio wanga na buti ukaenda manyukanza bitabu 10
1: Wene halia.
0: Ukande biban. Ukanza chikumi. Ukanza mili. Ukanza dimili. Ukande banabi.
1: Antuka doktor ama mesaje usi o wabandu. Ama neneni werisima.
0: Mbiyo.
1: Wakasima abane neba veri kukulupiteli. Abane neba netukuwa mire. Abane ne une mubaha majibu. Okobi bulio vyabo. Akana vyo andambi wa mdena nzeribu ulia. Nere une mukania. Kwe shiwa mavitu liokochewe.
0: Okay.
1: Abandu wakashi makutsebo. Alo.
2: Alo mukama. Inga kwa nite ama dawa ya mare, dawa ya mare, omudanga koraji.
0: Okay, dawa ya mare. Okay, nubandi dawa ya mare. Aho ukakolesa ya omustaferi.
2: Omustaferi.
0: Omustaferi ukakolesa ya huma hiamu niwa mbo mstaferi huma hiamu nere wabia uka hinyo omo chai uka hiyaneka wea yape wabia hiyaneka nere wabia uka hinyo munch omo thai nere chiziko choma omo chikopo choma omo subuino muholo pandaka na sengi zuru omo nduwe shore ini ama velamu
2: ok
0: wasinja
2: Nerebene
0: nabi ni umo chitabu, masa mule chitabu, mwa mabri ulo upatrobu usi.
2: Ndiyo.
0: Wasinja.
1: Dokta tukibu kayabando, ngoko e chitabu chinatrolere.
0: Hey.
1: Kunde eritende menya, akandua kangakuwa tikirie luba, tu ukale baya, tutukwa na varabandoba kwa nene, edawa tu ikariri. Kunde kaya yave kolua, abali ya kolayo. bakalusa ayo hari na resala wa kule formule ye kahamba momo bats ka lakanen
0: ndi
1: na ryo kitabu kikabikinimu wa teacher
0: okwibonga
1: na yuwa ticho kobe omabe.

0: Uma embereu yenu kulupiteli.
1: Ndiyo.
0: Wasinja.
1: Ehe. Nibwa mbo tunaute ma promotion manene awe trahu. Omo langire ndi emtuma vyo lubia. Elitre ya makadamia.
0: Okay.
1: Elitre ya makadamia. Tuwe tuka uria isa dolari. Ruma promosyo ya nutu kiwati cha bandu omo 50 dolari.
0: Ama utali wa makadami.
1: Ei. Awa revi ukari mobiali ya biyawu.
0: Ono wakatu wa rikira wala wala. Halo. Halo. Wasinja risima. Wasinja holovon.
1: Okay, karibu wase tunaiku kundi utu kubwa avrianga wama huayo. Me wase tunaiku babu. Tukeni uze miezi ine tunemua ticha abandu aba uti ya makoni awo usi uwakele kariri elitu komonja acha. Sipi ndi mwamonja cha musa abandu badika wati omu nduwa matandeso monja acha iwa matala eye. Na maveri ya katri mwa okwelangiri ndi obuli makoni uwo usi. Awa abandu bekampu uli nituwale usungu. Ulitwale Thailand, ulitwale hai. Vukende la mrahano, ebutembo. E Thailand ya uyema vika haye.
0: Ebutembo.
1: E Europe ya uyema vika haye.
0: Tunena yu ebutembo.
1: Yema vika ebutembo. Neri wasinja, okwivi mkatu wale kirela. Hanemu e promosyo a makadamia. Tule tuke uriawu, e valer, eye veseng dolar.
0: E chilo.
1: E chilo chum. Aba kaya hera. Tuma ba watitcha, oko valer. Eya kenzi dolari.
0: E kenzi.
1: E.
0: Ah, doktarero. E chilo cha makadami.
1: E.
0: Chama hiku mkenzi.
1: E, nganze riwa ticha. Elangirende eri hiku kumbi mwemezi wa kwanza. Obuli munduwa sini ya siya zire truve.
0: Inanea witi ya kewe.
1: Akewa kawite. Chikali kina vini nga watika ya abandona etia. Ntoma wa ticha. Erlangira. Ende. O munduwa siwa usi. Oyiki ndevya nina uti obukoni. Hane mtu nabriko la chifagio likid na chifagio pomade. Ababa rivi kulishaku. Tule tuke vihulia. Evalere ya $70. Ebeveri yevyo. Metu kindi wati chabandu. Omrinya lete $35. Nye tulevi ushe bevere. Pomade kifagio. Na likide kifagio.
0: Ibi ya lomo $75.
1: Eee. Ibi ya komo $35.
0: Anduka tukasima. Echikulo movyo si. Tambe ya dresi eyo ho tukabaneka. Apa musandri vile ya Butembo, tutetukaba ni koko mwiso eye gudro eye riki nishasa. Tuwa mabi hika aho, wa mabi ulu Dr. Moringa. Ni deze mparsele pale tu kugira route, mudireksiwa kurudia, ivi eveshe au apa londo. Kubenyeba neza tokia marera mkakuwa, nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki, ava ufiki kuriki nishasa, uliza kwa Dr. Moringa. Chabi unahambire ni meru ya Dr. Moringa Rute, mudireksiwa kurudia ivi eveshe au apalondo. Kubenyeba neza tokia marera mkakuwa, nye senye mutavuka hivi chelalo cha kijeki, ava ufiki kuriki nishasa, uliza kwa Dr. Moringa. Chabi unahambire ni meru ya Dr. Moringa tenge,
1: 87, 84, 13.
0: Uhande kutu Dr. Moringa kunderiwa katambiko kwa radio, tuchisie tune show. Dakiki biri twasi Dr. Omuchi kuhye chibyusi wa mabura bandu butichi
1: bon e promotion a Foxine Power tunarutuka uliayu e Valer eye Simile Wisa fra me okwa munabire okuhabwe promotion enu tuke wati cha bandu omuka 3000
0: fra
1: e fra otwala omugewu
0: Wasinja doctor basi tu amavyo omoberia kaloma waluwa tibite lupitali ewa Dr. Moringa
1: mbei Mwasinja kusevu abatu ulikirire kunde byanganabere binene ebyangindi bakaniria me eri waticha bandu mwase mulangire ngakotu kende kola omonja cha tukesi abya na ribindi nerichungula mitiel sande communautaire moring eringir nibindi ukatu hasa $5 kandi okomwa kamuma me itwokuwa teacher ambalwe rebau abanga nabani komaka yau

Asante sana mwamwane sana ria munemu kwa mechini pachikuwe tu chibutembo ni beni hatia tuka kwa ma emizi nasionale huko mibuye.

kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia santre ya Transfusion Sanguine ya Butembo. Unachokifuata kila siku ya ine kwenye Radio Moto Butembo Beni, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Do de san, do de vi, kipindi iki kina kufunza mengi kuhusu kupana damu. Kipindi iki kina kufunza mengi kuhusu kupokea damu. Na pia kinafunza waganga kuhusu kuangalia mambo ya damu. Na pia kinafunza sisi wote kama damu inatusaidia vipi, na kama damu inabidi kuikinga vipi na kujikinga vipi. Kwa upeperushaji wa kipindi hiki kwa siku ya leo, kwa majina uniite Kambale Mutunga Evarist, nikiwa chargé na promotion de do de sa kunako CTS Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka ambaye anakuwa kule kwenye upande wa pili wa studio, ni kaka wetu ambaye anazoea kutusaidia bana Kaeni, kaka Kaeni anakuwa kunako upande wa pili wa studio, anakuwa kule na kaka George Makeo bakisaidiana. Nawe mpendwa msikilizaji, tunakusihi ukue kabisa kando ya radio yako ukifuata kipindi kia leo. Mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tuweza kutarishia teme ambayo unaweza kuzungumzia kuhusu upanaji damu.

Merci beaucoup. Tumesikia kabisa kipindi kitu kwa kipendelevu kwa upanaji damu, upanaji maisha. Na tunafasa sasa kipindi kwa group K, Kizito Anuarite. Tunasema kwa karakteri ya K. Karakteri ya Kizito Anuarite, wale watu. Wanaona karakteri ya namna gani. Grace, mumesikia kabisa mlango nasema. Amefika studio, tusikilize yale anatuambia sasa.

Salamuni wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha katika kipindi kietu kikundi kizito anualite. Mbele tuanje tuza kujitambulisha kwa majina neno wa kila siku ya Kainga Grace kutoka kuparokia Mtakatifu Bulema, de Mtakatifu Kizito pa Bulema. Upande wa pili wa studio tunasaidiliwa na kaka Dieu Merci Kaini. Mbele tu faire appel avec tulikuwa na semaine passée tutaanza na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje ninyo zaamini wako, kualitia mapendo yako, peleka roho yako na vitaomba vipya na nchi tageuka. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuturuhusu kufikia nyakati hizi. Tukuomba utume Roho wako Mtakatifu, Roho wa mapendo, Roho wa elimu, Roho wa akili. Ili utakayoyasema hapa, utakayoyatenda ipate kuwa kwa sifa yako. Uwabariki wale wote wanaotusikiliza na wale wote wanaojitolea kwa kazi yako, e Baba. Ndio maana twaomba hayo kupitia mwombezi Mabikira Maria, aliyemzaa Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Alors, mbele tuanje na tematike yetu ya leo, nitaweza kukumbusha vile tulikuwa nasemea masiku zilizopita. Tulikuwa tuko na traité theme ya kusema kuhusu ku moral na ku science. Na la dernière fois tulitraitia ka ile suteme ya conscience. Na niliweza kusema gizi moral na conscience ni vitu vilivyo vinaendaka limoya. Nikisema moral ni ma principe, ma valeur zinatupermettre ka kuishi mu société. Zinatusaidia ka kujua iki ni kia mzuri na iki ni kia mbaya. Na inahoka niko na tuele, donc inatusaidia ka kuendesha mwenendo wetu mzuri katika jamii. Na nikoweza kusema kosiese nile sauti ya lor, seko mejishi. Na kia kuambia, eske niko natumikishi ile moral. Na nileza kusema nisime mbele ufe kila akte, mnaoka tu mruha hako na mko kali ka sauti kandani, kwa kuambia kati iki ni cha mzuri. Na unakuwa nuko libre kukifaa. Na itakuambia seme iki ni kia mbaya, uwe peke peke roho hako nanja sita, seko nizapelo la kosiansi zamiri. E alor, tuliwezeka kujifunza vya mingi kuhusu zamiri na niliwezeka kusema zamiri yako kusema baseme mtu anazaliwa kaniko na zamiri molele. Hapana, nilisemaka zamiri inawaka idiki, zamiri inawaka forme. Na mbitu pia vina saidia zamiri kukua sana tseki fond la conscience. Niliweza kusema dabor kuko edukasyo ile wakati mtoto anazaliwa mfamilia, edukasyo familial, ile saa mama iko namwambia seme iki ni kia mbaya, deja na hoka niko na forger zamiri yake pekepeke kule ndana saa excuse akumbe iki ni kia mbaya, deja kinakona kiko mzamiri yake. Sasa atafuta kifasi, sasa atakumbuka akasema ah ya yali niambia kaki ni kia mbaya. Voilà, tukoza kusema kuko aussi ma apprentissage fulani. Sasa ile gizi unatuma mtoto kuchama, na waka niko namsaidia deja, anakuwa niko na kuimarisha dhamiri yake. Amemtana morali yake itakuwa niko na shanje, juu niko na shanje ma principe. Ndio maana naweza kusema kumbe unakuwa amezidia kujua biba kuanture, juu bile bete na waka na biko nifliasie morali ya mtoto, na biko na ifliasie aussi na dhamiri yake. Ndio unaenda kuta mtu anakuwa siko na dhamiri nishakufa, jua nini? Iko na kitu yenye anaishi na watu penye haba msaidia yake. Petri kie bashaka generalize na bia mbaye. Tukaweza kusema aussi inawaka niko inasaidiwa kile zamiri la conscience se forme aussi par l'expérience. Ndio maana nazo kuambia bazazi ba mingi na baangadrere sa uko na mtoto kuklaji kazi hata mtrete mzuri. Jusi iko naangalia vile vyenye uko naishi kurepe, vyenye uko naishi mfamie, vyenye uko naishi sijue kwa masomo. Vinawaka na biko na saidia zamiri yake, bina biko na yaribisha. Alors sa uko na shikazi unafaa vya mzuri, uko na konde experience yake zenye uko nafaa. Sijue mliorganize peut-être fête. Anaangalia yaya ulijikomporte mzuri, inakuwa niko namsaidii. Na ili nafaa nini, inakuwa niko asaidia zamiri yake. Kuna kwa si kusikiliza makosea za wengine. Ni mkadre nikuwa nimesema mbele ile kompanyie mtoti konayo. L'écoute des conseils des autres. Na nikuweza kusema inakuwa kwa formo si na kutafutisha kweli kote kwenye huko. Nilisemeka kumbe tuna kwa mkizito anualite, unakuwa niko na eve ya esprit ya conscience ya unakuwa na esprit critique. Unaweza kujua iki ni kia mbaya na iki ni kia mzuri. Iki kinapasha nisaidia na iki hakiwezi nisaidia, na kweli njoo ya wapi. Usikuwa mtu tu wa kusikiliza vyote.
Na niliweza kusema ile teme la morale ya conscience ni deuxième leçon ku quatrième voyage. Inawaka asenye par Walonga Kaenga. Alors, kwa siku ya leo, tutaweza kujifunza kuhusu nini? Siku ya leo, tutaweza kukumbushana kuhusu mambo kidogo kidogo. Maperanja wanazoa kunyambia ya Kaenga kumbu na kukota tena masikio wako na za vengine baka mzuri. Iko saa tushanja sahau ma origine tu ma norme. Alors, leo tuko ku 25e leçon ku 3e voyage. Mtanurumia nilanja ku maleçon za Walonga Kaenga tiketike. Sa va venir, tunapitia ku yengine fonction. Tutaweza kujifunja kuhusu formation ya karaktere. La formation di karaktere. Na tutasemia sana kuhusu makarakteristike za muka. Donc, c'est peut dire que le karaktere de muka njwa na mna gani. Tunajua gizi groupe tu ya baka. C'est un groupe de formation qui est en train de se faire. Tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as vu que tu as tunakuwa sijue na ma vitu vya mingi ma esinye ma devise. Alors pour aujourd'hui tutaweza kuona karaktere ya muka ni nini. Alors karaktere ni nini? Tunasemaka vitu vya mingi. Kwa difference entre comportement na karakter. Wanaweza kusema comportement na kwa kashanje me normalement karaktere ya mtu nakuwa niko ine atua haishanjake. Seto karaktere. Dongo muka kumbu unajikaza usikishanje. Seseke tidua etre kwenye unku. Tutangalia tutaweza kujifunza ni nini ile caractère de ka. Ile 25e leçon ku 3e voyage. Alors, wakati tunasema caractère ama tabia ni namna ya mtu ya kukua, kufikiri, kuhisi na kutenda. Na ile caractère njoo naweza kutudifferencier na watu wengine, ina tutafautisha kama sasa namona ule gizi amejikomporte, ule ni mtu fulani. Atana kumasomo mimi nazoa kuambia watu wa mingi tu mtu mwana anashivra kama principe pia kuna kuwa tu anajua kama ule ni mukroaze ule ni mumarial ule ni mulege ule ni muka alors na wewe muka utakuwa unatofautisha kwa wengine na mna gani a part ma principe de cas style de vie clinique de cas alors to caractère na tabia yako inaweza kuwa na mna gani et alors excusez caractère de cas. Tuko na ma karakteristike za boss. Je vais seulement citer quelques karakteristike. Kama sizimalize, tutaendele shaka. Gizi nikuwa nimetoka kusema le karakteri. Kubali babasikie kiswahili. C'est l'ensemble de manière d'être qui distingue une personne d'une autre. Et alors, hii mafundisho waka inatuoneshaka, inatambia kaseme kumbe mtu nakuwa nuko mkristo wa kweli. Na kumbe ile kristo wa kweli nakusaidia kukomala kimuli na kiroho. Njoma na baletaka izi ma kelke karakteristik deka. E alo, le karakteristik deka de karakter njo za wapi. Muka mwenye anajua seme uyu ni muka. Wakati kote kwa nendaka panajua kambu ile tujur kizito anualite. Ule tu ni muyaya deka. Ule ni akaenga. Ule ni. Kuna kwa karakteri ya kwanza karakteristik ya kwa smaka nini. Muka harudi nyuma mbele ya ma ya vitu ya ma difikilte. Ekane dekili jamie devale difikilte. Difikilte njo ya wapi. Naona par exemple kuna kwa wakati kukla kubayaya salamuni limarifu defuwa u mina toka kumasomo na niko nakimbia mwalimu ameacha amemaliza lesombi natoka kumasomo niko nakimbia nenda kukla unafika malerezima batoto hapa kufika ya mkasa Jacques salamu na Jacques ziko nanifata bie utafa nini utasema dimasha utongezaka kuya juu batoto hapa konekana alors wanatambia de karaktere. Hauko autorisé kurudia nyuma jua umepata problème mbele yako eka ne recule jamais devant les difficultés na tunakumbuka déjà devise ya bakizito tulibisemia passage civil kujoin prenons courage toujours le courage si joue kuna kwa kibitu bya mingo ndako na mtu ni bitu bya vraiment kumbe tunaangalia tena agizi ya kuroriente uwe muka mzima tu sais que normalement ta première caractéristique hawezi rudia nyuma juu kumekuwa difficulté.
Mimi unakia sika mtu haukufika tena kurepeshwa nini? Ah tuligombana kasi jiwe na fulani. Pardon baye. Hile hiko flika ma hiko kule kwa paroisse tu pime regularize. Bio si sema kuseme mimi naacha na sababu hata usiachake kitu juu fulani nono. Sasa Mungu anakuita ila ni mission pour toi. Anaoka anajua sema wewe utakuwa unakia saidia group kaku kitu fulani. Alors wakati tunarudia nyuma juma na watoto habafiki, c'est un problème. Kuna kwa zingine paroisse kwenye unaenda kukuta watoto bangali napenda kubembelezewa sana. Kisha yule wanakwambia mbuya ya tuuzie bombo. Ah ile toto roho itakuwa nyumba hapana. Usirudie nyuma mbele ya difficulté tafuta toujours solution. Ah j'ai problème mais je présenter hivi maki ndaangalia kama mimi na biresoudre ai. Na binapita. Kuna kwa karakteri ya pili tunasemaka nini? Muka eka pra toujours sa décision série. Muka ni mtu mwanahaka ferme mdecizu yake anakamata. Salamuni bayaya. Niko naona tusapata maraporo za mingi kule kumaparwa sebi kwa tomba. Yaya tu unapera tuangaje bayaya. Hii karakteri na china kumbuka. Kelke par ni kwa niko achalala kuna sema nisemi. Eske bayangadrele paizi masiku tungali na maitrize vrema makarakteri. Tumutera angaje kenza angadrele. Usuli prendre decizio kuse mtu nakia sedia batuto kufundishi. Me unakatala kufika senpabu. Loba natuambia nini, tu dois toujours prendre ta décision série. Kwa sema, leo nimitika, nimeamua kufata Mungu, turazo kusema nini. Nina itika kujitolea kumtumikia Mungu, eklezia na watoto. Kwa sema kutu Mungu, eklezia na miepeki, eklezia na watoto. C'est déjà une décision. Ni engagement unakamataka mbele ya kanisa, mbele ya wazazi yako, bibana kuzala, na mbele ya mambre wa group. Kishu lenda shangala mutu, anagana leo deja desmina na disparetri. Sino tineplieka. Donc, il n'a tout interpellé Léo. Et qu'il prend toujours sa décision au sérieux. Si je veux que je me disais, Léo, ndatoka, donc, peut-être que je vais vous donner le coup de pied, je vais vous donner mon coup. Allez, je vais vous donner le coup de pied, je vais vous difficulté, et je vais vous donner le coup de pied. Si je veux que je vous donne le coup de pied, je vais vous donner le coup de pied, je vais vous donner le coup de pied. Parle, tu as déjà un endroit de caractère, tu as bien qu'on a pas chacun. Wakati unaitika una prendre décision ndio yeye ndaenda usikie tu unakaa tuambia pretty as kwenda ka et parfois na hoka toujours hi motif yenye basi mtu anashangala donc et qu'après toujours sa décision série si juste ça me semble bon mien ça sistema ndanja masomo ndasomo na kumka kwa mtoto mara niambia kati yaya ni kwapenda nisome na wazazi wake penda sana. Kisha apraksha maliza mwaka ya kwanza siju umefika umemaliza jen nye pekepeke munajua kama masomo miko muhimagumi ya namna gani. Unakia acha masomo jua hituruturu. Bie unakia acha masomo juu lishindwa koriante maisha yako haiko bie. Wakati unaprendre decision i prendre au sérieux. Fikisha chenyulikamata kumwisho. S'il vous plaît haiko mienji mwemena sema. Tendo soma siyebo te initiation 25e leseo 3e voyage. Alors karaktera tunasema nini? Muka ni mutu mukweli. Enka est toujours honnête et sincère. Il aime na zoa kurepete, puna jirepete ya kasana. Même dans le principe de ka, mungo veya kusema vérité. Vérité nandaka limwa na honnêteté. Inisiate tunakoka niko na turapele ma valore zimwa zimwa ze tunasambla ka kusahau. Dongo tunakoka sabe tunajisahau me. Na nibitu bimwa bimwa benye, iko na tuenderpele jibibane mkichu. Enka est toujours honnête et sincère. Na nilisema kasa nikuwa sima kuma morale, nilisema kuma valere kwa mlone tete. Imagine unaishi na murafiki mwana kudembaka. Eske mtongiza mtilia kofia sekweli? Wakati panakomba kitu kwa honeti. Sijue unasumia kabia mafinanse, sijue kama kwa mwalimu. Wanazwa kusima basime la verite liberi. Mimi na kumbuka saba alinitumua kubilengia mwinda. Na nikuenda faa formasyo alisidite. Ile principe vrema per nikila nazwa kuirudile mu kila siku. La verite liberi. Wakati uko netu nasike hagizi roho wako inatulia. Ndakura kumasomo saa mtu nasima bongo tu waka tu hisinye na pruvet uli kwa ademba uli. Nawe pekepeke haukwatana libre mbe niko nafaa. Et après tu vas te dire là niko muka apana kamko muka kumbuka karaktere ya tatu nakwambia nini ekadwa toujours être honnête c'est karaktere ya ine banatuambia nini ekasonja orienter sa vie ses études selon l'esprit du Christ
orienter sa vie, ses études selon l'esprit du Christ. Salamu ni bayaya ba parabaka. Wanazoa kusema, we mkristu, kumbe kwenye unapita, wanajuambu, ule ni mkristu kwenye ikuwe. Na masomo wako ipeleke hata selo esprit di Christ. Meli nifika wakati sana, kuna wakati unataka chagua kitu. Sa karakteri shabakia mkichwa kutambinonye lesomia wapi. Sipi nafika wakubazazi, najua biko nanisikiliza pali. Ha, nikempeleka kule masomo, omu wanawa nyakeni sana. Njuna nda kuta, sawo kuna rante maisha kwa fekile Christ, mtono anda chagua tu bitu bia, biko nda tu mbitu bia kanisa. Bo, anda simia wakumasomo sijue wapi juu. Bo, ile masomo mtakuwa iko na msaidia nini kukomalisha imani yake. Soit tout le monde boit mi. Exemple, niko typique, mi niko jeune, niko étudiante. Ça arrive des fois où mon agent a réputation, on a quoi t'as tout arbiché, si elle veut te donner, t'as tout oublié. Ou bien on a quoi tout brigué, moi, on a tout créé, pas là, tu n'as pas comme un bouclage, comme un camjanj. Ouais, mon cas, ouais, du coup, quand je m'attends à coup, t'as coup, l'on du compte à ce moment, Micha, pas zèze, il va battre, puis qu'on a pas pique. Puisque ça, ce n'est plus orienté sa vie selon l'esprit du Christ, nous. Mais on a quoi t'amboulé, ni à kaenga, je m'en ai dit, je n'ai pas tout chini, il a problème, à pan. Bia ule ni mwanwarito wa fasi fulani. Maisha yako na masomo. Bia wanjo ule mkama ni kwenda somia sijue gizi ya kuiba. Oriente ta vite zetid selo l'esprit di Christ. Normalement ni bitu minapasha kona biko neveko. Sisi ya mtu tiha nikefaa hivi. Apana. Atana mkuvala. Wakati unatavala kumbuku seme. Eske bia natavala. Nikuwa simata kumorali la fuwa pasi. Eske bitafuraisha bengine. Vala. Sisa oriente sa vi. Eske bitafuraisha Mungu. Na eske njwe benye Kristo anatuomba. Na wakati utakuwa unabana kile, utakuwa vrema uko na forme morali yako, kosiensi yako uko nongezi forme muzuri na karaktere ya baka, inabaki ya nukumkichu yako. Donc, sonje ya oriente sa vie, ses études, selo l'esprit di Kristo. Chaque jour, bila selma mulendu, chubomi semene, ndaishi sa mu Kristo, tena ingine semene, Yema nitaka mu, la vie de Kamleo, le mystique de Kamleo vrema. Donc, pour aujourd'hui, j'ai arrêté pas le tozao kuendelesha kumaskuze zinakuya. Tumeza kusemia kuhusu ma karakteri. Deka, loza karakteri ni tabia. Inasegia, unawezaka kujua mutu, unamtafautishaka na pengine kuhusu tabia. Ndako natamu kwa ba mingi mubatu mena banajua mpule tabia kia hiko hivi, na ya uli kwa hivi. Kisha na hile njua natomba, siye baka tunipasha kuwa na tabia ya wapi. Na tuleza kusema makarakteristike zimwazimoya. Ya kwanza muka harudia kionyuma mbele ya maprobleme. Eka nerekili jame deva le difficulté. Wakati unakua probleme tafta solution me usirudie nyuma. Ukona prendre toujours ta décision serie. Ilfo unakua honnête SSC na ya mwisho nimeza kujilimite kwa kusema nini. Eka songe toujours orienter sa vie selon l'esprit di Christ. Vyote bia unafaa kumbuka eske bia napendeza Mungu. Ninaweza kubashukuru juu mlikuwa ba mingi kutusikiliza kwa siku ya leo. Na mimi naweza kukumbusha gizi normalement session na assemblée générale bebenganja leo mpaka dimanche niliweza kutuma message kwa mwa moya kama wengine walikuwa wamepata message bisha kwa nile. Donc samedi msikie kwa assemblée générale juu anduka kuprotéger ma santé za kila mtu vraiment. Bebi kuna tarisha ma promesse ma rapport tunazingua kesho na umonye diocese anazingua kesho. Ma rapport bien que kutakuwa assemblée mais mtume maraporo za madwaeni. Ilikuwa wenu wa kila siku ya Kaenga Grace kutoka kwa parokia mtakatifu Kizito Pablema. Upande wa pili wa studio tulisedula kaka Jeme Sikaeni. Tutamaliza na maombi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ombi ya kumba malaika mlinzi wangu unde katika hatari zote za roho na za mwili. Mtakatifu Kristo na mwenye heri anualite, mutombei. Alama msalaba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nawaacha nikiwasalimu salamu wewe.

Radio Moto Butembo Beni.

0: Boutembo béni.
1: Enough.

0: Radio Moto Boutembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: En tout cas, c'est chez nous à RMB sur la colline Sainte-Campagne. Kakule Moïse, le CT et acteur politique, a répondu aux questions des journalistes de Boutembo sur, vous savez, ce qui nous guette aujourd'hui, c'est l'éradication de la maladie à virus Ebola. Voilà. Alors, on peut écouter ce que Pascal Kalungwana avait aussi de nous proposer. Merci.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
3: Invité du jour à la Radio Moto.
4: Kwa siku ya leo, tunaona kwamba mugini ya Butembo, tuna Ebola, inakuwa ya mingi sana. Asa na ile tunaomba population, igarde tena confiance, renouvelle confiance na waganga. Paske inatupatisha haya wakati tunasikia wametia maiti katika serkei. Sasa tunaende tosha ndani na tunainawa nawa. Sasa na tunapatapanya ugonjwa na tunapeleka ile ugonjwa kwa manyumba zetu. Ni mambo haya kabisa, ile mambo ya haya. Inahayarisha mgini yetu wa Butembo na vijana wetu wa Butembo na sisi wote. Tunasema tuache ile tabia. Tunasema waganga wanatugusa, wanajua hata usiri wetu, undani wetu wote. Wakati wa mama wetu wanazala, wabibi wetu wanazala, sisi wenyewe tunaenda kwa makonsultasyo, waganga wanachezia kwa mwili yetu. Sasa wakati wanasema tunawe mkono, tusiguse maiti, tusisalimiane mkono. Kwa kosa gani? Confiance na chaka tunaenda kwenye wiko tunafaa konsultasyo. Na wakati wanatuambia respecte ma mesure barriere, sasa tunatia viburi. Ah, tunasema nono, inaonekana adui asha manipile watu purke anaogola nayo iendelee kutooa gizi ya defu iko natooa. Basi hakuna tofauti kati ya def na kati ya Ebola. Wote wanaua kwa kinyama. Na Ebola kifika munyumba, nyumba yote inapaswa funga, kifuri wanatia kabisa. Ila haina huruma, donge haina ayo haituogopi. Sisi tusipogopa Ebola hiyo hatuogopi. Ile ni message ya kwanza. Message ya pili. Tunasema adui angali na tufatelea. Angali na zunguruka huku na huku. Hatuyakuwa na lazima ya kusema tutakimbiza wale ambao wanapashwa tusaidia. Na wale ambao wanapashwa fikisha ma message zetu fasi fulani. Hapana. Tunapashwa renouvelle confiance yetu kwa wale wa partenaire. UPDF, Monisco, paske watu wanasema Monisco ni yeo adui. Tunajiuliza na tunauliza vijana. Kama Monisco inapashwa patia pesa adui. Kama Monisco inapashwa patia bunduki adui. Na siye tuko engapable na siye kuefluase Monisco purke na siye tupatia ile bunduki. Au tuni ujinga wetu, hatuiki kama tuko na reklameni ni selema, tunenda tu kwa barabara, bo tunasema tu Monisco yende, bo hatuiki kama tuko na fanini. Tunasema terorisme hatuwezi kombatre mubarabara, mumarshe, manani, eno mavili morte, ila pana, ile au contraire ni kusaidia sasa terorisme, ni kuterorize na populasyo niko mumugino wakati mtu anata fungula, munatupa majiwe kuyaya, munamuterorize. Mwingine shakimbia kutoka mshamba, anakimbia pa Butembo, jua aliogopa ADF, na hapa naye munamuterorize. Alors, tunasema ile ni distraction, dango vile nje tuko nafanya, haiko vile nje tunapaswa kugombanisha terorisme. No, terorisme inakuwa ka combati apprena les choses sérieuses. Angalie, chunguza mwenzako. Mwenzako yuko natembea na muna gani? Paske tunaua watu wengi wanatumika na adui. Angi tunasema ile sasa hatuwezi tupia makosa kwa watu wengine, tunasema Monisco, tunasema fulani, no pana, na sisi tuanze kuchunguza kwanza. Na kama Monisco inapaswa apatia bunduki ya adui, donge na sisi tuko capable ya kwenda influencer Monisco na sisi tupatie bunduki. Tuende kwenye Monisco. Msipatie tena wale bunduki, mtopatie. Msipatie tena wale pesa, mtopatie. Purke sasa na sisi tuanze in elite yeniko mzuri. Ile ni message ya pili. Tunasema message ingine. Tunasema hapa Butembo tushakuwa na ile tabia. Meme na 50 francs, meme na mtu akisha kuima kuchupa yake unalalamika, mulozi, unalamika, mwizi, amenipatia sumu. Na watu wanakuja, hata na Wakristo, na wanani wote wanakuja, wanakuya piga huyo mtu na mtu anakufa. Donc à cause de 50 francs, Butembo mutu anapofia kupitiza maisha. Donc hatuna na Mkristo nane, donc si wote mmena kufizio. Tunasema no no, ile ni unyama, yani watu wanaita sauvage, ile ni unyama. Unaona wengine Butembo tushazoea, meme naka probleme ka hivi. Ah yule mtu ndamuonesha. Na ile kumuonesha, okay. Eju he probleme meme ya famille ya kugawa sepa heritage before watu inakuwa dossier na watu wanagawanya na mafemini na gawayana vile vitu haviko vya mzuri vitu vya mzuri hapana eh unasikia ima siku ma mariage de semaine deja watu wanachana eh meme donge mwakisha kwa ya mingi purke watu waachana aina inaonesha ke population shaoza isharibika sana shaoza sana atuka ile message alors mese message ya mwisho tunasema wakubwa president wa republique alisema dialogue alitika wakubwa wa kanisa na wapotsemo wa moya tunasema ndio sie kwa chama RCD-KML antuka tunasutenire ile paske tulisema kada ya kwa zamani na tunayua ke vita hailetaki amani pourque tukue na amani ya kudumu ifo tuwekale sie bakongomani bote bila kuangalia huyu alifanya nini walifanya nini mkongo hamuna mtu mwenye haya kosaka. Si wote tushafa makosa za kabambi kabambi kushindia petete na zenye vingine bashafa. Aske tuko naiba na franga, tunaiba, ulie tutengeneza barabara, tunaiba franga. Ile ni makosa. Kuliko hata wale wenyewe wanaua paske watu wengi wanakufa wanakufia mwele barabara. Ninyo angalia kwanja makisangani, mabarabara, mavetu wengine bashakufa matasyo, ju barabara ya fasi fulani alikuwa shapagiza avetu mugari. Alo, gari na bloke, asha jikopesha franga, iko ajasa de transport. Alo, vitu vinaozea mugari yake. Ah, wakilia wanasema no turulishia franga zetu. Ule vyote vinaacha watu wanafariki. Ile haiko mambo ya mzuri hapana. Mambo ya mzuri. Ubea kudanganya danganya watu, mnamunte proje, una watu wanasema tu kusema. Me, ofona hakuna kitu. Ile yote ni makosa katika republiki. Haiko vile nchoko ungo inapashwa ongozewa. Alo, siye chama RCD kami sona sono no. Ile makosa yote tuishie pembeni kwanja tuikale kumeza moya. Kila mtu mwiniko na preokipasyo, M23 na preokipasyo yake, kabakabili kuna preokipasyo yake, kama ni guvernamiko na preokipasyo, tutie kwa meza, siye bote, tutatue na tuwavase assemble. Paske Kongo haiko ya mtu, na ile tawezekana kupitia dialogue inclusive. Ile njoo message kidogo ambayo tumepitiza kwa journée ya leo.
5: Asante.

0: Karibuni tena watazamaji na wasikilizaji wapenzi wa Radio za Moto. Tuwakaribisha katika kipindi ufa cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni kwa siku hii ya leo, na kama kwa siku zingine tunawafasiria zaidi kuhusu mashirika mbalimbali ya familia ya Asomsio. Leo tumewaalika walei wetu wa Asomsionist. Katika kipindi cha leo wataweza kutuambia kama kundi lao ni kundi gani, wanafanya nini, na kama wanatupa mfano gani, wanatangaza ufalme wa mbingu, ufalme wa Mungu namna gani. Na hivi mbele ya yote tunafahamisha kwamba mimi ni wenu Sir Holland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi wa kipindi hiki nikimsii Padri Rigobert atuanchie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Bwana wewe mwenyewe tena uko pamoja nasi, na leo tukiweza kutafakari tena zaidi wito wa kila mmoja katika familia ya Asomsio, basi uwajalie wale wote walio walei wakiweza kutumikia ufalme wa Mungu katika familia yao, katika mazingira ya kijamii, mahali pote wanapoishi, katika kazi zao na katika shughuli mbalimbali. Basi uwajalie pia wasikilizaji wetu kuweza kujua umuhimu kwa kuweza kufuata karama ya Asomsio, hata kila mtu katika hali yake. Basi wewe mwenyewe ujalie kila mtu wito wake uweze kutimilika na uweze kuzaa matunda mengi. Kwa kipindi hiki tuweze kusikia sisi wote ni nini wale wa Asomsio wanaendelea kutuhimiza kuweza kufuata mwito wa Padre Emmanuel Dalzo aliyeanzisha shirika la Asomsio. Wewe mwenyewe tujalie neema yako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tukikushukuru Padri kwa ombi fupi ambalo umeweza kutufungulia katika kipindi hiki. Tunawakaribisha enyi walei wetu wa Asomsioniste. Tunafahamisha kwamba nyinyi ni Papa Karongo Pandaleo, Madam Luanzo na Papa Mahamba Emil, nyinyi mtakao tufasiria zaidi kuhusu maisha ya walei wa Asomsioniste. Na hivi tunapatikana humu na Padri Rigobert Kipandauli akiwa wa Asomsioniste, ataweza kutuambia machache.
1: Ndio kweli, tunajua kwamba kipindi vyetu vinaendelea kufasiria zaidi na zaidi wanamemba wote wa familia ya Asomsio. Basi kweli wasikilizaji wetu wamezoea kwamba tunakuwa na watawa, mapadri, mafrera, mabikira, na hasa zaidi walei wa Asomsio. Hao ndio tunao simulia leo. Basi katika familia yetu tuna utajiri mkubwa, utajiri wa kila mtu katika hali yake aweze kutumikia ufalme wa Mungu. Basi ndio hiyo tunaendelea kuwafasiria zaidi na wasikilizaji wetu wanaojua yale yote tuliyoongea tangu mwanzo, wanaweza kukumbuka tena zaidi kwamba tulisema walei wa laika Asomsioniste, kisi tunawataja kwa Kifaransa. Basi ni kundi limeendelea sasa katika parokia zetu, katika shule zetu, mahali popote mtaanza kuwaona wale walaike wa Asomsioniste. Basi ni hao ndio tunazungumzia leo, na tunataka kuonyesha jinsi kweli wanashiriki utumishi huo huo wa kueneza ufalme wa Mungu. Basi ndio watatueleza zaidi kila mtu kwa hali yake, kama alivutwa na nini na anaendelea namna gani katika kundi yake. Kwa hivyo sisi wote tutaweza kujua, wanaweza tufundisha na sisi nini ya kuweza kufuata katika maisha yetu. Basi hiyo ndio tunataka watuelezee tena zaidi.
0: Tukimkaribisha Papa Karongo Pandaleo, utatujulisha jina la kundi lenu, kipaji chenu, historia ya kundi lenu.
3: Asante sana. Bikira Roland. Kundi letu ama shirika letu ya walei wa Asomsio ilianza kama marafiki hapa kwetu. Lakini wakati wa Padri Emmanuel Dalzo na ngali Abbé Dalzo alitia ile tulisema tiers ordre. Aliunda ordre na tiers ordre akasema ni association de l'Assomption kwa mwaka 1845 pale Ufaransa nime na wote walikuwa pamoja walei na watawa walifanya karibu miaka 5 pamoja ili wale mafrera wa kwanza wawe mafrera kama watawa kufanya zili yao na ni pale njo mwanzo kabisa ilianza mzuri na wakaishi pamoja na baadaye mambo yakazorota kupitia maarifa kutokea pale Vatikano ilikuwa heri wajifunze tena kwa uzuri kama uhusiano kati ya walei na watawa itakuwa itaendeka namna gani na mambo ilikuwa vile kazorota niliomba siku mingi sana ili sisi tena hapa Afrika katika bara ya Zaire ya zamani province ya Zaire kwa mwaka 1991 siku kuu ya watakatifu wote tukaanzisha hiki kikundi tena kwa mara ya kwanza katika ulimwengu hapa kwa ofisiati ya Mizolwanga tulikuwa walei wawili mmoja ni Antoine de Padoue iko pale Kiondo ni Munganga na mimi na padre aliyetushindikiza ilikuwa Père Luc Chouffard
1: Lucas
3: wengi wanamfahamia kabisa na aliomba tuliomba ruhusa kwa padre mwongozi wa jimbo la Zaire wakati ilikuwa Père Théodore Stiegen yeye turuhusu tuanze 1991 alafu polepole tunasikia kumisa kwa 94 pale 94 kanisa yote kubwa ulimwenguni kupitia Papa Yohani wa pili Jean Paul II aliitisha sinodi kubwa ya maskofu ili wajifunze namna gani tena kuanzisha uhusiano kati ya walei na watawa ndani ya kanisa na watawa wengi wakachukua ile neno wakaanza upya tena ule uhusiano huku na kule ijapo wakati ya zamani ilikuwa na ikuwa sasa sisi tulikuwa tumeanza hapa tunaendelea na polepole tukaendelea vizuri wasomshoniste sasa wakaitisha mkusanyiko mkubwa pale Roma kwa 2005 ni pale kabisa mara ya kwanza tena na walei walishiriki kwa mkusanyiko pale Roma na pale mambo yakabadilika wakasema hatutena marafiki hatuko tena marafiki tu tutakuwa sasa walei wa sosi na mambo yakabadilika na tukaandika katiba mpya ya ulimwengu na wakatuomba tuwe na katiba mbalimbali ndani ya jimbo na sisi tukaandika yetu ya hapa Afrika na Ulaya wakaandika yao ikakuwa katiba mbili kwanza hizi zilishikana na polepole wengine wakatufuata sasa tangile mwaka wa 2005 Goma ikazaliwa kule marambwa mule hewa ya ile tuseme mama mambo yanabadilika kunakuwa vuguvugu nyipya Goma ikazaliwa Kisangani ilaliwa pale kwa 2011 na ikazaliwa kule kabisa na leo humo wale wa Assomption si marafiki tu lakini wanashiriki pamoja na watawa wa Assomptioniste kwa kueneza ufalme wa Mungu ndani yao kila mmoja binafsi na kando yao sisi kama walei tuliona kama ni lazima na ile si maneno yetu ni maneno ya Mungaji yeye alisema Assomptioniste ni mkristo mkatoliki na kama tuko wageni wa katoliki ni kusema tuko kwanza ndani ya kanisa
1: ndio
3: kupitia maarifa ya mwongozi wetu Mungaji tunaishi kama wakristo kwa jumla na kama wasumsioniste ndani ya kazi zetu ndani ya jamaa zetu na popote tunapatikana kwa kuleta témoignage kama assomptioniste ni pale kila mmoja hatuna namna ya pekee ya kuishi tunaishi sala tunaishi vitume mbalimbali ndani ya kanisa kwanza na baadaye tena kwa namna pekee sisi walei kwa mwa tusema kila mmoja kupitia karama yake au kipaji yake aioneshe wazi itilie aipelekee kanisa. Ndio. Vile tunaendelea leo tuko ndani ya bara Afrika.
1: Ndio.
3: Tuko huko Nairobi.
1: Mhm.
3: Kenya. Tumeenda mbali sana.
2: Madagascar.
3: Tumekuwa Madagascar. Hata Tanzania, mm-hmm. 2016 tuko kwa kapali kwa chapitre provinciale hapa Uganda. Hata Waislamu wametuma mtu wavutini. Wameingia na shughuli. Hapa Butembo tuko vile na Baptiste. Tuko pamoja nasi. Nikusema ile roho imekokota kokota watu wengi, imefurahia maisha ya ulei wa Asomsia.
0: Asante sana watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi. Tuko katika kipindi hiki kupitia namba 09 79 62 54 03 au ita namba 09 70 50 70 60 09 70 50 70 60. Katika studio yetu tunapatikana na wengine walei wawili watakao pia tuzunguzia kidogo kuhusu ni nini iliyowavuta kuingia katika kipindi hiki. Kwa saa hii tunampa neno Madame Luanzo, ataweza kutuambia kama alivutwa na nini, anasema nini juu ya umuhimu wa karama ya Asomsio, japo uliwajua mapadri na watawa wengine hapa Butembo, na utatuambia kama na kazi yako ni nini katika kikundi hiki, kuna tofauti gani kama wewe mlei wa Asomsio na wengine wa Kristo.
4: Asante kwa kunipatia neno. Mimi ni mlei wa Asomsio katika parokia ya Kitatumba. Sisi baba Pantaleo ametoka kutuzungumzia. Kwa kweli nami nilivutwa na kisi ya kuishi ya mapadri wa Asomsio. Wanaishi umoja, wanasali pamoja, wanatumika pamoja na kushughulikia zaidi sana wale ambao wanahitaji msaada wa Wakristo na wa mapadri. Na ile ndio ilinivutia kuingia katika hiyo kundi ya walei wa Asomsio. Ndio.
0: Asante sana Papa Mahamba Emil, utaweza kujibu kwa swala hilo.
5: Asante sana kwa kuweza kunipatia neno. Kweli tangia butoto wangu niliishi na Waasomsio. Babangu aliyenizala alikuwa katekiste na mwalimu, alitumika sana na Baasomsio. Msienene, kutoka Msienene, Muhangi mpaka Luofu. Kote tulikuwa nafata, na mimi nikakuwa nakuwa msindikizi wa nyumba ya Mungu wa Waasomsio. Alo, kukomala vile, bosi, normalement nilipaswa kuwa mtu wa kukua padir, lakini wazazi wakatamani hapana. Kwa maisha yangu yote, nikaona na niko tu na papadiri asumsioniste. Tukeishi napo, wakati nilirudia tena hapa Butembo, nikakuwa lazima nioe. Nikaoa mwalimu anayetumika na ba or ndaba oblate de l'Assomption. Huko kumbe balikuwa banaisha ingia namuna gani banakuwa banaweza kuwa barafiki kati yao na balimu. Mama kujudi yake akakuwa vumbua ke Kitatumba. Kuko kundi ya wa mama banabaita Mama Dalzon. Bale njo vinyi balivumisha sana laika Butembo. Paka hata yeyote mwenye alipitaka Butembo alikuwa najiuliza ba mama Dalzoni banani. Me mwile wito mama na mimi akanikokotea kule. Na juu nilikuwa ka deja na yo aba paderi tangia manasioni mbalimbali kunye tulikuwa kanapita. Namie nikapenda. Na mpaka leo nilishaona kweli. Kuishi maisha ya Asomsio ilikuwa ya lazima sana. Paske inaacha mtu uishi unasikia namna gani Bikira Maria aliishi mwimilite yake. Mnyenyekevu yake. Na inakusukuma na we popote kwenye huko na unaishi vile. Or laika uzurbi inatusukuma. Ginzi hiko, bapadiri viko pale, viko mkominote. Na si atake barafiki ya bashirika, bao viko mshirika. Na si mnyumba, paske nyumba, familia njo mwanzo wa kanisa. Na njo mena laike mena inatutayarisha mzuri sana. Unaishi nyumba, una padiri na uwe mnyumba na watoto, kutangaza watoto mko namuna gani banapaswa ishi. Vile njo linyele inatusukuma, na unapaswa ona kabisa mtoto wa mulei, anapaswa kuwa msala. Na njo jini inatusukuma, na njini tunatangaza se batu vengi, batu fatilie kusudi vrema tuendele na hii mambo. Paske, namna papa Pantaleo alisema, shirika ya Asomsio ilianjaka wakati ya vita. Mpaka hata, watu bakaruka baka kimbia, na hivyo njiba liirudilia, na kila mtu nawaza hawezi achilia ile nini. Ginzi tuko muvita leo, jua nini hatuwezi, ungana pamoja musala, tutangazie wengine na muna gani, tunaweza jitosha mwile magumu. Tukiambata nafasi moja ya mulaika, tutakuwa tunesha faa kitu mzuri kuwenjetu wote. Namna papa Mantaleo alisema, laika Asomsioniste ilianja kabutembo. Me Butembo tusilale. Butembo inafika Goma. Mukisikia Goma, ukifika Goma, uliza balaika viko wapi. Bata kupokea sa mnyo na ingia mwenu. Unafika Kisangani. Unafika Kishasa. Ukifika Uganda, Kenya, Tanzania. Nanjo vile tunaomba. Vingine batu fatili, batu ampe. Na siye tu tujenge, tusaidie kujenga dunia.
0: Asante sana papa kwa mafasirio zaidi. Sasa papa Pantaleo, unapasha tuambia, umetuambia historia ya kundi hili la wale wa Asomsioniste. Sasa linaendeleaje katika parokia mbalimbali kwa siku hizi?
3: Kwa siku hizi tangia ile mwaka walifunza ndani ya shirika kabisa, mambo yamebadilika, kunakuwa uhusiano, sura nyingine ya uhusiano. Mkisema kuna kuwa kwa mfano waongozi, viongozi viwili. Kuna mtawa, kuna kuwa vile vile na mulei. Tunaweta tandem. Kuna kuwa tandem religie na tandem laik. Wale katika univua jimbo kule, na kati ya maparokia, kati ya maeneo mbalimbali, wapo. Na tunakusanyika, tukisali pamoja, marekoleksyon, masuel, tukifanya vile vile hata na matridumu zetu, ili tuombe tena zaidi na kufanya mchango kwa kusaidia wasiojiweza wa katika vikundi na kando kando ya kundi. Maparokia mingi yetu zimezaliwa Beni, Ulongo, wapi na wapi. Na wale watoto wadogo wadogo wetu wa petit danzon, ni ile ndio pepiniere yetu. Ni mule njo tunashota wanao koma pole pole, tunawatia ndani ya kundi ya wakubwa. Na tena sisi kama walei wa Asomsio tulianzisha platform ya walei wote wa Asomsio hapa Butembo. Na leo kabisa imedumu, tuna walei wa Oplate, walei wa Orante, na walei wa Asomsio. Tunaonana mara mbili kwa mwaka, tunapofanya mkusanyo wetu, ili tupangilie nini pamoja, tuwe na lengo moja ya kitume hapa kwetu katika diocese.
0: Sasa mnaendesha vikao vyenu wapi? Mtu akapenda kuwafuatilia, anapasha wapata namna gani?
3: Mara na mara, kama ni sisi kwa sisi, kama walei, tunakuwa hapa Kambali, au pale Kofako. Na mara na mara, tunazunguka. Ndani ya mafraternite za hapa Butembo. Kitatumba, kule Kanzambi, na base. Mbali kwa fraternité kubwa kubwa. Sasa na ma petit groupe ya quelques personnes ziko hapa Kambali, zingine ziko kule ndani ya majama.
0: Kuna condition gani ili mtu aingie katika kundi lenu?
3: Condition kubwa ya kwanza tukoza ni kama inafuna kuwa Mkristo. Ndio. Akumbe na wa misili baba anatupenda. Na wa Adventist. Tunapokea kwanza pamoja tu kwetu tunasema kumbe tuko na unité de religion na ekumenisme. Tunapokea, tunawavuta na tunachangia pamoja. Ya kwanza uwe mwenye unamfuata Mungu na mjua. Unajua Kristo unaweza kuingia. Hakuna kondisio kubwa sana hapana. Ni ile ndio kondisio ya kabati. Na uwe tayari kuishi maisha ya pamoja ya ushirikiano.
0: Sasa Padre Rigobert, kuna ushirika gani unayoonekana kwa matayarisho ya centenario ya Assumption?
1: Ndio tunajua kwamba tuko katika njia moja hiyo kwa mpanja na walei tangu mwaka 2005 kisipanda leo amesema. Ni kwamba tumekuwa kabisa na ushirika sasa. Ushirika ulio sio urafiki tu bure, kusema hawa walikuwa wafanyakazi wetu, ni walimu wetu, sijueni. Lakini ushirika kabisa, inakuwa alliance gisi wanasema. La sasa, wakati tunatayarisha centenario ya Assumption mwaka 2009, tunasema kwamba Assumption kumbe iendelee kushirikisha watu wote. Sisi kwa shirika la Assumption tunapenda watu wote washiriki. Sisi hatupendaki kwanza kuleta rangi yetu mbele kusema tuko Assumptioniste mtuone kwanza. Lakini sisi tunapenda kushirikisha wito yote, wito wote ushiriki kwa kueneza ufalme wa Mungu. Na sasa kuongeza yenye labda Pantelo angetuambia zaidi ni hasa wale walio tayari wameingia katika kundi za walei. Sasa wanafanya hatua mbalimbali, wanafunzwa na baada ya kufunzwa sasa wanachukua maagano. Kuna wengine wanachukua maagano na kwa maagano hayo wanakuwa sasa wanawaita sasa walei kabisa wa Assumption, wao walio agana na wanawekewa msalaba. Msalaba ulio na alama za Assumptioniste. Na kwa hiyo, hiyo ndiyo inakuwa hatua. Ukiingia kwanza, ukisha kuingia, baadaye sasa unaweza fanya maagano ya kuweza kuwa kwenye mlei wa Assumption aliye kamilika na tunaye mweka katika orodha ya familia ya Assumption. Wakati huo, sasa sisi tunapotayarisha centenario, tunasema kwamba wale walio tusaidia kwa kuingia, kwa kutoa injili katika nchi hii, katika diocese hii, tunasema kwamba sio tu mapadri ndio walio leta injili, lakini wale walishiriki sana. Tunaona wengi, kisi papa mamba amesema kwamba hasa wale walio kuwa wazazi wakati huo, walijifunza kuwa ufundi kwa mapadri Assumptioniste. Mara nyingi mnaona shule nyingi za mafundi Etsafe, Vosia waliwafunza wa mason na wa charpentier na IPP ya Beni. Mnaona shule zote zile za Assumptioniste ziliwafunza watu, na wale wote waliona kwamba mapadri Assumptioniste wana sio tu Kristo ndio wanafundisha, lakini wanafundisha pia na kuendelea maendeleo mbalimbali, ukulima, ufugo na ufundi wote. Mapadri Assumptioniste walifanya yale yote, na ndio maana tunasema wakati tunaelekea centenario tunapenda sasa ile yote iendelee kuwa na maana tena zaidi kwa wale wote tuliowafunza na wale wote wanaotaka kufuata tena nyayo zetu. Tunasema wale wote tutafanya nao centenario na watatusaidia nao tena kuwa na na mawazo mengine zaidi ya kuendelesha. Kwani kuna mambo mengi labda sisi mapadri tumebaki katika kuvaa zetu, lakini wale wao wako wanaishi na watu. Wakiishi na watu wataweza kutupeleka mahali kuna tena mahitaji. mara nyingi ni walei wametuvuta mahali kukoje hatupo kama Kisangani. Leo tunaanza soma kwamba tutaenda kufungua parokia Kisangani sababu walei wametuvuta huko, na huko Goma ilikuwa tu hivyo hivyo kwamba walituvuta kwenda mpaka Goma. Na kwa hiyo ndio tunasema sandenari yetu itakuwa ya kuvutana, ile ya kuvutana mahali pote watasema kuna laika mahali fulani, ah tunasema ah kumbe tuwafuatilie na huko. Na hata upande wa Duruba kuna ndugu zetu pia wameanza kusema basi mufike huko, mufike huko, lakini bo basi hatuna labda nguvu mpaka leo ya kufika, lakini inaonekana kwamba inataka, tunataka kuvutwa na watu wale wote na wengine wote. Sasa watu tunaowavuta hata wawe wa dini nyingine wanafuata pia nyayo zetu, na kwa hao pia tunasema nao pia wasirudi nyuma, lakini waonyeshe kwamba tupo shirika la Assumption la kutafuta ecumenism, umoja wa makanisa, umoja wa watu wote, wa watu wote. Na hiyo ndio tunatafuta kwamba ukweli, haki na amani iweze kuenea kwa watu wote, ndio fadhila za ufalme wa Mungu basi zienee kwa watu wote. Basi hiyo ndio tunatayarisha kama sentenario ya Assumption.
0: Asante sana Padre Rigobert. Watazamaji wapenzi na wasikilizaji wapenzi, tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, na hivi kwa siku ya leo tumeweza tena kujua historia ya walei wa Assumptioniste. Tumetambua kama wao ni watu gani na kama wana lengo gani katika eklesia, na hivi tuliwapokea walei wetu watatu: Papa Karongo Panda Leo, Mama Luanzo na Papa Mahamba Emil. Tulimpokea pia Padri Rigobert Kipandauli aliyeweza kutufahamisha tena zaidi kuhusu familia hii ya walei, na mimi nilikuwa kwa utangulizi, mimi Sir Roland Chachimwa nikiwa oblat wa Assomption Religieuse Missionnaire. Na hivi tunawashukuru, nampatia tena neno padri aweze kutumalizisha kwa maombi.
1: Ndio, tunashukuru sana kwa wale waliosikiliza na wale walio na wanaotaka kufuata tena nyayo hizi. Basi wote tunawaalika muwe katika, sio tu kuingia kwa kundi, lakini kufuata hasa fadhila hizo tunazotaka za ukweli, amani na haki kwa watu wote. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: E Mungu, wewe umetufungua tena akili, kisi ulivyofungua akili wafuasi wako Emmaus. Basi utujalie wale wote waliotusikiliza na wale wote wanaofuata nyayo za Emmanuel Dalzo kuwa watu wanaotaka kueneza ufalme wa Mungu kwa hali yoyote yao. Basi wajalie wale wote walio na mahitaji yale yale, nao wapate kutufuata, nao wapate kuwasaidia wenzao kuwa watu wa haki, amani na upendo kwa watu wote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.

0: Asante sana ndugu wasikizaji, tunajua kitu tunakuwa na programu yetu yetu special kwa wakati kama na huu. Kungoja tu tufate flash de formation, na wakati flash taisha tuendelea kufata tena quelque chose ya sa publicité mpaka 17h15, kisha tunafata kipindi chetu tuyeluira na mpaka 17h45. De 17h45 à 18h, t'as quoi? Notre troisième tranche de publicité de 18h à 19h iko abarize tous adioni à sante sana tu fate sante
1: tukae pamoja
2: chérie mpena mko mna mfia wako na ndipo kwa kumlango wa msikia ta
3: Mama, samani sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
2: Oh, Zamiri karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
5: Mais est-ce que mwanako mpende ko ndani?
2: Ndio iko.
3: Niko karibu.
4: Ah, stari.
3: Ingia rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
5: Nini?
3: Mama, ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Si ni mbaya.
5: Aibu gani mimi ingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
3: Kwa sababu gani wanadako wote mara baba mimi na vingaliki na.
5: Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshe angalisho. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
2: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
5: Sinjo.
2: Niambie kwanza. Kama tuongeshe na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana.
5: Njoo
2: kule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
3: Ebwai. Njoo maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi kuhusu madibisho ya maisha afya ya viungo uzazi sai kwa mfano Zamiri binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake
5: na nini
3: sababu abawelewa na mchumbaki aseme kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa
5: alikwambia bicho vile alikwambia vile
3: ndio
5: alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi
3: ebwani
5: sio aibu niko nasema ile mandugu yangu
3: ndio ni mzuri sana
5: ebwarumie mababu
3: sina watoto yetu tunakuwa marafiki tunaongea mambo yote na kushauriana
2: ndio na kwanza na mie niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake mwanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono sisi tunataka maladie sexuellement transmissible Zamiri au ndio mazungumzo ni ya maana sana
6: tukae pamoja
7: ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
8: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.

0: Wasinga bani cha tuvanza na balawa ya tutuka basi makutsevu tukira akolu yira tona vihika kama chira chikulu cha edini mwe edini tukalama chira universite de dena ne dene na tutuka ndiwa wera eki ebitolere okuisha abana betu na betukulu na barara barara na abakangiria abakuchu chushi etimera abakaulama profesere etimera abakala abahoshi bapeo Nelio yo ni mshakulu wetu Hane ano Ano yo matahikamo ni mkwara mbia
1: Richisa chisa
0: Nga Washinja akoba Akobi ya vushi kundiraro Abiri ya waka vwe Mare nguwa kuhulu waka ulama Zame deta Nyambu Arere nguwa kulise Eri ya utrebeji Waka minyarero chibi na chibuji Kalubi ya wero kushunde bingu Ayoni mbunye Nibu minyaminye buwene Rini wambu wenge vunamu kula Ndake washinja vunamu kanya Nero tukaigamu newire oko mabu oko makuni na mabari ya wawo na vete vyako. Nero mshakulu. Nero tukaka na yukulu hira tukali vyo mwereche tinga nechieko. Niyambu tukabu waka tukakao la yomu mwatike de plante medicinale. Akoko tukabu watu uche. Awereche tingiri wambu siu olo soko. Ni wambu chino mshakulu. Kundi tuli mwere mwere hidi.
1: Olo soko. Metendo basi ntwa singa mungu kwa litiji
0: kusangwa. Bakana wa mchavi soo. Uche.
1: Kusangwa ono soo. Ishi soo. Ewe soo.
0: Chavi soo.
1: Ewe soo soo. Ambo elone lo soo soo. Nerio na Yesu mwubira musate. Endambi mukendiri ya enyama mukolimishiri. Muhire kwishi soo.
0: Uche.
1: Nibambo. Eri wat mukandri aji ni mambo hapa ngadra kwa vundu kani bama wakata kunye shiso
0: so.
1: Echi kanka ngana ologendo mukaenda lurimu nruhi lukari hiri
0: lurimu mneni
1: ni mambo eri mambo tulie shiso e mukamu ambo ologendo yotu kaji kari hiri nenoendo lukari hiri motitari shiso ngokukiri shiso na makuni wangasia panekano merungu mweyo simu ndi kuachi chavya nacho ene chikato lero
0: umuyo
1: yo wacho musa o company yayo murere kwishisho.

0: Nare karanga
1: Nari
0: iko
1: ukabi
0: ni
1: wa maveria chi edawa ngokoba kanambu uhire mumbo kama katunguru suma uhire mwene onyo
0: na puaro
1: Nari ebi waka ebi weka viasa Nari wasungu pa machi njira vietu Kusa ngomu pala ngire vietu vire mbubu vili ya punena
0: Iyo uli makakala kane
1: Naho ebi tunama vya ulavi evio nete Esaha uka uka mboka Murene nyama, murene ngoko, murene mpene, murene ende Uhiramu Etilanga utala, iwe hiramu na Lumumba, iwe hiramu na Kalinganda.
0: Nyansambu.
1: Kanya, abandu baka ulamu katatamu.
0: Nyansambu.
1: Neri, ukabe wa, iwa maveri ya...
0: Iwa maveri ya kamakuni.
1: Inye wakoro kwa singa munu wiki.
0: Wakoro wa namu kwama, wakabi hivya. Iwa, kama atashia ulie chende vatse. Mama utu wa chichanda eke, kundituwa vya, avyo tukatsa manavyo, tukani gavi omo. Mumu mwaya wa sungu tu watu kalengakanya tutibino vikala kalire, nevindu vikalire. Kwe vini na mabari ya wekwe nene kusangwa, mama vikangania. Ewe karakana bandu watasha toroka, tu wama vinyo magese. Awa kabengande kuse tutika ya wemiya tambu. Iwe shenye na maya ya tse wa shio mbuporo. Nelewa, tutashe kena iba noko mbuporo, eriwa mbuka mbuporo. Bakana butoma na mbuka mbukirina, ya kambuporo. Kundiraro ulimusha kolo wa mawete Uyabigu mawe ya maero Ya maerongu tukana sunga vya ma Ayo tukaya lishiraya
1: Ayo Ayo ni matunda
0: Ni uru
1: Nerio esembo puru Sikatu miko komusas Nama kerere Novu nyanzachi
0: Nama nyanzachi
1: Nevi bunwe
0: Nevi bunwe
1: Nevi nrina amu kusangu muti yenye wabere huwe nuna mabula renga
0: uwa wabuti ya iya
1: kukase vivu ma evere nga
0: ngari inga
1: nga jone na muti wa manga
0: ya wa manga
1: nubu maboko okobutembe
0: anobutembe
1: neribu wote wamabisungu butembe wabiri era kumbi watahula kwa matimu ayo Isi pia togera hesi.
0: Ah, inka.
1: Nerio, obubu mbubu wa yelusia mwishiano. Iwa suwa nesungu masi obulu. Mwini masi obu hemba. Yona yone dawa. Iye reye tenera.
0: Iwa mbubi tuza, ibi abule rana.
1: Hale nerio, aka uma kamave tugera hese ukasi aya katoluka kairomo vende wamavi tsendye
0: abo abo niwe mbubu bali abo wama bebola ari wambwe libalia niki ni lamia kutse
1: reba la
0: kutse kendu chabala
1: kata lokolo
0: holo
1: bukakuwa la yokolo holo
0: aba kala madawa ni bubu bali bukabala ya omundu yokolo holo ebwa kutseya se unjire omo makunya wakindi holyo mundu Achecho chinyo mubali. Nari watambira, nari wambu abandu, panemu tunza abandu.
1: Wama mungirechi uwe, mkaba ala. Munga mubala ya wano ndi mwiti. Munga mubala ya. Ni wambu muka viso mungo yo, eba kwa wambu bakashi ya mwita. Kote bakashi ya muhamba, nari uwe mubisi, nari ini abala. Nari wamu oyeyo wanyibala kumbe ngasenye chiroko choche niba mbuna ya mabe oyo wakubisa ama vya musaji ama vya dao
0: buba na uwa shambu oyeyo wanyilamaya ito vya chinua cha ngulamo ndi wama langere ya musa mba ya muhira molitonga momo oko chitira cha nchelusi nari mwale wabu ni anayo nari umuwa Mwale wa mwame ye farawa vile ikawo. Ni mwamu mwawe liyo mwanoni.
1: Nariyo, oyo, nika vuhulwa.
0: Hali habu, aotia.
1: Mwale wawono mwanavya ho, abisha wute, isha wute nga kimu ira, ni angana horari ya. Nariyo, ama vuhulwa.
0: Ka vuhulwa.
1: Mwale wa farawa, ama siyamu vuhulwa. Vuhulwa. Nga vuhulwa.
0: Kukabula, kakabula, kukabula, mukabula, bakabula.
1: Nerio, iyo. Nerio, iyo oyo amabya kabogolo na numukari yo amubogola ama muluka mu maget neriambo yo mas yo musa neriwa mbo masa musa neriwa mbo maget
0: kabi mulushoko mulush
1: neriwa twano tukaluka mundu yo mu maget kose mu musa bolo
0: musa bolo akonde bali musa bolo ndiwa mato shangira
1: kwa kandipa namata echo namira kemanyibuche chende musa bolo alu ni aver togere musi ya maet nari wama ya musabula kalu ni akase nda nari yini ya musabula
0: nari yini ya mabebala
1: na yulia ya kuhamba ukasenda akabi yu musabuli ambu yu wanyi sabula nere sokuluku yu wa sabula tatu oyo shelwe anu mumukari ringu kuyo
0: mumuta ye kenda kenda
1: nari iba haba kwe kushima akobyo sokulu wao akorera
0: musabulu wame tufucha ndeke ni wambu evinywa kasove kana echindi chasoreta chindi echindi chalata chindi munu uwiri evinywa tukabisha umache irachetu mubye muka kangiriria abana vyotubusi na vetsekulu na vetsekulu wa vetsekulu imwe ni mubwe mumwe wetu oluyira ukakangiria bachenande kiswahili mwana wa mutemboka buchungu na risheshi so si tunuguza na riwa mbere ariwa mbora soha ndi so ndene soha kuna lusache nduka che soha kina luchi na tsekire kutsi hana shaya na risoha kino
1: kina risoha wama chive nrola so esi so so esi risoha kukasoga tusoge nari mwasoge mwasoge mwagogo
0: mwagogo erisoga ingarami na ukabukanda chikale kipaga hawa makunde mutu anakulo kome wolo yetu mehumu niri ulure ingulu erizi kwa kome ya kachewonye magana muenda ni lurengo lwama vivu hiriana na makumi marewe ni lurengo silu angahwe luu lukabilu na mshia buka luka revula nilika ngiriria abiyabere lako nilio eresoha ndia kana shia na eresoha lubanzo eshia vya na eresoha abahere nilisha shia vya nisoho nilio mamuka na
1: eresoha tusoha nga tukende vya truti tusoha nga tukende tutasoha every ombere tukende vya nere mwasoha nari mwakani mwakani mwakani ambu tukasi ya cherebe cherebe kumbe cherebe tuwakola cherebe nari mwaso mwakendi ya mwabebu gereso ambu buwa kwa tukende murundi mputo yerehe nari mwaronda mputo mwayatrem mwabetrem nari mwahere vyari oku mwache kwa mwaso wanamu nari yaso yesu semachi mwaka na ambu turondi ya butimba turondi ya riatu turondi ya shungai turundi na basuri ama kendi ya baka ya tusohera isi semaji nari waka ulamu roba habarubi habarubi
0: habarubi chona chiba kana tsemutari mocha nari waroba utia kumu wewe tu ulu jira tuwa mabiba kangiriri abene ali kwa mana numuanjichi kwa nabiro marere mali edini na ulichimi yako chena ucho mwanya wacho tuti achikare kabe hande ibatoka njengata shekwe bukibwa kana kana bya munduke bwa tutashya buka byo batota byo batata takuluba bakola recurrir a l'authenticité de wana mata shebuka omwonya omwame mu moyo mwana refa mwanse rero kolorengo lwetu tuna utuna mulengi terikania oko tutashya yakanira yabana na besikolo
1: ayi recurrir a l'authenticité reku at tusonge mobya
0: kera tulagulira yebyo
1: nario aber ame nabini abere abaso kunuta abere mulanga banne ba nario tukasuba ejo bare nario tusokulo yore bana natata woyo
0: yonde
1: natata wongu ndio
0: yonde
1: eyu yerekuru
0: alutandisi natata kuluo yonde tatakuru watatakuru nganja nunyiri mkwara na huwa vya alichisa chisa vyo vota takulu vane
1: Magetia mabuta tendrem, na tendema mabuta vitunga,
0: mbogo
1: kanyama.
0: Wasi,
1: erekuruna mabuta.
0: Mabuta erekuruna lutandisi. Wako vyaka. Ndena, tukatuka yaku wa matutie, biblia, biblia. Ndena, mwambu, yadamu mabuta areve, nareve mabuta areve, nareve mabuta areve, lisha iku kubure imu na irika kwa Yesu, nerika mune wuyo. Nereo, netu, Muna wuri chikara kituwa mwesubia tuti. Ha, ama kuni, ama sisi mwa mukaya lwana ba, na wata huwane liwa mtu mukaya sambula vila miro. Neri ya kaya chihiro, amukoro, akene na musha sube gili nyuma. Neri ya baka ngiriri ya mwye muna musha sube mwana. Mwivi nywa, akiba nga koreshi. Ewa, tashia kanajia, oko chindi, kare kwa mwana, numuke, neri isha bata. Aba na baka tambira wabate, baka buta, baka. Molo bakalwa bakiyiribwa eriyiribwa ariyiribwa ariyerwa momuntu
1: oluyiririo ono tukashe kanato kumomerebola
0: otya
1: oha ndetenda
0: akindi kinyo aha abana bangabe bakalya byali abya bino okondambiye no lugaluga kondi abandi bakaninga horikiro kuluyira babulane ndambiye reko kwa mandambiye merebola abana bakanze byabakalya byali abya
1: nti abana
0: Kundi akana vya mwili ya vana.
1: Kumbi wa muha amatonda. Ohomu wao, ese habu lechiti na chesio mbupuro. Echiti na chesio mbupuro echo, hawa na akabia, wa mwuro, mbupuro yeji, wa malangira, hivi umabia masaku hivi, hivi ya seberebi ya vya, hivi ya vya era. Ure nda, ngasi kukangayetero vika si era. Ahon nuri mkarasi, nari, hivi ya songa, echi, Achitu wuma echo, echa mabibia.
0: Chisasa.
1: Chilala nyumu. Mm. Ewu tuwacho. Nariyabi tuwacho tisangula. Nariyabi ya siya sungamwe kawuma, otibe yoyombo.
0: Mpuru yirifu.
1: No kuri yonko mutibiti, haa, entuka ulama mpuru usangwa. Chochi kapo te mpuru.
0: Sangula.
1: Sangula. Nariyabi, hape sangula, ego. Kuri utakunya ira kumabu na utakunya nari ni atakunya nari wamuburi ate wamuwote ate kama sse ate ayo yombo poor
0: utitashetwa na katekera karia utina koka sengula akani vyanywa ko atakunya kwa kama kare noko ono mwako he kareka
1: ni mwamba ko se kareka
0: hia ya ka hia
1: ari era ari ere vyirire vyahire
0: vyahire
1: Ari ebe guma bekera niba mubya mahia shibiye yenukuriko eri ko bekabi eri abio riana rio
0: bana nana no mutako wali mwes
1: eri bari eri kiraya ambubya mer tosiya nasio na mwikana ari betu bya mao kote wana malangire byambo ambubiti bi lolo kerere Nerioko, wama langiribigu mabia masako vile mbo. Echero vekende siyabia musase, nare wasi uwe kutungula, nare wali uwatakuni. Nerea akabia hikamba, mamamu watia mbuwaya wa makere. Kwa vile vye mbiri, kwa mabia nebichi nirenge shumbiru, nabi watakunya, uwe miyabia watakunya. Nerea nakuwa nikarasi. Akabia luat, atemove kase ya,
0: tebo,
1: nama vikukenji. Havo nebo sachu kende okari yevi.
0: Iye na makerere tuwa herago na manyansache. Uwa mawika nyandeke. Nerepe se uirako. Nesiopera ya sigwa makaula mapera.
1: Nyo, iba po, ave roba roba kabere tesio pera.
0: Iri na peres. Wama virande ketu nimi isha mwachi jiro. Aedi niyo maedi ni. Tukasuwa, muka butirire kurire. Arisha suwa hapabia.
1: Kwa lutandisi.
0: Isitini. Nerepe kwa mburi istuari sa repete.
1: Narini ya jambo, dekwa sa jitini.
0: Mbu.
1: Vyama. Kusemble mwade sisi.
0: Nerepe ni umu uge wawane. Nakwa, wabia wika kola waa. Kwa masa shitili. Vika kola waa. Nere vika lama ya. Risubiria vika lama ya. amakoni nenzala nerera tsomusase muvoya omumuveri acho chichikareka kwa de kwa sajitile vikakola wae omumuveri wawo nokubya olyo vikareke etwalya ndeke ne namakoni wakaola wamo mbwamweka kumureru nawe nyalama amateke nedo twamata bwa mukanasi akubako chintukabuga twamata sebulya mbakala abete kabya biri komo katale mabene ne bishebyo bibuta mugaso wa kakola wa abete
1: abya mahi komo katale imwa bando ko byana
0: haleluya
1: oye ni muyisa kusangwa kumahi kutilasa na kitu na chewo na riebe kasebyo wa masachi obusachi butu kandi atukali wangwe na masa na bende ambugene bisho mbene bisho puru na ne dawa yash na ribiti ebiyo imo esi wa na re kumbe wa uwo buriot ebiti ebi bikakola mubiri wa ambugene kandi awa biri abiyo bikakola kuni bura na re wa kula iwe yehuka
0: ngawa ma sukuru sikasha biri ebiti na ri musashi yo akaira kagalakana nakurenga musasi yabantu
1: ario ndi tuli ku okwikuluka
0: aba tusule moto
1: akakoro
0: yabwirabo tuti kana neko tukakangirira yabo abepa abashokuluba abakakoresha ario mukagwana utwana mabasungu mukani ndato twamali abakoro abiga gushi weshinja muka kurikirira nare muyiga byo muyakore lwelwa kondene no tuli omayirasi kakaende lwelu MLD
1: tenori ari kisakisare mu basuba
0: onone mu kwarambya abo bakangirira abakoro bakulu abo munwanda runo yamabitimbo mukigo kushi weshinja kalo

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lunatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lunatudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepargne mu M-Pesa lunatudefa, inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lunatudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisous bisous.

0: habitants de Butembo et ses environs. L'Institut Mahamba a le réel plaisir d'annoncer au public de Butembo et ses environs qu'il procède déjà à l'inscription de nouveaux élèves. Voici les options organisées au sein de cette institution. Mécanique générale, électricité, électronique, imprimerie, mécanique automobile. Nous accueillons les élèves dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en 1ère année des humanités.
1: C'est une école des pères assomptionnistes. C'est l'école technique industrielle pilote de référence en province éducationnelle Nord-Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé. Elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
0: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut technique de Mahamba Itima en Sibia.
2: Ebola est une maladie grave, mais évitable. Les symptômes apparaissent généralement entre 2 et 21 jours. Après l'exposition, ils peuvent inclure une forte fièvre, une fatigue intense, de maux de tête, des douleurs musculaires, des vomissements ou de diarrhée. Ebola se transmet par contact direct avec des liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie. Pour vous protéger, lavez-vous régulièrement les mains, évitez tout contact avec une personne présentant des symptômes suspects, ne pas consommer les animaux sauvages pendant la période de la maladie à virus Ebola. Signalez rapidement tout cas suspect au centre de santé le plus proche. Si une personne présente ces signes, consultez rapidement un service de santé, car recevoir des soins précoces augmente considérablement ses chances de survie. Ensemble, combattons les rumeurs et protégeons nos communautés. Ce message vous est présenté dans le cadre du projet d'intervention d'urgence à la riposte contre Ebola du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
3: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5. Kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
5: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Alhamisi tarehe 13 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa leo siku ya ine kuna wale ambao walikuwa vijana wakijiandaa kuwa mafrera saba ambao wametoa nadhiri zao za kwanza katika shirika la mafrera wa Assomption, na yote yalipitika kwenye chumba cha sala cha Novisieti Notre Dame de l'Assomption ya Butembo pa Prokire. Misa takatifu lishimamiwa naye Padri Paluku Tsongo Aselme. Wakati wa misa hiyo, wengine mafrera 22 walirejelea maagano yao. Na chama cha kisiasa CONADEC kimeweza kumaliza mkutano wake wa siku tatu katika mji wa Butembo, na kati ya mielekeo ya kufata, chama hiki kilisema kuwa kitaunga mkono mipangilio yote yenye kulenga kuboresha maisha ya wakongomani. Baada ya mkutano wao siku ya tatu, wanamemba wa CONADEC wakiongozwa na mwanabunge Kabira Mapera Janet waliweza kumchagua mara tena Kabira Mapera Janet kama kiongozi wa chama hikyo cha kisiasa. Na tangu tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka tunao, wanaozaniwa kuwa ADF wamewaua watu 307 na zaidi ya 100 wametekwa nyara wilayani Mambasa. Kuna nyumba kadhaa ambazo zimeweza kuchomwa kwa moto na ni tabaka karibia 5 ambazo imeachwa na raia wao. Shirika la haki za binadamu ADPF linaita wale ambao ni viongozi kuzidisha mpangilio ya kulinda usalama wa wakaaji. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwengevaluahi Joel. Kwa upande wa pili wa studio tunakuwa naye DMC Kaeni Habari kamili natofungulia na za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kuwa shirika la mafrera wa Assomption lipokea leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2026 mafrera 7 wapya waliotoa nadhiri zao za kwanza. Hao walikuwa wa novice, wameingia kwenye shirika ilikuwa wakati wa misa takatifu iliyosomwa kwenye chumba cha sala cha novisieti Notre Dame de l'Assomption paprokir katika mji wa Butembo. Misa takatifu ilisomwa ilikuwa saa 9 za mchana mbele ya wanamemba wa shirika hili, wazazi wa hawa mafrera na marafiki zao wengine, watawa na mabikira toka zingine shirika. Mjumbe wa askofu Monseigneur Sikuli alikuwa Padri Paluku Tongo Aselm, ambaye alionyesha kwamba furaha ya siku ni sherehe ya uwito na kujitolea kwa mafrera hawa wapya, na aliweza kusema kuwa inabidi waweze kufuata mielekezo ya shirika lao. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku, alitaja kwanza uwito wake Samueli katika kitabu Biblia takatifu, na likumbusha ya kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anamuita mtu, na aliweza kusema kwamba fuatana na maandiko matakatifu ya siku kuna sharti fulani fulani kwa kuweza kufuata uzuri wa Kristu, na hiyo inawezekana mtu akijiachilia na kuchukua msalaba wake. Padri Tongo Aselme mtamfuata katika habari zinazokuja, na alihakikisha kwamba hawa mafrera wapya wasiwe na oga, kwani Mungu yupo na nabaki muaminifu kwa yule anayemfuata, ataweza kuwasaidia kuchukua misalaba yao. Mafrera 7 hawa ndipo baada ya umelia walitoa maagano yao ya kuishi usafi wa moyo, unyenyekevu pamoja na umaskini kama kanuni ya Mtakatifu Augustino, ambaye ni mwanzilishi wa shirika la wafrera wa Assomption, na walitoa maagano ya kipindi cha mwaka mmoja. Wengine 22 walirejelea maagano yao. Shirika la mafrera wa Assomption tuseme kuwa lizaliwa katika jimbo la Butembo Beni, na liundwa naye hayati Monseigneur Ari Pierre, ilikuwa mwaka 1951. Kwa sasa shirika hili linaenea kwenye zingine jimbo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo za kanisa Katolika. Na wazazi wanaalikwa kuchukua majukumu yao ya kuwaadibisha watoto. Inabidi wazazi watupilie mbali woga, wachukue mfano wa mtakatifu hasa yule ambaye ni mwenye heri Isidore Bakanja. Ni ujumbe uliotolewa kwa wazazi naye Padre Patrick Kasolene, ambaye ni mshindikizi kiroho jimboni wa walei, mbaye pia anatumika kwenye ikulu ya Liwali kama mhusika na mahusiano na shirika za raia na kundi za sinikizo Mouvement Citoyen et Groupe de Pression. Alitoa mwito huu siku ya 3 12 Agosti hapo jana, sambamba na azimisho ya siku kuu ya mwenyeheri Isidore Bakanja. Padri Patrick Kasolene alisema ni baada ya kutambua kwamba vijana wa mji wa Butembo kulikuwa kumepita siku fulani, siku ya pili iliyopita, walitangaza siku pasipo kazi, wakilazimisha watu kutokufanya kazi. Kati ya wale watu ambao hawakufanya kazi kulikuwa watoto wao, na baada ya wazazi kubaki nyumbani pasipo kutumika, hao watoto vijana tena waliomba chakula. Padri Kasolene Patrick ni hapa lita wazazi kukazia maadibisho ya watoto nyumbani.
6: Kutumika si vile, lakini kati ya vijana wetu kuna vijana wanao na nyingi. Kuna kwa wale ambao wanawaza kama Butembo ni yao. Sasa wanapenda tulale pale na tulale hiyo wakati. Kama wanapenda tufanye hivi ndio watu wanaendelea hata kukaprisi zao. Kuna kwa wale jambo panakuwa muraha tu wa paralize mbili. Ni mambo kama yale ambayo haistahili, na sisi kama Wakristo ni watoto wetu. Najiuliza, mtoto wako anakuambia usitumike ile magharibi ile siku unampatia chakula. Si vile? Anasema tusitumike, sasa atakula nini yeye mwenyewe? Ni mambo ambayo nafasi tunapigana nayo sisi kama Wakristo. Tusiogope watoto wetu. Kama tunalikuwa kujitakatifuza katika kazi zetu, tujitakatifuze vile katika jamaa zetu. Kuna wale wazazi wanaogopa watoto wao. Mtoto anaogopesha mwingine asema upime kutukia. Sasa inawezekana. Nafasi tunasaidiana kwa hiyo.
5: Na hiyo siku ya 3 tarehe 12 mwezi wa 8 ilikuwa pia azimisho ya siku ulimwenguni kwa ajili ya vijana. Katika mji wa Butembo kulikuwa mkutano maalum wa vijana waliokuwa kifikiria changamoto zinazokumba ujana kwa sasa. Kati ya hizo changamoto kuna kufariki kwa vijana ambao wanatarajia kuingia katika ndoa, vijana wa chumba na wasichana wa chumba, na pia wale ambao wamefunga ndoa hakujapita siku fulani. Wahudhuriaji walikuwa wakijaribu kutambua ni nini shida na namna gani wanaweza kupambana na jambo hili. Yule ambaye ni mwinjilisti Jonas Mbayahi, ambaye amefunzwa, amepata mafunzo ya vijana, ndiye alichambua mada ya siku na alionyesha kwamba kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa sasa vijana wa chumba kufariki au wale wanandoa ambao ni wa siku fulani. Jonas Mbayahi alitaja mambo mengi kama watu kuwa na wachumba wengi, kudanganyana wakati wa urafiki, kuingia katika ndoa pasipo kujitayarisha vyema. Jonas Mbayahi alipendekeza kwa vijana kuweza kujitayarisha vizuri kuingia katika maisha ya ndoa, na wao wakishindikizwa na shirika ambazo zimepata maarifa. Jonas Mbayahi:
7: ni matatizo sana, vijana wameingia katika mahusiano mingi mingi na wanapana maadi zile zile za ndoa kwa wanamuke wengi. Roho imekuwa mbaya, imekuwa mzito, imekuwa nguvu. Kifo akina tena bei ya nguvu, watu hawaogope tena kifo, wanachigabula kwa sumu. Wazazi weko na wajibu ya kukusanya watoto na kuanza kuambia turudie kuzile valeur za kwanza kwanza, turudie chini, tulishapanda yulu sana. Jambo iko natendeka, kuna shida, na kama tufanye kitu mambo itaenda vibaya zaidi kuliko ambayo mko naona leo. Wafanye uhusiano moya kwa ndoa, wakue serieux, waache kujiingiza katika yenye tunaita delinquance sexuelle, na hiyo kitu kitaweza kuwasaidia.
5: Zingine habari katika mji wa Butembo ni director mkuu makamu wa kesi kitaifa yenye kutazama usalama kijamii, Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS, Didi Kipopa ambaye alifika mjini Butembo leo siku ya tatu, leo siku ya ine kumurazi tarehe 13 mwezi ya Agosti mwaka 2026, na huyo alipokelewa kwenye daraja Sino Hydro eneo la Furu na ujumbe wa viongozi wa mji wa Butembo na wafanyakazi wa CNSS Butembo. Alipofika mjini Butembo aliweza kuelekea kwenye ofisi ya CNSS inayopatikana kunako Selile Beler quartier Kampali karibu na ikulu ya meo mji wa Butembo. Akihujiwa na waandishi wa habari, Didier Albert bin Masudi ambaye ni director wa CNSS Butembo asema kuwa mgeni huyo ambaye ni mwongozi makamu wa CNSS nchini Kongo alifika na kuja kufuatilia kazi za CNSS zinaendeleaje maeneo haya.
8: Celui qui est arrivé c'est le numéro 2 de la République. Le directeur général
9: mwenye amefika ni mkuu wa pili wa CNSS nchini Kongo, na anafika Didier Kipopa kwa kuja kuangalia kama kazi inatendeka huko namna gani, na itakuwa na wakati ya kuzungumza na wale wafanya kazi na sindiketi na pia wale ambao wampata pasio, wote atazungumza nao, kwani boss akiwa akilipia wafanyakazi wake vizuri na wakati watakuwa katika pasio watapumzika, watapata pesa nyingi itafatana na ile ambao boss ama mabosi wanaleta kwa kutia kwa konti ya wafanyakazi wao.
5: Huyo kiongozi makamu wa CNSS nchini Kongo anafika pia ni kuja kuona kazi za ujenzi wa ofisi ya CNSS zinaendeleaje mjini Butembo. CNSS ikiwa shirika ambalo linasaidia watu ambao wameshapata pumziko ya kazi na ambao walikuwa wakiweka kitu kidogo kidogo ili waweke kwa uzee wao. Didier Albert bin Masudi:
8: Le premier celui d'évaluation
9: de kwa kweli anafika mjini Butembo, kazi yake ya kwanza ni kuangalia kama kazi za ujenzi wa nyumba yetu ya kazi zinaendelea namna gani ya CNSS hapa mjini Butembo, na pia ameweza kutazama kazi kama zinafikia wapi, na tunangoja kwa wao wakubwa wa Kinshasa waweze kutupatia vitu katika ofisi zote, yani meza na vyombo ambavyo vitaweza kutumikisha ili tuweze kungoja ruhusa kwao kwa kuweza kufungua kirasmi chumba kama na hichi cha kazi ya CNSS.
5: Na zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari wa habari kwamba Chama cha kisiasa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne CONADEC kiliweza kumaliza mkutano wake wa siku tatu katika mji wa Butembo jana siku ya 3 12 Agosti mwaka 2026. Chama hiki ambacho kilianzishwa na mwanabunge kitaifa mchaguliwa wa Lubero Kabira Mapera Janet kiliweza muda huo kuhakikisha kwamba kitaendelea kuunga mikono mipangilio yote inayolenga kuboresha maisha ya wakongomani. Mkutano huo wa siku tatu uliendeshwa kwenye kituo cha mapokezi Uhai Kikyo katika mji wa Butembo na ilikuwa kikao kia kwanza tangu kuundwa kwa hiki chama cha kisiasa. Wakati wa mkutano kuna mielekezo mipya ambayo ilitolewa kwa wanamemba na viongozi wa hiyo CONADEC. Wale wanaahidi kuunga mkono mipangilio ya kuboresha maisha ya wakongomani.
10: Réaffirmant l'appartenance à l'Union sacrée de la nation, la CONADEC prend engagement.
9: CONADEC ikijitambua kama moja ya vyama vya Union sacrée de la nation inaahidi kuunga mkono mbinu zote za utengeneo wa uongozi ambazo zinaweza kuwekwa kwa kutimiza maoni ya Rais Felix Tshisekedi. CONADEC inakubali

0: kuchukuliwa. Pendekezo kati ya hizo kuna kurejeshwa madarakani kwake mheshimiwa Mapera Janet kama mwongozi kitaifa wa CONADEC alipochukua kauli ya kishimikwa. Mwanabunge Kabira Mapera Janet alipongeza matumaini yaliyomwekewa na alitoa muradi wa chama chake cha kisiasa kwa kufika. Aliomba wana memba wa chama hiki waweze kujitahidi kufunza watu na kuzungumzia chama chao kwa wakaaji. Honorable Mapera Janet:
1: tuwe wengi kwa kutafuta wachaguzi. A partir ya leo kila mtu ajiseme na mie niko wa kutafuta kubale wachaguzi. Ju mtu yote hezi kuwa kandida. Me mtu anapaswa sema na mie parti yetu tunapaswa pata. Kila mtu sasa leo ko mobilisateur. Tunapaswa consolider et asseoir le parti sur toute l'étendue de la République.
0: Tuseme kuwa mkutano ulimalizika kupitia msafara uliotoka kwenye Sandri Uhai Kikyo kwenda malizia kwenye ofisi ya CONADEC Federation Butembo inayokuwa kwenye makutanio ya Avenue Ruchuru na Rida Mbiase katika mji wa Butembo. Na eneo la Kinshasa ni wapinzani ambao waendelea kupaza sauti na kuita Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandaa mazungumzo kabla ya tarehe 15 mwezi huu wa 8 mwaka tunao. Ikiwa kuna baki siku fulani tu, muungano wa vyama vya kisiasa vya upinzani article 64 waendelea kupaza sauti na wanasema kuwa kama rais hataendesha mkutano mazungumzo kijiji taifa dialogue national tarehe 15 mwezi huu wa 8, wao wataweza kuita wakaaji kuchukua majukumu yao, kwani ni kama rais haoni shida ambayo raia wanapitia. Wapinzani wanadhani kuwa mazungumzo ndio yatasaidia kutatua shida ya vita na shida kiuchumi iliyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilisema kwenye mtasari wa habari kwamba ni watu 137 ambao wameuawa, wengine 103 wametekwa nyara, zaidi ya nyumba 200 zimechomwa kwa moto. Haya ndiyo matukio ya muda ya wanaozaniwa kuwa ADF kwenye vijiji vingi vya Sheferia Babila Babombi Ulani Mampasa katika jimbo la Ituri tangu mwezi wa 5 tarehe 6 hadi leo siku ya 4 tarehe 13 mwezi ya Agosti mwaka 2026. Ni ripoti ya utafiti wa shirika la haki za binadamu ADPF Mambasa ambayo iliwekwa angani leo siku ya 4. Rams Malikidogo ni mmoja wa watetezi wa haki za binadamu kwenye ADPF Mambasa. Anachoomba ni kuona viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi dhidi ya adui.
2: Mwa hiyo 48 attaque ya registre tumeweza kupoteza watu 307 personnes ambao wamewawa, watu 103 ambao wameweza kubebewa, nyumba 216 ambazo zimeweza kuchomwa, pikipiki 24 ambazo zimeweza kuchomwa, bila kuhesabia vingine vitu na gari ambazo zimeweza kuchomwa na vitu vingi ambavyo vimeweza kubebewa na adui. Na kitu ambacho kiko na tushangaza ni kuona tuko na Waganda, tunakuwa na FARDC, tunakuwa na polisi, tunakuwa na ambao wale ambao wanajiita wa Zalendo. Koma hawa watu wote wameshindwa kumetrize na kumetre fe kwa hii jambo ya wa ADF. Tunaendelea kujiuliza ni nini na government yetu haipendi kumaliza maneno ya wa ADF. Eske ni kukosa vifaa ama ni kukosa nguvu ama ni moyo mbaya ambaye inasababisha hii yote. Na ndio maana kwetu tunaona kwamba wamilitere wote wenyewe iko ku este wamechoka, wamegombana na ADF hadi miaka 10 hii imepita na hakuna resulta yenye iko positive. Ni mode yenye wawarambla sawa watoshe huku walete wengine wenyewe kuna ya kuweza kupambana na adui.
0: Na shirika la raia la Mabalako walikuwa kwenye mkutano, ni hasa shirika la raia la Tabaka Baswa Madi Wamba walikuwa kwenye mkutano kwenye kanisa la Sebeka Mabalako siku ya 3 tarehe 12 Agosti. Walizungumzia mambo mengi, hali kiusalama, hali kiutu maeneo hayo ya sheferia ya maeneo hayo ya wilaya ya Beni. Wahudhuriaji walikasifu kuendelea kwa hali mbovu kiusalama eneo la Mpilinga, Ngoyo, Kantine, Mashua, Makusa, Mausa, kwenye mtandao wa barabara Malese, Makusa, kuna kuingilia kwa watu nyumbani kwao, mlio wa risasi mara na mara, manyanyaso yanayoendeka kwenye vizingiti barabarani. Shirika la raia liomba viongozi kuweza kuzidisha nidhamu kwa wanajeshi wa Kongo FARDC pamoja na wanapolisi ili waweze kulinda wakaaji na vitu vyao kwenye vijiji ambavyo vimetajwa hapa juu. Kuhusu hali mbovu kiusalama, shirika la raia liliomba operesheni za kijeshi zizidishwe na duria zipigwe kwa kupambana.

0: na adui kuhusu hali kiutu. Walilalamikia hali ya wakimbizi kwenye familia za mapokezi, hawana msaada wowote, na walisema kwamba ni ya dharura hawa kusaidiwa kwa namna moja na nyingine waweze kuishi kama vilivyo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendo wasikilizaji, mechi ya nusu finali ya kombe la taifa za bara la Afrika kwa timu za kike CAN Feminine yalikuwa jana siku ya 3 tarehe 12 ya Agosti mwaka 2026 saa 1 ya jioni 19h. Wanawake wa Cameroon walishinda wale wa Morocco mikwaji 3-1. Ilikuwa baada ya timu mbili za kike kutoka uwanjani bao 0 kwa pande zote. Ilipo timu saa 4 za usiku, Malawi ilishinda wanawake wa Algeria bao 3-1. Finali ya hiyo kane ya kike itakuwa siku ya Mungu tarehe 16 mwezi Agosti mwaka 2026, na itakuwa kati ya timu la kike la Malawi na timu la kike la Kameru. Gisi habari zetu zinafahamisha ni hapa toishia. Wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Joel ni mimi, asante DM Sikai ni kutuweka angani. Wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru na kuwatakia jioni njema.
1: Shungulu hino sikare tawa, ne chiona cheribi ka nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mana ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Mwawisa umaka mweyo tulibutre mpo ikambari kuchini mbecho moto butre mwone beni tukwa mimiazi eo tuabiriwa songa songiria ilua mwabitata eineri.
4: Hendambia shongolo yeah, sikana bibawa
5: na dani mweusi.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Katrua Kasichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao aliyeitwa kwa jina la Masika Kahambu Kristeli. Alikuwa mke wa Muhindo Joale Katrua na alifariki tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za mchana na ilifanyika pakabi Kirakomba. Habari ifikie jamaa Saravaipa Mjeli, habari ifikie jamaa Kasunzura pa Kitulu, jamaa ya Chikere pa Itendi, jamaa ya Mwaka Pambau Mangwako. Habari ifikie jamaa yote ya Kinyumba Mapendo pa Muhangi pa Makoko, pia ifikie jamaa ya Costa pa Mambembe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kasichi Yerede na Kambale Kasichi Machozi wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Mwariana Masika Kahambu Kristeli. Consecutivement au message du décès de leur fils Kambale Ndongomoa, la famille Kasekwa Musaburi vous annonce le programme des obsèques prévu pour le vendredi 14 août 2026. 12h juste, ça sera la levée du corps de la morgue de l'hôpital FEPSI. 12h30, messe d'inhumation à la chapelle Kaundura Premier. 14h, départ pour inhumation au cimetière familial à Burengera. 14h30, inhumation du corps. 15h30, baie de consolation à Burengera même. 16h, retour à famille. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les amis et connaissances de l'illustre disparu et en particulier au groupe de Rastafari de Butembo, Beni et Docha. Pour la famille, Kasekwa Honoré, ingénieur Tembo Anset et papa Prime Metal ont signé ce communiqué. Annonçant le programme des obsèques de leur fils Kambale Ndungo Moa. Fatana na kifo cha ndugu Kambale Ndungo Moa, jamaa Kasekwa Musaburi inawatangazia programu kama ifuatavyo. Siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 6 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya FEPSI. Saa 6 na nusu misi itafanyika kunako kijiji Kaundura ya kwanza. Saa 8 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Burengera. Saa 8 na nusu mazishi itafanyika huko na saa 9 na nusu watarudi wataendelea kufarijiana nyumbani pa Burengera. Saa 10 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo na hapa ambapo wataendelea kufarijiana. Habari fikie wote waliofahamu Kambale Ndungo Moa watambua kwamba hayuko tena duniani, ifikie zaidi sana grupe ya Warastafari pa Butembo Beni na pa Ocha. Kwa niaba ya jamaa Kasekwa Honoré na ingénieur Tembo Anset pamoja na papa Prime Metal wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Ndungo Moa. Jamaa ya Maître Kambale Ketia Prince inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farele Benedi. Kifo kilitokea kunako kliniki universitaire Horizon siku ya 3 jana na ilikuwa saa 4 za usiku baada ya ugonjwa siku nyingi. Habari fikie wa avoka wote wa Butembo, jamaa Kakebire na jamaa ya Maboko. Habari fikie jamaa Kete ya Palukanga, ifikie Sœur Pélagie, Abeja na Polo Bikanza, pia wote wanaofahamu jamaa ya Maître Kambale Kete ya Presse watambua kwamba imempoteza Kakule Kete ya Farele. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo makeshi itafanyika pa Kituluki Sesi na kesho siku ya 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 1. Saa 2 mpaka saa 4 misa itafanyika kunako sekter Kitulu. Saa 4 na dakika 20 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Palukanga Musalala. Saa 8 mpaka saa 9 wataendelea kufarishana Palukanga kwa papa Keti ya Dieudonné pa Bupolisi. Saa 9 na kuendelea watarudi pa Butembo.
kilio kinaendeshwa hapa Kituluki Sesi kwa papa Maître Ketia Prince. Kwa niaba ya Shama, papa Aselme na papa Bahati Ketia ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Ketia Farele. Na jamaa Nguo Moja inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kanyere Vaikulula. Kanyere Vaikulula Eliane, mtoto wa Muhindo Chirima Erasme wa Mulubia Chambogo. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa yote ya Nguo Moja pa Butembo, pa Masereka na pa Mbene. Habari fikie jamaa ya Flako ikiwa pa Kimbulu, jamaa ya Siva Singana pa Butembo, jamaa Mkokoma pa Butembo. Ifikie Coordination des SDP 3e CBK pa Katwa, waongozi na Wakristo wote wa CBK Mususa. Waongozi na Wakristo wa CBK Kitimba. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya 4 tangu saa 1 mpaka kesho na saa 11 asubuhi makesha itafanyika pa Malubia Chambogo. Kesho siku ya 5 tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu saa 12 asubuhi mpaka saa 2:30 ibada ya mafariji itafanyika pa Malubia Chambogo. Saa 2:30 mpaka saa 4:30 safari kuelekeza mwili pa Masereka Nyabiri. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mazishi itafanyika pa Irangira Nyabiri. Saa 5:30 mpaka saa 7:30 ndugu na marafiki watarudi pa Tembo Malubia Chambogo kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Shama Katembo Siluhwere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kanyere Vaikulula Eliane. Shama ya Mbumba Karende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mke wa hayati Mbumba, aliitwa kwa jina la Kabuo Siva Yeswa Mbumba Pauline. Kifo kilitokea hapa Nairobi, Kenya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya Jama Muhindo Mbumba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Siva Yeswa Mbumba Pauline. Jama ya Kasomo Matiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel Kombi. Kifo kilitokea hapa Sekanta ya Rute Isiro tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika kule Sekanta ya. Habari fikie mjomba Mapendo wa Mangango. Habari fikie Soki Kisoro anayepatikana pa Sherivata, Paluku Mitere pa Beni. Presida Cordo wa 3e age atambua kwamba mama Elodie Mitere asha mpoteza mtoto wake. Jama inanda misa siku ya posho tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka huu tunao na saa 2 kuna koropwa IBTP nyumbani pa Butembo. Ni mama Elodie Mitere ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Emmanuel, Kasereka Emmanuel Kombi. Na jama ya Wambita, jama Wambita Mustai Kandundo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate na ndugu wao Kasereka Mustai Innocent. Kifo kilitokea tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jama ya Kambesa Mulavi inopatikana pa Ruenda Msienene, jama Amosi pa Marende, jama Korade pa Msienene. Habari fikie jama ya Ngitse pa Butembo Procure, jama Chikene pa Butembo Katwa, jama Ngowange pa Butembo Bazu. Ifikie pia jama yote pa Beni Karinda na jama yote pa Bwete Tangulo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao baada ya ibada ambayo ilisoma parokiani Katolika Ibatama pa Musienene. Ni jama Mustai Kandondo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kasereka Mustai Innocent. Na jama ya Kambale Mbusa Polo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Premise. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache pa Mungwalu. Habari fikie jama Kambale Mbusa Polo pa Kabisa. Saa 6 pa Kibunano jamote akatuba pa Bungulu Mitete.
Habari fikie sokulu yake Dimashe Pamususa na mjomba Kihimba Pabubange. Mazishi ilifanyika pa Mungwalu na misa mafariji ilisomwa leo siku ya 4 pakabisa na saa 3 asubuhi. Ni jamaa Kambale Mbusa Polo imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara kifo cha mjukuu wao Mumbere Premise umtambua kwamba hayuko tena. Jamaa Pascal Mariro Kahungia Deodate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Mazumbe Chesende Sumbuko. Kifo kilimpata tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu kunako hospitali Isteme Loyola. Habari fikie Papa Uvide Urerangitse na Papa Mahinda wa Lubebe. Habari fikie Papa Jile akiwa pa Walianangitse, Papa Patrick Kapitula pa Beni, Kakule Kisindi Prome akiwa pa Kanzanza Kipese na jamaa yote inayopatikana pa Kipese. Papa Kataso ile pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Byambwera pa Butembo na wote wanaomfahamu Kakule Mazumbe Kisindi Sumbuko watambua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Pascal Mariro imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Mazumbe Kisindi. Na jamaa ya Vautera na Rufinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Kahambu Mupi kwa Suzane. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya kazi pa Kisumbiro. Ifikie jamaa kazi pa Beni, pa Butembo, pa Goma, pa Lubero, pa Wakere, Kisolu, Bukununu, Chipese na penginepo. Jirie ya Lala na Ndulani, habari fikie Japeti na ifikie Windikwa, jamaa ya Windikwa Wirwa na jamaa Kahingania na jamaa Bosiza Manzekele. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Wanajulisha ya kwamba mazishi, programu ya mazishi ni kama ifuatavyo. Saa 2 mpaka saa 2 na nusu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 3 mpaka saa 5 na nusu, misa mafariji itafanyika kusebe Kabwe Nongo. Saa 5 mpaka saa 8, wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pachambo Bunyapuru. Saa 8 na nusu, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Wenongo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa wa Uterana imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama pia shangazi wao Kahambu Mubi kwa Suzani. Tangazo zimetumwa na Silva kwa Kome toka Biro de Lezo ya Botundiru. Na jamaa ya mali kidogo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo aletwa kwa jina la Mutuba Sibi Mutuba Sibi Wako Sibi Wako Esperance. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Kyondo. Na wanajulisha kwamba mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kyondo.

na nusu misi itafanyika kunako parokia Katoliki ya Butahira. Saa sita, safari kuelekeza mwili pa Bukandi mbele ya barere ya Kavingu Rute Kiondo. Saa nane kamili, ndugu na marafiki wataendelea kufarishiana nyumbani. Habari ya huzuni ifikie Papa Martin Mukotsi akiwa pabeni. Habari ifikie ifikie mshomba Leonare Mabunda pa Kalengehia. Ifikie mshomba Pepe pa Londo na mama Valeriane Mabunda akiwa pa Visiki. Jamaa ya Mbasa pa Kasindi, jamaa ya Karambura pa Lume, jamaa ya Mukoto Marcele pa Kiondo. Pia ifikie Jean Baptiste, ifikie jamaa yote ya Jean Baptiste pa Kitatumba. Papa Karoli pa Oichama Move. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Mali Kidogo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba cha mke wa Paluku Mali Kidogo Mapendo aliyeitwa Mutuba Sibiri wako Esperance. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mukulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama aliyetwa kwa jina la Kavira Anapotswa Nyashipiri. Kifo kilitokea pa Butembo Kamisi Mbonzo siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kwa saa za usiku. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Hospital de l'Unité pa Mihake na habari fikie Papa Aloise pa Masereka Kasabu, habari fikie Kambale Kangiti pa Lukanga Kikyo, Mama Stella pa Muhangi Buhenya, Emily Kangiti pa Butembo Karmeli, Veronique pa Lukanga Kikyo, Père Emmanuel Evariste pa Musienene, habari fikie Flora pa Lukanga Ngitse, na ifikie pia wote waliomfahamu Mama Nyashipiri watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mukulu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama aliyetwa kwa jina la Kavira Ana Nyasipiri. Tangazo inatumwa na Lwanzo Anyenze toka Bureau de Lezo ya Musimba. Jamaa Papa Vesa Chimbwako Chabu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katungu Kiarami Bebe. Ni mwalana wao. Kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Wanamahika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Wanamahika. Habari fikie jamaa yote ya Chabuyirwe pamiendere chipese. Habari fikie jamaa Kataka pakasongwe rebuha ati. Habari fikie jamaa Isaya Bueni inopatikana Paluwewe Kilalo. Jamaa yote ya Chia Rami mahali inapokuwa. Jamaa ya Mekundi na jamaa ya Chimarucha Pamuruhamba. Ifikie pia wanawe wote wa jamaa. Mazishi itafanyika siku ya tano kesho tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao paka Songwere Buhagati. Programu ni hii. Saa 1 kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Wanamahika. Saa 2 mpaka saa 4 ibada mafariji itafanyika kusebeka Butahira. Saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kiondo Kasongwere Buhaachi. Na saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Butahira karibu na kanisa la Waera. Ni jamaa ya Papa Vesa imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha mwaliana wao Katungu Kiarami Bebe.

0: wa juma moja. Habari fikie jamaa yote ya mure, jamaa mure rembu sara sara pa ucha, jamaa kioero na jamaa ya musture pa butembo na pachivuwe. Habari fikie jamaa ya kuna, jamaa kasunzura, jamaa lusi, jamaa ririma, mahali pote wanapokuwa na wote wanaofahamu Dr. Mbusa Munyumu Charles. Programu inapangwa hivi. Siku ya ine leo, makesha itafanyika nyumbani pa Vuhika tangu saa moja na nusu mpaka kesho na saa kumi na moja asubuhi. Kesho tarehe 14 mwezi wa mnane mwaka huu, saa tatu mpaka saa tano, ibada itafanyika pa Katedrali Mater Ecclesiae. Saa tano mpaka saa sita, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa sita mpaka saa mnane, safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Wuanwa Kamirichi ni kurute Kiondo Vahiana. Saa mnane mpaka saa kenda na dakika kumi, mazishi itafanyika pale Kiondo. Saa kenda na dakika kumi na tano mpaka saa kenda na dakika makumi nne na tano, wataendelea kufarishiana pa Vahiana Kamirichi. Saa kumi kamili, ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Programe pa Goma, ibada itafanyika kunako Sebeka Goma Weste. Adresse ni ku Andre Bienheureuse a partir ya Docks ULPGL. Ni deuxième rue ku gauche. Na saa tano na nusu, saa tano na nusu mpaka saa sita, mise en place terminée. Saa sita mpaka saa mnane, ibada itafanyika na saa mnane wataendelea kufarishiana. Pa Kinshasa, misa itafanyika tarehe 16 mwezi wa mnane mwaka huu tunao na saa tatu ku diocese Butembo Beni Cité Montfleury Villa 19 quartier Joli Park. Ni chama ya Munyumu Evariste umeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Dr. Mbusa Munyumu Charles. Jama Kamba Subi Virika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Nzabake Vitamo ya mama Premise, mke wa Kambale Birika Kimble. Kifo kilitokea kunako Sandro Hospitale Busiga pa Bushingu. Habari fikie jamaa yote, ifikie jamaa ya Varinage inayopatikana pa Kanyangungu na pa Kariro. Pia ifikie jamaa yote ya Vitamo ya Mutunzi mahali wanapokuwa, jamaa Matata Kapinzo pa Musanga na mahali pote, Paluku Istembwa na Alberike Kayenge mahali pote wanapopatikana. Mazishi lifanyika leo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Kiondo Kanyangungu. Kwa niaba ya jama Katembo Kangitsi na Stariku Kapinzu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama habari ya kifo cha mamanzi hapa Kevin Chamwe ya mama Premise mke wa Kambale Virika Kimble. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Jama Paluku Pengele Kachina inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Kachina Sifa. Kifo kilimpata pa Kinshasa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Kinshasa tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Misa mazishi tafanyika pa Kinshasa. Kwa hiyo ndugu na marafiki wanaopatikana Butembo na kando kando watakutana pa Avenue Kabasha namba 6 kwa Papa Pengele Kachina baada ya misa ya kwanza. Habari fikisha mama Simengo, jama Feleu Kaviti, jama Desire, jama Zaba, jama Lusambi, jama Matimbia Sokapi, jama ya Salari, jama Mulondi, jama Matokeo na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni Pengele Kati na Alex ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Kati na Sifa. Jama Pozite inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masikava Huerestela mke wa Papaka Kule Pozite Delphin. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako hospitali Segondera ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ifikie papa Mbambu Katariko Victore pa Musanga, papa Kasereka Pozite Justin pa Musanga, papa Kariku Kupa Mumole, mama Kavira Sobina pa Mususa. Ifikie Klebe Kaki Kamikazi, wanamemba wa Association de Manitationnaire Kungu, pia wanamemba wote wa kundi Manzane pa Butembo. Programu ni hii, siku ya ine leo utakuwa makesha nyumbani. na siku ya tano kesho tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu saa 2 na nusu mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa ya kuombea marehemu itafanyika kwa baraza Katolika Kaza Roho pale Busundu. Saa 4 na nusu mpaka saa 6 mwili utalekezwa paka Chirachira kwa makao ya mwisho. Saa 6 na nusu mazishi itafanyika kule. Saa 7 mpaka saa 8 safari hurudi Butembo kuendelea kufarijiana. Nishama Puzite imeweka sahihi ikiwashulisha bara ya kifo cha mama Masi Kava Horestela mke wa papaka kule Puzite Delfe Metre Malingi. Jamaa ya Musubau Muse Kayenga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Madam Kayenga Muse ajawa ofida Butembo DCDA. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Kampala baada ya ugonjwa kwa siku nyingi. Mwili unangojelewa siku ya tano kesho kuondoshwa pa Kampala mpaka pa Butembo. Habari ifikie jamaa Wileme Kiabwangana pa Maboya na pa Malepe Butuhe. Habari fikie jamaa te ya Januari pa Malepe. Habari fikie jamaa Mari Kidogo pa Karongwe Marepe. Pia fikie jamaa ya Ngweneye Vinjibirika pa pa Kisungu. Habari fikie jamaa ya Mongri pa Maboya na wote wanaofahamu jamaa Musubau Muse Kayenga watambua kwamba Madam Kayenga Muse hayuko tena duniani. Programu zingine zitashulishwa baadaye. Ni jamaa ya Musubau imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Madame Kayenga Muse ajawa ofida. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jelase Kanzuri anatangazia wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza gari yake marke Zubaru. Ilipotea tangu magharibi ya jana tarehe magharibi ya siku ya tatu tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao saa 2. Na anaomba sana mtu wa moyo mwema ambaye ataona ile gari ndani ya konsesio fulani hapa mjini Butembo ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 10 73 19 09 97 10 73 19 0 82 28 35 374 0 82 28 35 374. Ni Jerlase Kanzuri ameweka sahihi. Jamaa Kasusula Pachibiribiri inaendelea kutangaza kupotea kwa mtoto wao anaitwa kwa jina la Volonte, ni wa umri wa miaka 15, amepungukiwa akili. Anavaa triko ya ruje na pantalo ya jinsi. Na alipotea, wanajulisha kwamba ni mgeni pa Butembo kutoka Butuhe Kanyati. Alikuwa na beba kitunga. Alipotea asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake mtoto Volonte ampeleke pa Kibiribiri Ropwe. Wala pa ampeleke kwa Kasusula pa Kibiribiri. Anaweza ita 09 79 57 89 68 0979 57 89 68. Ni jamaa Kasusula imeweka sahihi. Kambale Muyoro Ejene wa Oicha Mambabeka Avenue Esco anatangaza kupotea kwa mtoto wake wa miaka 7 anaitwa Kambale Jeremy. Ni mgeni pale Oicha ikiwa amerudi pa Butembo. Ama mtu wa mapenzi mema ambaye anamulea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni ama kwenye Radio Moto Oicha. Anaweza ita namba hizi 09 78 88 50 23 0978 88 50 23 0981 86 28 24. Kambale Muyoro Ejene ameweka sahihi. Tangazo inatumwa toka Radio Moto Ucha. Paluku Sibi Sibu Himbire anatangaza kupotea kwa sake yake ya mihindi. Inapita sasa juma mbili. Alibebesha taksimene moja kutoka Kasese Pabeni mpaka kuparking alitoka kuparking Lela Papa Sisi. Na anamwomba yule taksimene ikiwa amefikisha vile vitu vya hapa Butembo avipeleke kuparkingi ya Katwa, sorti ya hopitali. Anaweza ita 0990 48 07 07, 0990 48 07 07. Matabishi yake imetayarishwa. Ni Paluku Sibu Himbire ameweka sahihi akitangaza kupotea kwa akitangazia taksimeni ambaye alibeba staki yake ya mihindi ya kwamba aipeleke ku parking ya Katwa. Kambale Mwagashendwa Janvier anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba alipoteza porte pièce yake ndani muna carte de pièce, carte d'officier de police judiciaire OPJ, carte de lecteur. Muna carte de service, carte de membre ya Tamove, ya Amotave Uhambo, carte ya SNCC na vinginevyo. Vilipotea tarehe moja mwezi wa mnane mwaka huu tunao, kutoka pa Bihuri Rwanda mpaka Vuovi. Ikiwa mtu wa mapenzi mema ameviogota, tafadhali sana ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite namba 09 94 30 18 02, 0994 30 18 02. Ni Kambale Mwagashendwa Janvier ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati tena bora wa kufata kipindi chetu kipendelevu Emission Catecheze, kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto na kinachotolewa na walimu toka Catecheze. Magharibi hii ni mwalimu Kambale Kakuba Selme atakayewazungumzia. Na mbele ya kuendelea na mafundisho yetu, tutamshukuru kwanza Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Ubarikiwe Mungu wetu unayetupenda, unaotujaza na neema zako kwa kuweza kutangaza mafumbo ya wokovu wetu na kutangaza ukubwa wako katika ulimwengu na katikati yetu. Utulinde magharibi hii tunapozungumzia mafundisho hayo tena, uache tuongoze na Roho Mtakatifu wako, atulinde na yote tutakayosema yako tukufu wa jina lako. Walinde wote wanaoruhusu mambo hayo yaweze kufikia watu wote. Hapo tunaona wanaofanya kazi kunako kituo hiki. Uwe pamoja nasi, tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Kwa jina la Baba la Mwana la Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, mtakumbuka kwamba siku hizi tuko nachambua barua ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 inayohusu ukubwa wa mwanadamu, na barua hiyo inaelekea kuweza kukinga mwanadamu wakati huu wa teknolojia inayoendelea. Lettre encyclique magnifique humanitas du Super Leo 14 sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Tunasoma barua hii hatua kwa hatua, na tunaendelea kusikia nini Papa anatuomba kuhusu mambo ya kizungu ya leo na kuweza kukinga mwanadamu. Leo hatutagusia tena hiyo barua. Tulipenda tuzungumzie mambo yanayohusu mulei, sababu jana tarehe 12 tarehe 12 mwezi wa 8 ni sherehe ya walei, au ni sherehe ya mwenye heri Isidore Bakanza, ambayo Eklesia ya Kongo imetolea yeye siku hiyo, imetolea kwa walei wote, walaike wote. Na tunajua kwamba walei wanakusanyika jini mwetu katika muungano unaoitwa CALCC, Conseil pour l'Apostolat Laïque Catholique au Congo. Nikusema ni muungano wa walei wanaohusika, jinsi walei wanaweza wanaomba kujihusisha kwa utumishi au kujitolea kwa eklesia, kujitolea kwa kuinjilisha, kwa kuinjilisha ulimwengu, sasa hapa katika nchi yetu ya Kongo. conseil pour l'apostolat des laïcs catholiques au Congo. Na tutazungumzia leo tema unayosema le rôle du laïc dans l'évangélisation. Nikusema kazi ya mlei katika utangazaji wa injili, katika utangazaji wa habari njema. Na kwa kusimulia juu ya jambo hili, juu ya somo hili, ningeomba tufafanue kwanza maneno mamoja mamoja katika jambo hilo. Hapa kuna tunaposimulia juu ya somo hili, le rôle du laïc dans l'évangélisation, sema kazi ya mlei katika utangazaji wa injili. Tukiingia katika neno hili kama kwa lugha ya Kifaransa, tutasikia kwanza kunakuwa maneno matatu ambayo tutaweza kuchambua vizuri. Kunakuwa neno, na katika hayo yote katikati kunakuwa neno laike, mulei. Mulei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili nje, wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike, mulei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili nje, wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike, mulei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili nje, wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike, mulei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili nje, wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike, mulei ni nani? Sababu tutaona kwamba pale utakuwa kazi yake, kutakuwa neno kazi au role, na kutakuwa vile utangazaji wa injili nje, wa habari njema, evangelization. Evangelization ni nini? Role ni nini? Laike ni kila mwaka mwezi wa mnane katika nchi yetu. Alors, tunasema mulei au laike ni kila ni Mkristu wowote mwenye hakupewa sakramenti ya upadiri au sakramenti ya upadirisho, tunaweza sema vile mwenye haiko padiri. Na tunaposoma sheria ya Eklesia, kanon, le droit canon, kwa kipengele cha 207, le canon 207 inasema hivi: kunakuwa katika Eklesia, par institution divine, y a dans l'église, parmi les fidèles, les ministres sacrés qui, en droit, sont appelés clercs et les autres qui sont appelés laïcs. Ni kusema katika Eklesia tulishasema pale mbele, kunakuwa wakler, kunakuwa na walei, kunakuwa wakleri na walei. Na tumesema walei ni wale wenye hawako wakler, hawako wakleri. Na inasemeka katika kile kipengele hatu chenyewe kwa mstari wa pili, nasema il existe des fidèles appartenant à l'une ou l'autre catégorie qui sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques ou au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église et qui couvrent et qui concourent à la mission salvatrice de l'Église, leur étant même, s'ils ne, leur étant, leur état, même s'ils ne concernent pas la structure hiérarchique de l'Église, appartiennent cependant à la vie et à la sainteté. Ni kusema, kunaweza kuwa vile watu wengine waliojitolea kwa namna ya pekee, wakitoa nadhiri zao, anaweza kuwa mukleri, au anaweza kuwa mulei. Anajitolea kwa namna ya pekee akitoa nadhiri ya kuingia katika jamaa fulani ya eklesia inayojulikana katika eklesia. Na hapo ndipo tunakuta katikati ya wale wafide, katikati ya wale wa Kristo, ndipo tunakuta mabikira na wafrera na frera. Wale sio mapadri, lakini wamejitolea kwa namna ya pekee kutoa maisha yao, kutolea maisha yao yote juu ya kutangaza injili kwa namna ya pekee, bila kufungwa tena na sakramenti ya ndoa. Sababu katika sakramenti saba za Eklesia, kuna kwa sakramenti mbili za mwisho zinazokuwa

Mashama ya Tsinduka Floribert inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Munyu Musharle. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa

sawa zinagawa watu, japo kwa sakramenti zingine zote tunazisherekea wote pamoja, lakini zile za mwisho ya sita na ya saba zinatutenganisha. Kunakuwa sakramenti ya ndoa na sakramenti ya upadirisho. Ile sakramenti ya upadirisho, mtu kama hata ingia katika maisha ya eklesia kupitia sakramenti ya upadirisho, atakuwa amefunga sakramenti ya ndoa. Mtu hawezi funga zile mbili mara moja. Alors, wale kunakuwa wale ambao wametoa nadhiri zao kwa kutolea maisha yao kwa juu ya Kristo, wale ni tunatia pale, sababu wengine ni mapadri kwanza. Alors lazima mimi sitakuwa padri, lakini natolea maisha yangu yote kwa Kristo. Ni Mkristo, alors anatolea maisha yake kwa Kristo. Ni pale tunakuta mafera, tunakuta na mabikira. Wale hawatakuwa tena katika ile neno ya ile kundi la walei, sababu wao wametoa nadhiri zao juu ya kujitolea kwa Kristo. Wanatoa nadhiri, c'est ça la différence, le vœu. Disons qu'ils sont consacrés à Dieu à leur manière particulière par la profession des conseils évangéliques au moyen de vœux ou d'autres liens sacrés reconnus et approuvés par l'Église. C'est ça. Sasa tuangalie ile tulifafanua tu neno walei wa laiki. Sasa c'est là hana nazir, hakufunga yeye, hakujifungia katika maisha ya Kristo, ya kutumikia Kristo kupitia nazir fulani, lakini yeye ni mulei tu, anabakia katika ile hali yake ya ulei. Sasa kazi yake ni nini? Tumesema katika eklesia kunakuwa walei na wa kleri. Kama hauko mulei na hauko mukleri, kama hauko mukleri na hauko mulei. Sasa unaweza kujitolea vile kwa njia nyingine, hauko mukleri lakini umetoa nadhiri zako, umejitolea kwa Kristo kupitia nadhiri, kusema mimi najikatalia hiki na kile juu ya kumtumikia Kristo. Sasa tuangalie, wakati tunasema role. Role ni nini? Ni kusema kitu yenyewe unaweza fanya. Tunafuatilia tena yetu inasema le rôle du laïc dans l'évangélisation. Role ni ile kazi unapaswa fanya, kazi yake. Mulei anaweza tumika namna gani katika injili? Na hapa kunakuwa vile evangelization. Evangelization ni tendo la kutangaza habari njema, kuinjilisha, kutangaza habari njema. Na habari njema ni nini? Ni kutangaza injili. Na injili nini? Ni ile tunasema habari njema afet. Sasa nani anaweza toa habari njema? Sio tu padre. Vile na mulei anaombwa kutoa kutangaza habari njema. Sema mulei naye ana nafasi yake kwa kutangaza habari njema. Hivi sasa hapa tunaweza kuangalia sasa kazi, wakati gani, namna gani mulei ataweza kuingia katika hiyo utumishi, le ministère, office et fonction du laïc. Le ministère, office et fonction du laïc. Hiyo nukta inatuonyesha, inaturudisha kwenye wito wa mulei. Na tukiona wito wa mulei kama unatokea wapi, hapa tungiangalia injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo, kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Pale tunasikia kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa saba. Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba anasema, kwani ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye mashamba aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuandika wafanyakazi kwa shamba lake la mizabibu. Akapatana na wafanyakazi kuwapa denari moja kwa siku, akatuma katika shamba lake la mizabibu. Akatoka tena kwa saa tatu, akaona wengine wamesimama uwanjani hawana kazi. Na hao nao akawaambia, nanyi nendeni pia katika mizabibu yangu, nami nitawapa iliyo haki. Basi wakaenda, akatoka tena kama saa sita na saa saba na saa kenda, akafanya vile vile.
hata kama saa kumi na moja akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mumesimama hapa mchana kutwa? Na saa kenda akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, sababu gani mumesimama hapa mchana kutwa? Bila kila mtu anatumwa katika shamba la Bwana kutangaza injili. Tunasema hapa ni injili iliyoandikwa na Mtakatifu Mateo kipindi cha 12 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Allez vous aussi à ma vigne. Nanyi pia mnendeni katika mizabibu katika shamba la Bwana. Tukisema kila mtu iko na nafasi yake. Na hivi kama injili, kuinjilisha, evangelization ni tendo la kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni kusema kuleta habari ya wokovu, habari ya kutuliza kitulizo, habari ya matumaini. Ile sio kazi tu yenye iko inawekewa kwa Mungu watu fulani. Erishabura munutre tahe kote omwatse mubu yawo nonga kule tarao. Omwatse wabusa kukenga kule tarao. Haifate tena kusema tu paka ukue padiri, ukue kila mtu analikwa kutangaza habari njema hiyo. Na hivi, ile tunasema haiko domeni niko reserve, hapana. Kuleta mtu habari njema haiko sema tu inomba kuwa mtu fulani. Kila mtu anaweza leta habari njema. Kila mtu anaalikwa. Kwanza, hapana, anaweza. Kila mtu anaalikwa kuleta habari njema, kutangaza habari njema. Iso ya porte malheur. Donc sikuwa mtu wa kuleta tu uzuni, kuzunisha watu. Yafaa kila mtu akuwe mtu wa kuleta habari njema kwa kueletea mwingine. Kila mtu anaalikwa. Na hapa Mtakatifu Paulo, Mtakatifu Yohani Paulo wa pili aliandika hivi: la mission salvifique de l'église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui ont reçu les sacrements de l'ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs. Ceux-ci, en effet, avertis de leur condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent dans la mesure propre à chacun à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Nikusema, anasema, kutangaza habari njema si kazi tu la mapadri, lakini kila mtu katika hali yake kupitia sakramenti ya ubatizo, ambamo kila mtu anasharikia ukohani, ufalme na unabii wa Kristu, sote tunaalikwa kutangaza, tunaalikwa kuingia katika utumishi wa kutangaza injili. Na hiyo ndiyo inayotuita, inatuleta sisi wote kuweza kuingia kama walei, kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simuona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur, walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simuona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur, walei kuhudhuria vile kazi ya utangazaji wa injili. Sasa hapa tunaona kama simuona, kwa mfano tunapoona wa katekista, tunaona waanimateur, endelesha ile kazi. Na kama sivyo, tunaweza iendelesha kwa njia mbalimbali, sio tu kutangaza, kukamata Biblia kuisoma, lakini kwa namna mbalimbali sisi wale tunaalikwa kuingia katika ule utangazaji wa injili. Donc c'est ça le rôle, nafasi ya mkatekista, ya mulei katika utangazaji wa injili. Na hapa natuambia, wakati tunapotangaza injili hiyo, sio kusema tunachukua nafasi ya mapadri, hapana. Kila mtu kuna kazi yake, padri kuna kazi yake yenye inaelekea wito wake na utumishi wake katika eklesia. Nasi tunafika, tunaendelesha kazi hiyo sisi kama walei, tukijua mipaka yetu, sio kusema tutaingia katika kazi mara moja ambayo inawekewa padri. Na sasa tumesema kupitia ubatizo na zaidi confirmation na zaidi uthibitisho, tukilishwa na ukaristia takatifu, kila mulei anaalikwa kutimiza kazi fulani fulani katika eklesia. Ile inapo tunajua vile, tunaombwa vile kujua kama
tuko na kazi ya kuweza

kutimiza kwa kutangaza injili kama walei. Tunaona hapa kwa mfano wanaposema tunapokuwa tukishapewa kazi fulani. Hadi mvirio tonga kolomo chisomo no. Ehi tatu mene ruwa mbukumbe wa ya mupu wa kole kazi yeyo. Sababu kama tunakuwa kama unakuwa msimamizi wa baraza kwenu. Msimamizi wa baraza. Eske nubwa tu kwe padiri njoo kwe msimamizi wa baraza. Hapana. Sababu huko Mkristo umebatiziwa, umeingia katika jamaa ya wa Kristo ya wana wa Mungu, huko na nafasi yako ya kufanya kazi mule. Tunatafuta president wa kosepa wasiale. Bon, tuseme, juu president kwa tu ni kire, lakini atakua mufata, atakua mulei, vice president, tunaweza sema vile. Unajua huko na ujuzi fulani unaweza kufanya kusudi uendeshe kazi katika utumishi katika eklezia. Eklezia sisimame na huko pale. Hayombe tu kuwe padiri. Hayombe waje unasimama pale sema hii kazi na mimi naifanya. Kwa kuweza kufanya kazi usafi katika nyumba ya Mungu. Eske naomba utuwe padiri? No. Sawa mulei unasema hapa na mimi nafasi yangu na mimi nafanya hii kazi kwa kuendelesha eklezia kwa kutangaza habari njema. Kutangaza habari njema ni ya wapi? Tunakamata wafano tunafika kwenye nyumba ya Mungu pale kwetu. Kisha watoto walichafua viti au vumbisha ruka wakati ya wajua vumbisha ruka kisha chafua viti. Wakati unakuya na kitambaa kwa kuweza kupanguza viti kusudi watu watakapokaa wakae salama, esho njibisi shabi ya kumutafu, ile ni habari njema umetangaza. Unawasa habari njema ni ya wapi? Eneso kote, vitu mbiyabiria kuepusieri. Nyarongasa angulavyo, abandu wakaya waka soko chisomo, hivi kala, vitu mbibi nuwene shonibe sisha sanda. Ile deja ni habari njema. Wakati nasema, nyumba ya Mungu ya mumutafu, nyumba ya Mungu ya mumutafu, uchafu imekuwa mwingi katika kanisa, katika nyumba ya Mungu. Unakuya unafagia, unagoropa. Ile ni habari njema umetangaza, sababu watu watafika pale na hewa ya mzuri. Wamabi ya mwachisomo chirimo ulututu. Ah, ukabia amafikira kantasha ya nuko ulututu. Kwa hivyo, chisomo chinacho tolemo. Ah, chinemo apandu kwe. Tena na kinajaa sawa Kristu wengi sana. Ile yote ni napashwa yetu kama wa Kristu. Sasa, hapa unakuwa wito. Au tuseme vipaji. Au tuseme fazila. Kila mtu kuna fazila za, kila mtu una wito, kila mtu una kipaji chake. Ile vipaji tunavyokuwa navyo ni vipaji Mungu alitupatia sababu tuvitumikishe kwa kuweza kujenga jamii yetu, kujenga jamaa yetu na kujenga eklezia yetu. Hivi usifiche kipaji chako, unakuwa mchoyo kwa kipaji ambacho hujui kama ulikitosha hata wapi. Mungu alikupatia tu bila kujua, wewe hakukiomba, alikupatia tu hivi na alikupatia kusudi ukitumikishe kwa kuweza kusaidia wengine, kwa kujenga eklezia ile inayokuwa jamaa yetu. Na hivi kunakuwa ile tunasema le charisme. Kila mtu unakianeza uweza. Mkanisa unajua kusoma. Enda tangaza injili, soma, saidia wetu kufanya lecture. Mkanisa unajua kuomba kwa muombaji. Wakati wa kuombea wa taifa la Mungu, enda simama pale uombe. Mkanisa huko mtu unajua kucheza. Unajua kupiga gitaa, unajua kucheza synthesizer, enda ifanya kwa utukufu wa jina, kwa utukufu wa Mungu. Watu wasisumbuke, wasichelewe, wewe uko pale unaweza kufanya hiki na kile. Bo, tunaona kwa mfano kunakuwa sasa hili yote tunayoyafanya katika kanisa kuko utengeneo. Unaweza jua vile vyote sababu wanasema huko mulei na huko Mkristo umeisharikia ukoani ufalme wa unabii wake Kristo. Haiko kusema utenda wala mara moja kanzu na shazible na etole manguo za padri unasema pale mbele juu na ushabatizo unapishadikia. Hapana, kuko mambo ambayo yanayo unapaswa fanya kwanza. Na katika kazi zote tunazofanya katika eklezia kama walei, hata katika mahali fasi fulani tuseme tukamata kufanya katika eklezia, kunakuwa hatua tatu kama walei katika eklezia yetu. Kunakuwa nasema legalite. Ile kazi yeye unafanya, eske kweli wewe unaweza kufanya hata mjamaa yetu? Ile principe nayo inapaswa kuwa legalite. Wewe mtoto hautafanya kazi yenye baba angepaswa afanye. Unaweza msaidia, maana unasema hapa njoo kwenye baba anapaswa achia hapa njoo kwenye madaraka ya baba. Wewe mtoto hapa kwa madaraka, wewe mtoto unauzisha kwa mfano mbuzi ya yenu ya mjama. Unauzisha mbuzi. Pale umeenda hatua yenye haiko yako. Bo, kunakuwa collegialité. Munapaswa tumika pamoja. Mkanisa, munapaswa tumika pamoja. Unajua kutumika na wengine.
uko muongozi, uko mulinda ibada, usikuwe mtu mwenye utaweza unapenda utumike tu wepeke. Mushirikie na wengine walinda ibada, mushirikie na wasomaji, mushirikie na kusudi mtumike pamoja, kuwe msimamu. Muko animateur katika sekta yenu, muko walei, mnapaswa tumika pamoja na wengine. Kuna kuwa vile subsidiarity, kuna kuwa kujitolea. Unajitolea kusudi uwete na ete na we kazi sichelewe na huko pale. Kazi sichelewe na huko pale. Tusema ile hatua tatu zinafuatana kusudi kuku fasi kujina sema eske nangana kola chino. Me kufagia hauta omba rusa kufagia. Kupanguza viti hauta omba rusa kupanguza viti. Lakini kwenye sema pale mbele ya Wakristo kusali. No kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito. Lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili kupanguza viti hautaomba ruhusa kupanguza viti. Lakini kwenda sema pale mbele ya Wakristo kusali, no kusali. Yafaa kuanja jua kweli una uko na ile uwito, lakini angalia kweli kama unastahili kusimama pale. Kwa kustahili ile dinamiki ya kupeleka injili fazi yote. Tutaipeleka fazi yote na namna gani? Kama hautaweza kama hauwezi kutangaza kusoma, lakini unaweza kujitolea kwa njia mbalimbali. Tusema pale subsidiarité. À nos jours les laïcs de par leur caractère séculier, ils sont partout. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mu Kristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mu Kristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mu Kristo fazi yote kunafika mule tu. Autant qu'on ne peut pas laisser son cœur dans sa chambre lors du voyage, autant on ne devra pas laisser enfermer sa foi chrétienne dans sa valise lorsqu'on voyage. Hii neno tunaisema hivi jua nini? Uko mu Kristo fazi yote kunafika mule. Mtaksimene animateur. Nikusema utangaze injili kule kwenye taksi. Uko mu Kristo ushenda mukarire kule sijui Mandangaido sijui wapi. Uko mu Kristo kule kwenye unaenda. Unafanya kule kazi za shamba. Enda na Ukristo wako. Usiache Ukristo huku katika jamaa yako. Kazi yetu kama walei. Tuko walei tu una nafasi yote. Kuingia vazi yote. Kwenye mapadi hawezi kufika. Lakini fatu kwa tunafika. Tunapashwa tangaza injili. Mukristo hakatazi kuwe askari. Unakuwa Mukristo tena askari. Enda fanya kazi yako ya kiaskari kama Mukristo. Mulei. Mulei muaskari Mukristo. Uko mulei Mukristo. Fazi yote onesha kukristo wako. Na kazi hiyo inatuonyesha umuhimu wa kujua Kristo na kumtangaza Kristo fazi yote. Kusudi watu wasema, ole ane mwikwe ambole ase ni Mukristo. Yuki mandre bariere yo halia. Uko na lipisha barrier, uko na ongoza, uko na simamia barrier, na unafanya kazi yenyewe anasema ufanye pale, kufuatana na gisi, msimamo, kufuatana na mpango wenyewe mko naye. Na hivi tunapashwa saidia wengine hata katika jamii kama Wakristo, tuonyeshe Kristo katika jamii. Tunafikia mwisho wa masomo yetu sababu wakati imeendelea kabisa. Tunawaomba Wakristo walei wote kwa sherehe ya Bakanza tuliyoazimisha jana au tuliyoazimisha kwa mwezi siku tarehe 12 mwezi wa mnani huo, tuangalie jinsi ya kusisimua sisi wale, tujioneshe kama Wakristo kweli, tulete moto joto ya imani.

0: katika eklesia na katika jamii. Hivi tutaweza kuongoza katika mwezi siku tarehe 12 mwezi wa mnani huo, tuangalie jinsi ya kusisimua sisi wale, tujioneshe kama wa Kristo kweli, tuelete moto joto ya imani katika eklesia na katika jamii. Hivi tutaweza kuongoza
1: Radio Moto Butembo Beni,
2: l'église au milieu du village.
3: Tonona kushirauni anamo umandeki akwireki
4: nilividia kamotele nikatia mwingine mafuta
3: wamango sera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi
5: avye moto kanga video amo veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
3: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
4: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: nambe
6: maisha marefu
7: veritable oil
3: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
4: anu wama utoa motere wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: nambe
3: toma kama ni veritable oil
4: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace butike la puissance de Dieu
6: kwa papa kirengo
4: na mubutike la sagesse est une richesse kwa malikidogo Gervais
3: no huwa kadira muriama okobutike glory a Dieu
4: erugendo huwa rasta
3: ebushingo huwa Jacques Hangi
4: na chaala kwa Erasme na kuropwe Gerisone
6: kukaraji ya mbale muriki njasa
7: veritable oil
3: ikuwa pabeni kubutike la reference FM aveni kambala service chez Filemon Matrumo
4: ndi ni mumezo same face a face na clinique Saint Jean Mwandri Yamato onge mezo Afrikana
3: apa kasende

0: oil kwa wingi.
1: Mafuta original.
2: Juu ya motere ya moto. Veritable oil utaipata fashi yote.
1: Kinga motere yako na veritable oil.
3: Merci sana technicien oko katambiako bando na mabeta shamenya bando bali muru nzuri mweyue ngalika na veritable nayo abando bali omo kasindie veritable nayo omo acha vinyonge okongetsi sana technicien oko katambiako bando na mabeta shamenya bando bali muru nzuri mweyue ngalika na veritable nayo abando bali omo kasindie veritable nayo omo acha vinyonge okongetsi sana technicien oko katambiako bando na mabeta shamenya bando bali muru nzuri mweyue ngalika na veritable nayo abando bali omo kasindie veritable nayo omo acha vinyonge okongetsi utuletea veritable na mie nishaitumikisha. Sasa mtu anapashwa vide apres siku ngapi? Afete frère, ninazoea kuambia watu ke hakuna wakati ya kuvide. Inafatanaka na makurse zenye umefaa. Ndio mtu hizi kuambia seme wa ukisha vide unamaliza de mwa unamaliza trois mwa unamaliza quatre mwa a ule ninakuwa ye. Paske matumizi ya moto inapishana. Kuko mwenye ye moto wake anatoka kunyumba anafika kubiro anaitia mugaraja na ngoya tiseze njo atasala na gusa tena kumoto. Kuko na bataksimene venye unalamuka kaivu natoka mparsele deshu na beba moto makilo mbali mbali. Utaenda beba kule makala, utaenda beba kule betungu. Longu na beba moto unaingia katuna hiko na zunguruka. Wasa ule ya anavidaka mbio mbio. Sababu ye moto kinakuwa kana iko na activity. Lakini ule mwenye anaendaka tu na moto kubiro basi inaishia pale. Ule anaezi ngoya masiku fulani za kungoelele. Mimi nasemaka ifuna mtu anakuwa anasema hii mafuta depike nilinunulia atuka nimefaa maturu za mingi. Ndio wewe mwenye unaona sema nimeitumikisha sana acha niende vide. Donge hakuna wakati ni kupatia mfano wa wale wa ndugu wetu wenye panatoka hapa biko napeleka mavitu masengante ye unaenda kule Bamungamba wengine Bunia wapi unaona gisi wanabebaka. Donge motuna sandi ine poa de 50 kilo 300 kilo ile wasa ule ataturu moya nezi enda vide ubiana sasa nina shuka ti ninafika masengante ye nyanya sijui wapi. Sanda rudiaka Butembo nina vide. Ju motere kinatumikaka sana, tena sana. Tangi hakuna wakati ya kusema mtu anavidaka aprema siku zapata hivi. Mwingine anasema sasa kilumbiro kurangura inakuwa namuna gani? No basi hakuna formula ya kurangura. Nini veritable oil haiko vitu vya ONG utaanja nini mafuta? Hapana, ni mafuta na lare. Ndio unafika basi mie ninanunua ni commerçant anasemaka ni kunegocier. Donc unafika tu ku depot mie munipatia ota de carton. Unaona mie ndabeba mafuta mingi muangalie kama itakuwa namna gani si pale mashine nalia. Ndio vitu mwa tu vinapita kuzungumuza. Ndio ukipenda unanunulia kwenye kama unafika kama ufike ku depot yetu unaweza nunulia matokeo nafasi nyingine watu washakuwa na anja rangura ya mingi yenye inaweza basaidia. Me yenye naezi rasire wa commerçant ni kusema hakuna benefisi ya mingi kushindia benefisi yenye natokaka mu mafuta veritable. Sasa utafikaka tu ku depot yetu unauliza veritable ni ngapi? Panakuambia mko 12 litre. Unapiga mashine, unapiga na mashine nyingine mafuta. Utaona gisi veritable inaingizaka makuta ya mingi kushindia zingine mafuta. Jua nini? Jua dobota banaipenda, haizirata. Ukifikisha veritable kwako, unapasha jirasiri gisi mumasiku kidogo, itaisha. Tena unarudilia nyingine. Ainsi de suite. Ile ni kitu ya maana yenye nilipenda ni kushibia. Sijui kama nimeshibia bien. Umecomprend donc hakuna formule fulani aseme utaanza deposer makuta utakia kare

0: retire siku fulani, hapana, ni nipe nikupe. Na ukia nalari na sisi tunakupatia mafuta. Alors kunakuwa kesho ya ba taximen. Ba taximen wanasema mbona zingine mafuta zinakuyaka, wanasema hizi zinastahili marke fulani. Veritable oil ni mafuta standard, inaenda mu marke zote za mamoto. Yani ikuwe boxer, ikuwe haujue, ikuwe haujini, ikuwe TVS, ikuwe Yamaha, Jaguar, ikuwe Trosoneze, ikuwe Jangfa, ikuwe mitogari gisi iko. Basi utasema tu, basi mie nilileta mafuta ni hapana, ayo haiko vile. Mafuta veritable ayo iko standard kwa watu wote. Na zaidi sana ninasemaka niseme kitu ya maana kumoto njo moteur. Kama unatunza moteur bien, hata kama unaujisha arrange tu, watu wanasikiliza moteur. Pima iwakisha tuangalie kama moteur na répondre bien, haina mufujo, kabei kanapanda. Na watu wananunua ka moteur, me hata motiko ya mupya me banaiwakisha, nasikia wenzanza kabisa wanatokea mu moteur. Mwenye atauza moteri ya vile namna gani? Donc, na leo niko naambia seme, kusema siwezi weza kusema nikazie kwa kila mtu veritable. Mesa unaitika mu moto wako, unaendaka tu namna e kilometri na sandiri, seme, moto wangu imekuwa na namna ingine ya Korea. Haikuwa tena saa zingine mamoto, donc unasandiri, seme, tu kumekuwa ka diferansi, kana kuwaka. Sa veut dire, nini mafuta veritable, inasikiaka mbio machuma. Non, kila mutote inazua kusipulia ba vazen, bale banyima nandaa tukamatia masombe nini. Nye muko na mamoto, musikuweke naonea zile mamoto enyu. Museme yo, juta lisha pasuka, hakuna tena tablo, hakuna makrinyota, hakuna nini. Ile moteri tu kaichunga bie, unakuwa na mwanga moveritable. Ile moto wako itakulishaka batu. Nye muko na mamoto, musikuweke naonea zile mamoto enyu. Museme yo, juta lisha pasuka, hakuna tena tablo, hakuna makrinyota, hakuna nini. Ile moteri tu kaichunga bie, unakuwa na mwanga moveritable. Ile moto wako itakulishaka batu. Choisir veritable, kusema ndakuwa na videmu mafuta veritable. Siku napenda moto kumalize siku za mingi, na yako na kutumikia. Sababu, mafuta veritable inapatiaka, kusema kweli, moteri puissance. Paske machuma ziko bien librifié, zinatereza tu bien. Basi moto iko na pola bien, machuma zinasukuliwa, unatiaka na makilo zapata ganila vitu vya kumoka, basi kuredresisha kuma probleme, kufani, veritable na fataki nacha, moteri na kuwa fasila manipile, malevye zote zinachezaka, sa problem. And donc, tunamalizia pale kusema, vataksimena, kama unapendu nginde tumu ile moto kwenyusha nunu, kuwa na vide tumu, veritable oil inapatikana nafasi yote Butembo na ndani ya yengine migini. Mimi ni Kakule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson Admini, naondoka ndani ya studio. Nashukuru wakili wetu, nashukuru wa taximen, nashukuru kila mtu mwenyeko na moto mwenye shachagua veritable. Ninajua gisi hatutatokanamo hata kidogo, sababu veritable tu njo veritable mafuta mzuri kwa moteri ya mamoto zetu. Bye bye.
1: Kushirauni ya namu umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Wa mango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi.
3: Avye moto kanga videgu omu veritable oil.
4: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
1: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
2: Anu wama utoa motele.
6: Haja moto Butembo Beni.
7: Ende yongana kwama.
8: Mutuel de solidarité pour la santé. Musosa.
9: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Mutuel de solidarité pour la santé Musosa Butembo Beni, tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo. Katika kipindi chetu cha leo tuna furaha ya kuweza kuwapokea wageni ambao labda hamjawaisikia sauti zao, lakini pia kuna mwingine ambaye tumemkuta hapa kwenye ofisi ambaye ataweza kuongea ili atusaidie.

0: ya kuelewa hasa hali ambayo tunapitia ya afya katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Nilipendelea yule mtaweza kumchua kumfahamu nyuma kidogo, lakini tunamkaribisha kwanza doctor ambaye atuzoe kumfuata katika kipindi hiki. Tulikuwa tumekuwa na wengine madoctors ambao tunakuwa nao, lakini yeye ni mara yake ya kwanza kufika humu. Ataweza kwanza kujitambulisha kwenu. Jambo doctor na karibu.
1: Jambo sana papa journaliste. Mimi ni Dr. Mukandiro wa Kumbi Claude, niko munganga mshauri wa mituele yetu Musosa, ama Medecin Conseil wa mituele Musosa, Butembo Beni.
0: Dr. na tuko pia na Manzanza we?
2: Ndiyo, niko hapa mimi Mumbere Mapendo Manzanza.
0: Moyo wa changamuzi wa Musosa.
3: Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hatalipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama na sita haiko na haki yake kwa vitu mingi. Mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri, na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu uri, na siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka siku ya kuondoka hospitali kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu ataka
2: leo unaweza kuya, kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu siye kama wanamemba, tuweze kusaidia ule mwenzetu ile operasyo iko naendelea mbele, kwa sababu kusaidiana kuya, kwa sababu tuko na ngoja ile mchango yako kusudi tuweze kufika katika ile jama na tulete mchango yetu siye kama wanamemba, tuweze kusaidia ule mwenzetu ile operasyo iko naendelea mbele, kwa sababu kusaidiana 0 40 727, ile namba na itapokea zile franga ni namba ya ofisi yetu ya Musosa, inaweza kuzipokea, kwa sababu unaweza kuwa mbali, unaona kama mchango haitaacha unafika hapa hapa ku biro kulipa taksi. Yani tuko na ngoya tu.
0: Donc wenyewe walikuwa nauliza kama operation yetenda mpaka siku gani, mpaka leo kwanza, kama huko pre kuleta unaleta mpaka siku yenyewe tutasemaka tunaachia pale. Samwe hatutaachaka pale juu, na unaweza pata nyuma watoto wiko tu pale banalaga kumsaada yetu. Na gisi Manzanza amesema tushaka kuwa jamaa, hatusaidiwe hatusaidiane tu kwa magonjwa, mimi tunaweza saidiana usina kwa vitu vingine purvike chez vote tu marche assemble na tuweze kusaidiana katika yote ambayo inatufikia katika maisha. Alors unajua sisi tuko mituele ya kusimulia kuhusu afya ya watu, na kunapokuwa kitu ambacho kinasumbua afya ya watu wala kitagusa afya ya watu, tuko sensible kukitu cha namna sawa. Na munafahamu jambo ambalo linapitika kwetu, magonjwa ya Ebola na vitu

0: vingine, magonjwa ingine, hiyo yote inapashwa atire atasio yetu kama mituele inayoangalia afya. Na njoo maana kulikuwa kitu ambacho kilituatire hapa kwenye ofisi ya Musosa ambacho tumepata, na njoo kitaacha tupate cha kuwazungumzia leo. Njoo maana niwaambia kuko mtu ambaye tutaweza kuongea naye katika hii emission, parce que témoignage yake inakuwa kama inatupatia tena akili nyingine ya kusema a médecin akuye atuambie kukitu ambacho watu wenye biko wanafaa. Chuma na tutamkaribisha dada ambaye tumemkuta hapa kwenye biro ya Musosa. Dada, jambo.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Tumefika hapa kwa biro ya Musosa, tumesikia kwamba ulikuwa ushakafika hapa normalement, ulikuwa kana rendezvous lakini ulikawa kukuya. Unaweza tuambia kama jua nini haukukuyaka?
1: Nilikuwa kunyumba, nilikuwa na gonjwa ile iliacha sikie maliza dosie yangu mbio.
0: Pourtant wanasema que normalement bangepashwa kusaidia juu ungepashwa malizia wale wengine, me wewe kameme bangepashwa kusaidia. Siku ilikuwa kakamata?
1: Hapana, sikukia kamata bo. Nilikuwa nauza tu dawa kule, nilikuwa najikoche kwa farmasi. Yo sasa leo nimepata kanguku kidogo, mimi nakuya regularize dosie yangu.
0: Me au même moment ma miaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kwenda kudawa?
1: Ni unasikia huku kwa hospitali kwenye tunaenda kudawa, aseme kwa sasa leo nimepata kanguku kidogo, mimi nakuya regularize dosie yangu.
0: Me au même moment ma miaka za mingi unakuyaka juu ya nini mara hiyo kukuya kamata bo na kwenda kudawa?
1: Ni unasikia huku kwa hospitali kwenye tunaenda kudawa, aseme kuna
0: mganga uliogopa ugonjwa?
1: Mimi naogopa kwanza ugonjwa yenyewe. Shu kwanza mie personnellement siaelewa kama Ebola ni nini. Njoo sasa sandafika kule wananiambia nasikia Ebola, sama mimi niko naweza nasikia malaria, ndabaelewa mbaya.
0: Na wewe uko kupale bebe kuna sema mbu banganga basha meza mbu basha nja kulia watu kisha kufa mu Ebola wanapata makuta.
1: Bo vile kwanza siko siri. Me kwanza kusikia tu ile mo Ebola na silogi si watu iko nakufa, basi iliko natogopesha sana. Ndio.
0: Unawazaka utaelewa kana namna gani kwa mfano wewe?
1: Nikapata mwaneza nifasiria kama Ebola nini, pale nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tu gisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Sa mwana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labo deswe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitundisha.
1: Nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tu gisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Sa mwana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labo deswe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitundisha.
1: Nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tu gisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Sa mwana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labo deswe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitundisha.
1: Nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tu gisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Sa mwana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labo deswe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitundisha.
1: Nandaweza kuelewa. Mina endelea kuenda kudawa tu gisi na mina endaka kudawa zamani. Kia tuwa labo deswe, menda jitundisha. Sa mwana jamangu kuna kwa mwenye na gonjwa tu na inakuwa na kia tuwa labo deswe yake.
0: Senye ulikuwa kunyumba, ukuna jitundisha.
2: Aksanti papa journaliste. 17e epidemi ya Ebola ndani ya inji yetu ya Congo. Na ku 2018 hii magonjwa ilitufikia hapa kwetu Butembo, ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha, na tufikie hapa kwetu Butembo ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, na ilikuwa 10e epidemi. Hapa tunafika ku 17e epidemi. Epidemi zingine ndogondongo zilikuwa zikipita na zilikuwa zikiisha, na kwa disponible ziliweza kusaidia ili tuweze kuvaincre hiyo patoloji. Kwa hiyo wakati ilitufanyia miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population, tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e.

0: Na hapa sasa fanyia miezi miaka mbili, miaka tatu, lakini Mungu alisaidia ensemble avec waganga wakubwa wa inji na population tuliweza kuvaincre hiyo epidemie ya 10e. Na hapa sasa te na tuweze kufanya haraka ili magonjwa isiweze kuweza kutumaliza sisi wote. Wengi wamepatikana na hiyo magonjwa na wengi zaidi sana wamekwisha kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi kufariki. Na inaomba sisi kama vile population na sisi waganga na wakubwa wa inji tujiunge mikono na strateji mbalimbali ili tuweze kukimbiza hiyo ugonjwa mbali nasi. Wameweza kupata dawa na wameweza kupona. Ni kusema kama sisi population hayombi tunakuwa na hoga kusema kama tukaenda hospitalini kule tutafariki, hapana. Ni kufika waganga wanawashurulikia ni wale wale waganga wetu wenye wanatutunza hapa kwetu, ni wale wale wako wanatutunza magonjwa yote, na wale wenye wanapatikana na hiyo virusi ya Ebola wako vile wanapona.
1: Mais maintenant là déjà kwenye basha jenga ma CTE ou bien ma triage déjà chez tunaogopa, unafika tu mara moja pale. Mara mwa wanasema mbuna sikia Ebola, alori wewe ulitoka kunyumba, kichwa na njuko na kuluma, wala tumbu na njuko na kuluma. Jo, mtu mara mwa anahezite, gisi ulifata, kusema saya, mie sete na hishindani ya hii kwayo, hehama, henye hii kwayo, mie sete nda mara mwa kudawa. Eske, kila mtu tu mara mwa kufika kudawa nda msete.
0: Ni kusema huku kwetu, hiyo system ya triage, tuliweza kuitia pembeni, lakini ni hiyo system yenye inakuwa ndani ya inji zingine. Wagonjwa wote wanapofika hospitalini inaomba kuwakategorize na kuona huyu atafika hapa, yaomba kuhudumia huyu mbio mbio kwa sababu hali yake inahitaji matunzo mbio mbio, na njo vile ile service ya triage inakuwa pale. Lakini kwetu inapima kuleta hoga kwa sababu imekuya tena kujitokeza wakati epidemi imeingia, ijapokuwa ni servisi ya kawaida yenye inakuwa kuingilia ndani ya hospitali. Ni kusema wengi wakukule wanaogopa, wanasema nikifika hospitalini waganga watanishimamisha kumulango na wataweza kuniingiza ndani ya sete, hiyo ni centre de transit. Kunakuwa vile vile na CTE ile yenye nakuwa ya kutunza wagonjwa wenye washapatikana na magonjwa viruso ya Ebola. Kwa sasa kwa hii 17e epidemi, gouvernement na wakubwa wote waliona kama ni magonjwa imerudia ndani ya inji yetu, yafaa tunaikamata sawa vile magonjwa zingine, lakini tukiheshimu marekomandasyon mbalimbali. Ni kusema saa unaingia ndani ya hospitali, hospitali yote wanakamata elemo zako za mwanzo, wanakamata vile temperature, sio kusema kama wewe ni mgonjwa, hapana. Hiyo ni kupermetre kusema wagonjwa wanapofika tuweze kuwatia hao wakuu hapa na wengine wakuu hapa, na tuweze kusaidiana ili kila mtu apate matibabu iliyofaa. Ni kusema mavituo yetu ya afya tunayokuwa nayo katika miji zetu mbalimbali ni wale wale waganga tutakutana pale. Na hiyo hiyo matunzo tulikuwa tukipata mbeleni ni ile ile tutaweza kupata tunapofika hospitalini. Lakini tukijua kama hii magonjwa ya Ebola imeweza kufika, iko deja ndani yetu.
1: Eske mtu mara mwa sapa na kupeleka kule mara mwa unasikia Ebola ubie?
0: Hapana papa journaliste, ni kusema hiyo magonjwa inakuwa na masinye maalama mbalimbali za kufanana magonjwa yenye tunaishi hapa. Sawa vile ndani ya kapururu, ndani ya fievre tifoide, kunakuwa moto kupanda, unasikia baridi, maunganisho inaweza kuluma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini, wanasema

0: Vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye luma, na hiyo similitude ya masinye maalama mbalimbali inafaa kufanya ke unapofika hospitalini wanasema vile vile kuna hii magonjwa nayo inaweza kuwa na hiyo hiyo sinye
1: jomwe bana kama taka ko ma examen baende pima. Purke baende pima kama nasikia Ebola. Hivi naiko mhali gani, doktor?
0: Bo, tulikuwa tukisema kama magonjwa imefika ndani ya muji. Na kwa sasa, tuko tunasikia ndani ya kartie mbalimbali kama kuna kuwa makao, wakufariki, wenye wamekuwa positive, na hiyo oga inakuwa ndani ya population. Population inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo hoga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kuenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile inaweza kuwa na magonjwa yake yenye haiko Ebola, lakini hiyo hoga inaacha kusema mie sitaenda hospitalini kuenda pata matibabu. Ni kusema tunapofika hospitalini tutapokelewa kama vile hospitalini, na wagonjwa wote wanatunziwa na waganga wao. Ni wale wale waganga wanaposema weye tutaweza kukupokea, tunakutunza, ni sisi tunayopatikana hapo kukutunza, usiwe na hofu, hautaenda fasi kusema tunakupeleka ndani ya CTE, hapana. Ni kusema tukasema kipimo moja tutafanya ni wale wenye wanaonekana kama wamekuwa na hiyo virusi, ni wale watapanda kwenye kupata matibabu kwenye CTE. Na haiko kusema kuenda kwenye CTE ni kufariki, hapana. Ni kuendelesha hiyo matunzo yenye tulikuwa tumeanzisha ndani ya vituo vyetu mbalimbali vya afya.
1: Sio nini sasa? Simubache tu bakwe pale pale na wengine. Sio nini baende tu paka ku CTE?
0: Tukikumbuka mbeleni na kati ya Biblia kuna magonjwa yenye ilikuwa inamaliza population, watu na hawajua kama hiyo magonjwa ni magonjwa gani. Kuna kuwa ile yenye tunaita les maladies contagieuses. Ni kusema magonjwa yenye mwenye amepatikana nayo anaweza kuipatia mwingine. Haiko sawa vile malaria, mwenye anagonjwa kapururu unaweza kumsalimia, hautaweza kupata hiyo magonjwa ya kapururu. Lakini hiyo Ebola ni kusema mtu akisha kuwa na hiyo virusi ndani ya mwili yake, mode de transmission inafanya kama ukakuwa contact na mwenye hagonjwe, posibilite ya kuweza kumpatia ile virusi inakuwa mingi. Na njo tunasema juu ya kuweza kukata hiyo yenye tunaita chaîne de transmission ya virusi, inaomba tunakamata ma mesure zenye zitaweza kutusaidia ili ile magonjwa tuweze kuifukuza kwetu na iweze kupita gizi tuliweza kuungana mkono kwa hiyo patolo nani epidemi, 10e epidemi yenyewe iliweza kutupata hapa na tuliona sisi wote kama iliweza kutumaliza. Malheureusement tuko tunakostate kama tunakuwa kama vile na reticence sisi kama wakaaji wa Butembo, wakaaji wa Beni Lubero, ijapokuwa tuliishi hiyo mambo kunapita miaka fulani hapa kwetu.
1: Jua nini tu batu bule bule njo wanagonjwaka, watu wasikia kambo munganga anagonjwa Ebola. Chenye watu wanajiuliza kama community doctor.
0: Ah, hiyo jambo nawaza kama community inaweza kuangalia, tuko tunafata sisi wote réseaux sociaux, waganga wako vile na fika wamepata hiyo virusi na wako wanapata matibabu na kuweza kugombolewa na kutoka kule na ameweza kupona. Tumeona madaktari mbalimbali wamepata ile virusi, wanganga wa infirmier wa laboratoire na wengine wote wanaopatikana ndani ya hospitalini, wamoja wameweza kupatikana na hiyo virusi, hawakuweza kuogopa kukuya hospitalini, walienda wakapata matibabu na sasa wamerudi nyumbani wanapokuwa na afya njema. Ni kusema hiyo magonjwa haiko ya watu burebure, haiko kusema ni ya komunote. Sisi wote gizi tunaopatikana ndani ya komunote, wa mama, wa baba, watoto, tuko sisi wote a risque kudevelope na kupata hiyo virusi ndani ya mwili yetu. Lakini haiko kusema hapo tutaweza kukatala kuenda.

0: kufata matibabu, ijapokuwa ni magonjwa yenye tumeona kama wengine wameenda wamepata matibabu na wametoka, wamegombolewa na wamepona. Haiombe kusema kama Ebola imefika, tuweze kujivicha ndani ya komunote. Kuna wenye wanagonjwa gripe, kuna wenye wanasikia tumbo inauma, wanagonjwa fievre typhoid. Kuna wengine wanakuwa na magonjwa ya kupasua, ngambo ya shiruruji kwa wamama, ngambo ya ginekoloji. Haiombe tunakuwa na hoga kusogelea waganga wetu ndani ya vituo ya afya. Ni kusema haiko kila mtu mwenye amepatikana na virusi. Mwenye iyo ni itaji, tunawaomba kama tunapokuwa kule, tunasikia kama mwili haikamate, tumegonjwa, tusiogope kukuya ndani ya vituo vyetu vya afya, kwa sababu kule kule tutakutana wale waganga wetu, wenye tunaishi nao, wenye wanatutunza, ni wazazi wetu, ni wandugu zetu, ni wadada wakaka zetu, ni hao hao tutawakutana ndani ya vituo ya afya. Na tunakazia kusema kama hiyo virusi ni virusi yenye ukanawa mikono kwa wakati utaweza kupata hiyo virusi. Na kama unasikia mwili inauma, usiweze kusema napita kwanza huku na kunya mitishamba, naenda ndani ya farmasi. Harakisha mbio mbio uje kwenye kituo ya afya na uweze ukapata matibabu. Na ni hapo Musosa, sisi wanamemba wa mambre wa Musosa, tunajua kama ane yetu ingali naendelea, tunafika kumwezi wa mnani. Ni kusema maepizode zetu zingali, tusiogope kuja kufika kwenye office kukamata mabode swen na kuenda kwenye vituo vyetu mbalimbali vya afya, na hauko tutapata matibabu kama vile wagonjwa wa kawaida. Kule hakuna kusema ndafika watasema niende ndani ya CTE, hapana. Tufike kwenye ofisi yetu, ni sisi waganga. Gizi nilisema mbeleni pale niko munganga mshauri wa Mutuel Musosa, vile vile natumika ndani ya kituo ya afya. Mukafika pale Matanda, mutatuona pale, tutawapokea vile vile gizi tunawapokea, gizi tulikuwa tunawapokea hata mbele epidemia ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, mi ya Ebola iweze kufika ndani ya mji wetu. Donc ni uito kusema tusijiviche kule, kwa sababu hiyo magonjwa plus unakuya kwenye matibabu kwa wakati, na hapo utafika mwili mezeofika, na isi inaweza kukua yenye hatuweze kufurahia.
1: Kunawa mkono tu inatosha vraiment mtu anajiepusha na magonjwa.
0: Wataalamu wamejifunza kama virusi hiyo inakufa kwa kunawa mikono na maji, wala unatumia hiyo yenye tunaita gel hydroalcoolique. Mikono yetu ni hiyo mara mingi inatuletea mikrobe, kwa sababu tutaweka mikono kwenye pua, kwenye kinywa, na virusi inaprofite kuingia. Ni kusema tunajua kama mbele ya kula tunanawa mikono, kisha kutoka musalani choo tunanawa mikono. Kwa sasa wanatuhitaji kunawa mikono fasi yote. Tutakutana ndani ya soko, wametia fasi ya kunawa mikono. Kwenye makanisa, wametia fasi ya kunawa mikono, maji inapatikana. Vile vile kwenye kuingia ndani ya vituo ya afya. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata. Hiyo kunawa mikono inasaidia kuelimine ile mikrobe ya Ebola yenye inaweza kuwa imekuwa kwenye mikono yetu. Na hiyo mezure tukaweza kuiheshimia, hatutaweza kupata. Kamata distance naye, wakati atakuwa ameweza kupata matibabu, amepona, anarudia tena ndani ya komunote. Tuko tunaona mapratike mbalimbali huko na huko, wenye hawakurare kama magonjwa iko, wanaenda, wanafungula serkei, wanamanipule makori zenye zimekuwa

0: deklare wamefariki na virusi ya Ebola. Hiyo ni makomportema zenye zinatia watu wote ndani ya hatari. Utakuwa umemugusa, hakuweza kunawa mikono, hiyo virusi utaweza kuipeleka ndani ya jamaa yako, na utaona baba amefariki, mama amefariki, na watoto wanaanza kufata, na wote wenye walifika pembeni ya ule mgonjwa.
1: Asante doktor, bref, bana memba musosa na watu wengine bote pemuko na tufata, tuende kudawa, wamabe lwala e waendo kudawa. Oo, siu sieka iko kudawa, shakwire Ebola. Abanga ngaboba kamenya nga
0: beni ya ule mgonjwa.
1: Asante doktor, bref, bana memba musosa na watu wengine bote pemuko na tufata, tuende kudawa, wamabe lwala e waendo kudawa. Oo, siu sieka iko kudawa, shakwire Ebola. Abanga ngaboba kamenya nga ukakiwa horereka uchambu. Haku hona bianga ndoko dawa nabu baberi ya kusho. Eru na enamabi ya huenga ya hola. Ye, yeah. Kundine ke yu ukare ndirira na lulu wangana kui yayo wabi aneria ndoko dawa. Mwase mwishe ndia maboko musosa mwabirele he dawa inyose mwiche na problem. Isi mwaku wabuwa na hake husiyo mune ni murengi otu kaba heriraya. Ile njoo misio yetu ambayo tuluweza kutenire leo na wakati yetu inaisha tulikuwa na...
2: Mimi ni mumbere mapendo manzansa, Papa Sifiki.
1: Na pia mgeni wetu.
3: Hapa ni dada Vivuya. Mambre wa Musosa, Mtembo Beni.
1: Kisha na Medicine Kosei wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude. Niko munganga mshauri wa Musosa. Niko vile vile Medicine kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
1: Medicine Kosei wa Musosa.
0: Mie nilisema mbeleni kama ni Dr. Mukandiro wa Kombi Claude. Niko munganga mshauri wa Musosa. Niko vile vile medse kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asapudu, numéro ye 09 93 13 96
0: wa Musosa. Niko vile vile medse kunako Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asapudu, numéro ye 09 93 13 96.
5: Et si on voulait nous s'y
0: caler, Hôpital de Référence Secondaire de Matanda.
4: Asapudu, numéro ye 09 93 13 96.
5: Et si on voulait nous s'y caler, Tawane Kopek Luanzo, propre Bayoli.
6: Haumane Kopek Luanzo, Akalala, Omoburuma.
7: Saisa trushe chiro chino chichi nambacho moto tukabwira ebutembo enakambali emyatsi otukendike sereko itya
8: endabiye shongolo ye yeah. Sikala bibawana kakulechi lumbiro Robinson
7: tukendiko la hauma na Rodrigo Garsondola Monsera eshe byuma mnabure chilwe chisisi kundo mukati ake chitongole cha bafrera abe asumsio mubaka kukaya abahiaka abakendita sha kolera umukati ke chitongole chino balwe irinda mune mwendi wa mungu lushetru mupe paluku tongo aselme walimanira obuhere buwirire no mumaniri owe chitongole chino cha bafrera abe asumsio ya kona dek ye parti politike ya honorable Kabira Mapera Janet kwa ya kunzire enda kone nene o kubutala owe uhai kikyo mbaka tulango ko vaka hirikirira kundua marenge kanyo maniriwe chio chikongo demokratike na bandu base banchi bengire o mochi tongole chino eche politike nondi mwati sini ya katulongo ko vaka baganza evi ya hikira abandu ritu komovero ndato mkera wakatano echirimo echo tuliko omukati ke teritori ya Mambasa ni bandu magana satu na karenda haba virigunzua kwa buyingo ne rigana na basatu babere bulerana yoga tuloko nesho ritu komovero ndato mkera wakatano echirimo echo tuliko omukati ke teritori ya Mambasa ni bandu magana satu na karenda haba virigunzua kwa buyingo ne rigana na basatu babere bulerana yoga tuloko nesho mivarenda tuwe tutia set wa mabiko kibwa omukati ake chitongole echa bafrera abe asomsio ebishi ibiria bera oku chicho chikuwa buwe chire ena prokiro mumuye owe butembo shulwe njinga eshe sahamwenda eshe retrunchi mumugulu banywani omukati kichitongole chino cha bafrera ababuti hauma na bandiba tungamo

0: kuratike kwa nateka na yati umukani wa kendi sangania abandubo shi embereshe chiro chiri kuminabitano umukera o munane ya chishia vero velebe vero vio bahumanile chochi kune mukratike vya mabe ya huwako ave 64 eva kausa mke akabe musaichimu kulu owe Assemble pour la République chipia cha Moïse Katumbi neka tulongo ko abatuwe visibe ndisu va inyuma choba kakwa mera rierebia oko kwenane kwenane oma nilo chuchuko demokratike shika kwa chikechi wa tengana tula noko kanduka nyoto nyoto omukatiko mugambo mukulu owe chihugo eche Kongo demokratike chaganda eche apedef ne chaganda chika urishombago shabikalani chire ena mambasu muteritwara ya mambasu tukwetu na Ituri papere baganza abandumo mumamuguma elituka omobero maku tuwetu ili tukumwa vero ndato mkera o wakatano chiri mwachotu nekwerika omochiri cha munabwire nebando magana satu na rerenda truwa saseti ababirikwa omamupanga uwe ADF erigana na basatu satruwa ababiribu liranibwa isho mbimbano sekaya ganzawa ne magana vere eri kumina ndato desa sez eshabiri itimibwa isho tukutuku nima kumia vere neshini eshabiri itimibwa Rams mali kidogo kama coordinator owe chitunga chino inekatulate bunoba mebi ya bulito kundu oko bakalani oko kwa mana ne revia bendobe ngaha ebyatseka bandoba ngaha ebatseka ibanya langira kuhi biko nyeri 10 dimil abando ababiloma makao kwa bakata sharundia oho banga kuta ebakabrekera abakolobereta basamarere obulito buno obwaberebia oko bakalani Karenjo babando balia abale omukati akesheferi ye babila babombe motitware eya mambasa ibakatulongo ko bitatebya birihikwamo peka ho mabando ye mu magrupe mabangole pakaheku babila tituri mambembe hauma ne bapo onkomo okwechi ibakabura abakulu bale bengoko bangatasha arabukira abandu bakayatubita okunziu ekabine mutimbatimba oko ndambe ndambe ne societe civile moyi kalire omukati kobwema banyamwango bwesebeka eya mabala kumochiro echa murigolo mu groupe mai baswaga madiwe baka samarara ebekala ba omukati kebatabe no abasangiro konde kweno eba kausa erehe yo kobula bobo lwabiribye mbilinga ngoyo kantine mashua makusa masau oko nzira irilwa emarese makusa no bakatulongo koyira abantu abakingerera wa abantu bakanyega wa kwebendu shomudu skesi ni mutangike no chitia chitia abantu bakanyuda nyuda uko bichiraga kuyi neria babe kire shombundu ote civile e katulongo ko abakulu barana nzumwe eye resha teka discipline omomelala abantu abakaheka esho ombundu kunde abantu banje bamabeka lwa ne myatsi minji minji munobuti obwa ba ADF ibasha tulago mo katika nda Kongo merango kwa chilalo echoro uro chino kumbe nacho chanale biwanda ke china mwesha sala chala tra okobando ko buhanya ibasha usaho na chinde okobando abansayi kale njonga abambote leno ba china kisaya mwana singe kekelibo hauma ne kilumya eho sheno wa bakoro bakablango bakesha somereo si civile ekasaba ngo banganasha bawe ticha erisha suba ho bangatakana nabana bagatukirisha tsuka echirimo chihyaka cho ndekendeke na makangiriria ini anabya o site civile kasaba abandu eri watikibwa bangatoka eri kusakusera omukati ake ebyaswabe no ibane musha bwambukumbe nabana ebana yambwa mwakala mburse detide madiwe panambe nana chino ukeba kubwa kukubana abakaya buwa enafep mbeba naga mba na yambwa iba kuna akarase ke murero kondeke okubaka balamera ehihi ya bamenyengo ko echaganda echangana kuwa etichara sunga epasepor chabiri kalumuka chikumuyi owe butembo kwa butalabu iruko meri ni Isaac Ndaliko ya katula umwazi ono kundoba bali mbere mbere omumwazi ono abya kakaniatia na watu langulu
1: akaptira leno kakakola wai omuvuli ebeni e identification ya madosie waner au shi akakole kai ebeni mene ya mwaka apakulu abe kaptiru mwaka kambu tukwela bandru e populasyo yetu ya Butembo ke ebiro e ya kaptire ya barifungulu ya Butembo nereka fungulo ya

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya
1: ambao wanapatikana pa Mulo, pia pa Butembo kato akaba kalikana nasi Kambala kichwa iko hapa, pia pa Beni Malepe, huko kote ni vitu vyetu vya afya vya kutibu watu ambao wamegonjwa magonjwa ya akili. Kwa siku ya leo ni kipindi ambacho kitazungumzia kuhusu mambo mingi, hasa zaidi kwa juma hii ambayo inaelekea wa zazi ama wa mama ambao wanatoa uzima kwa watoto wakiwapa maziwa ile watoto, yani maziba, pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei Mbati.
1: Na pia hapa
3: psikologi Clovis.
1: Na hapa
4: psikologi Jantie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio, tuko hapa na nani?
2: Psikologi Mervei.

0: Patrick.
1: Na pia hapa
2: psychologue Clovis.
1: Na hapa
3: psychologue Jandie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio. Tuko hapa na nani?
0: Psychologue Merveille Mbati.
1: Na pia hapa
2: psychologue Clovis.
1: Na hapa
3: psychologue Jandie Ndeume.
1: Maziba pia wakiwashurulukia kwa njia mbalimbali. Sasa kwa kipindi hiki siko mimi peke ndani ya studio. Tuko hapa na nani?
0: Psychologue Merveille Mbati.
1: Na pia hapa
2: psychologue Clovis.
1: Na hapa
3: psychologue Jandie Ndeume.
4: Na tutaona maavantage za kunyonyesha na madisavantage zenye ziko liye na kutokunyonyesha. Na namba yetu ya simu ni 0977-12-12-24. 0977-12-12-24. Huko msikilizaji wetu mmoja mwenye alituacha. Na tunasema pole kwake. Jua anatufataka sana, aliweza kutuandikia. Na bibi yake akatuarifu kwamba ametuacha na alikufa kwa magonjwa ya pressure ya tension. Alikuwa anasikia hoga na alikuwa anatufata sana na mafundisho ilimsaidia, lakini aliweza kutuacha.
1: Sasa tukiendelea, weza kutufungulia hii kunyonyesha watoto kama ina mafaa gani na ina vinyume gani, kwani ni juma ambayo inazungumzia kuhusu hii mambo ambayo wamama wanatenda kwa watoto ili waweze kumaa vizuri sana.
4: Asante sana. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakamata liziba yake anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa, anaitia kukinywa ya mtoto na anampatia chakula. Kunyonyesha ni ile wakati yenye mama anakuwa na transmettre ma affection, anakuwa na transmettre ma emotion kwa mtoto. Kunyonyesha haiko tu kupatia mtoto liziba, kunyonyesha ni kupatia mtoto maisha. Kunyonyesha mtoto ni kumupa mtoto. Donc unapatia mtoto maziba. Chakula ya mtoto itakuwa nini? Ile maziba. Après 6 mois et plus, pale ndio naweza changa, ndio tunaonaka kwenye mtoto asheneza deja 6 mois, bananja mpigia kabui, bananja mpigia mapotage, bananja mpigia samaki. Na ile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, deza e plis njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mwa inomba kupatia mtoto maziba. Na apre 2 ans njo, deza e plis njo neza kumuacha, ni, kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mwa inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na. Meile avant 6 mois inomba kupatia mtoto maziba. Na après 2 ans njo, 2 ans et plus njo neza kumuacha, ni kumuacha aache maziba kufatana na mabezwe zako na za mtoto. Mekuko benyewa na.
5: Nyezi inaletiaka proteine mumwili, inaleta mavitamine, le maside, na tena inaleta, inakontribuye kudevelopement ya organisme ya mtoto. Ya kuweza masomo, anakuwa naweza masomo, anakuwa na akili masomo, juu ya ile aletema, juu ulimpatia maziba mzuri. Na ifo umpatie maziba, gisi psikologi alisema mbele, panta ile premier mois, donge 6 mois, ile unampatia yo, successivement donc ana alete bien, njo atakuwa na croissance ya bien, na atakuwa unaona nafaka vitu vingine, na akili ya bien, nashakuwa na akili juu alinyonyaka mzuri.
1: Asante psikologe Clovis wa Sainte Croix ya Mulo, ukiwa kabisa na umesemia kuhusu hii kunyonyesha mtoto, yani aletema maternel. Sasa psikologi wetu Esther Mbali unapasha kutuambia kweli.

0: kama hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia ili mtoto aweze kukomaa vizuri sana kuhusu hii kunyonyesha, na uweze kutuzungumzia.
1: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma avantages
0: hii kabisa inakuwa na vitu ambavyo vinapasha saidia ili mtoto aweze kukomaa vizuri sana kuhusu hii kunyonyesha, na uweze kutuzungumzia.
1: Asante bwana journalist kwa neno. Na mimi ndasema kuhusu ma avantages na ile inasaidia kama mama kukingiwa kwa magonjwa mbalimbali. Senye, ile sema mami kuna nyonyesha mtoto inamsaidiaka hata patwa na magonjwa mbalimbali ya mwili. Kuna kwa osi inareduire na mastress kumama. Inareduire ma problemu. Unakosa mwaka mnyumba mutagombana. Se utanyonyesha mtoto wako unajikuta unakuwa bie. Anakutuliza. Unarudia tena mwimere yako ya mzuri. Ile inasaidiaka. Kuna kwa osi inasaidiaka ku mwili. Unaona sasa mtu anatoka hospitali, mubire wa mpya mpya pale anakuwa kateka bie. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama mzazi anakuwa na kateka mzuri anatakata. Kuna kosi ina compatible kuma hima effect kidogo kidogo kwa mama. Ile kunyonyesha inasaidia kama mama osi ku ile faa kunyonyesha inasaidia kama mama osi kutunza ile vitu vidogo vidogo.
0: Asante psikologe Esther Mbali. Sasa tukiendelea na hapa, naye ni wa University Saint Croix ya Mulo, anapatikana hapa kwenye Polyclinic Saint Croix hapa mjini Butembo Kambala kichwa hapa kato akawa kali. Sasa naona pasha kutuzungumzia kuhusu kama mtoto anapasha kunyonya namna gani.
2: Asante bwana journalist kunipatia neno.
0: Kumbusha tena jina yako kwani watu walisikia kwa mwanzo.
2: Kwa majina ni Kahambu Mukongo Fazila. Mimi natokea ku Université Saint Croix de Mulo. Omumama oyuka nyonye saya anapashwe ribya no busafi. Kumbi wana bokobyala embereshe rinyonye sho mwana. Wana bokobyala ku musabuni na maize au wene. Embereshe rimyo mwana wazuko wa gestale omoposition e iwene. Uwa hiro mwana yondeke ndeke okwewe kondibundare au Okom, byau iwa mwili eribere ryondeke ndeke iwa menya omwana esa karonda ereria omulo omwana akatsukeri eribya ka akaendia ndo mutu wa chitachi taka akaronda eribere kumbe wa menya ebyo shebyo omulu omwana akatsukeri yakabuje buje eminywa akabya inalairo kokalio kumbe iwamenya iwamba ukabi mulusha makushe kumbe iwana bokobyala esheri muheribere iwatirira nokoribere ta oweri nyonya kusudi amabere ishamusesera.
0: Wasincha umpsikologe huku wetu yo Fazela o ku University of Croix Mulo momo wababuti itwe tukabyana bana ngoko ngambo busafi obuyonzi kwa byabunzi okubya omwana akulendeke ishambikaona makuni busano mama uwe mundu omutsafu kutse shali hira ko buyonzo ko mana nkotu lono mubiro bya makoni ngambe wabilusha omwana ya bichimba bekuwewe ebya mabitsandia ewana na bokobyala na chende ona muha a mabere okubyo omwana akulendeke siwa mukao sana omwana akaluna yuwa muhanda busana abana sibaribuwa ngoko umpsikologi yo Fazela mwaka tubura uko University Saint Croix eyimulu tuka le morero na chende chikwetu wasikilizaji mmesikia kabisa ni hawa territory ya Lubero wanatuzungumzia pia kwa lugha la mama Kinande. Sasa tukiendelea tunafikia hapa kwa mama psikologi Jandie Ndeume wa Polyclinic Saint Croix Kambala kichwa hapa pa mjini Butembo. Yeye ni mama iko na mtoto na pia aweze kuongeza kwa hii ambayo ni kunyonyesha mtoto alete mama maternelle.
3: Ndiyo papa journaliste, kunyonyesha mtoto ni ya maana sana banduku ba mama benzangu. Sasa mie ndasemea kuhusu avantage psychologique, maana ke ma evalere nene kutsibu erinyonyesha omwana. Zile ma avantage njo za wapi? Kuhusu mama, avantage ya kunyonyesha kumumama, kwanza mumama anajisikia kama mzuri sasa niko nanyonyesha bebe. Na unajikutanisha kausha kuwa mama. Mama possible, mama de foyer. Ya pili, mama senyana nyonyesha, tuseme, ana, ana, ana,

0: anatosha kenye tunaita kama hormone de l'amour. Ndio yenye banaita oxytocine, hormone d'amour. Mama anajisikia kabisa anapendana pia na mtoto wake. Na pale kuna pitikana kavugutu kamzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota leziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Huyu ye mama wa kunyonyesha anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement pitikana kavugutu kamzuri mama na mtoto. Senye mtoto kona kokota leziba ya mama. Anduka anajikutanisha kabie. Huyu ye mama wa kunyonyesha anajikutanishaka amekuwa detendu psychologiquement. Kunyonyesha mtoto inapunguza mafikiri, inapunguza mafikiri. Kuko wale benye wanakuwa kana hile hialama ya saya kujiogopa ogopa, akisha zala muma mwade mwa hivi, enye tunaitaka mo depression di postpartum. Zile magonjwa zinatokeaka kwa mama benye hawa kukua na nyonyesha zaidi mbebe. Unajua senye mtoto angali mbebe, analalaka mingi, saa zingine anaweza lala mingi, hata kuwa na desire ya kunyonya. Sasa kumbe wewe mama, unakuwa na kaza mtoto kunyonya, senye analala, unahatikani atuli ziba mukinyu wake, iwabuka kulia kulutie nyongeroyo kwa unopo mwana, neroni ya nyonya. Na mageri yawe kwanza akale tere hakili babiri muno wiri maziba ile ya kwanza senyulisha zala ile iko tre ni tristife ku mtoto inaletiaka hakili nero kumbe sie ba mama tunakuwa na zikazi huko ba mama benye banakatalaka kunyonyesha bu maziba bo isikue be shokshe isikue bibi nyonyo hapana ni chipaji chenye Mungu alishakatupatia kumbe tunyonyeshe na nini na kuraje na furaha yetu yote ya kujikutanisha mo mama wa nyumba mwenye zala na bwanake. Sasa kumutoto afandaje gani kumutoto mwenye ananyonyaka bie maziba ya mamake. Bana tuambia baseme mtoto mwenye ananyonyaka anakuwa na security affective, ni kusema mtoto anajikutanisha pale kubenga vya mamake iko bie securize. Tena ka sécurité ka upendo ka affection anajikutana bien ile reziba ya mama mukinywa ya mtoto aha inaletea ka mtoto nini upendo inakomalisha affection inakomalisha affection mtoto anakomala na anajipenda kwanza yeye mwenyewe senya atajipenda yeye mwenyewe ataweza na kupenda na wengine. Maziba ni ya maana sana. Baseme kunyonya ina rekofortia ka mtoto. Semu najua gizi mtoto naye anazaliwaka na mafikiri, matraumatisme, mastruese. Par exemple zenyale pata mumimba wakati yenye par exemple baba na mama walikuwa nagombana, baba alikuwa mulevi, mama alikuwa mshingiri. Mtoto naye kama alipata vidonda vya ndani mutumbu, anaweza zaliwa na vile vidonda vya moyo. Lakini senye wewe mama uko na munyonyesha bie. Vile vidonda veneza ponea pale. Venaponea kapale. Ba mama tunyonyeshe batoto. Na chengine. Ile kunyonya maziba ya mama. Nimesema gizi mtoto inamalizaka kuogopa ogopa kwa mtoto. Na mtoto hata kuwa na lialia. Omwana yuka nyonyesha lera. Akabini ya nebie. Akabini ya nutire. Chanecha era mate miche vya chidodi. Juu ya nini? Juu chiko na nyonya maziba mzuri. Na kunyonyesha mtoto mzuri ifo mama anakula bie. Ifo mama anakula bie. Kunyonyesha mtoto mzuri inaachaka mama. Anakuwa na mwili ya kutereza, anarekipereta yake yenye alipoteza munini mumimba.
1: Ambuliko mubire.
0: Bako nene bakadodoma. Babitashe esukane shusume siya siya. Okobekwara. Ebyo mubire. Udashinga bekasi habete. Nero amaberi nelunye chimandeke. Nechanecha kulichi na
1: dubi. Wabili huwania kabisa.
0: Ingana.
1: Uka nyonyesomu anande
0: kendekutile
1: muka muharana. Katoto kashaya nisumbua.
0: Ndiyo kabisa.
1: Uwa mtoto kiakili kabisa.
0: Anduka njovile. Nero sasa ba mama benye. Kuko ba mama benye wana develop ya kaya sabu waki. Anaota kobwe ya brajone kumwili. Wala nagonda. We mubire tenu unakuwa wasabu waki. Ule na nimubire mwenye hakukua nakula bie wala na hana.

0: amani ya roho. Vale ba mama vrema vajikaze, vaishi amani ya roho. Sa nyuko na maprobleme, unafata pia kwa munganga wa akili, ana kusaidia ili mafikiri ishe mweye. Sababu sa nyuko na mafikiri, sa nyuko na mastress, ukakua nazinyonyesha mtoto. Na nazikulaka ako, anakomala naye niko na zile mastress. Nero
1: namnyonyesha nuko nasema sema naye.
0: Uone unamnyonyesha niko na nuko nasema sema naye. Juu na kisha zala mtoto kuko hele mtoto yenye hena riariaka, katoto kana kuwa na riaria kubakia hako peke. Nero rimu herive ruwa byangu kama semengako, utiakanako kakanyonya nyonya kati hivi sio birenga bya baba wako. Ayo. Batrahi, hibebe na hikabi hinowire, hinasikia kahile hibebe. Nero bazazi, tunyonyeshe batoto biye. Sababu hile kunyonyesha mtoto ni ya maana sana. No Mungu akisha tuhembere choo, babire.
2: Asante psikologe, jantie nde umi wa Polyclinic Saint-Croix. Umesikia kama kuna shida wewe mama, unanyonyesha mtoto, fika kwenye Polyclinic Saint-Croix. Ama fika pamulu kama kwa katika ndani ya territory ya Lubero, ama fika Beni. Pa Malepe, utafika hapo, utakutanisha mapadri wa msalaba mtakatifu na walei ambao wanawasaidia kwa kazi ya kutibu watu vizuri sana na wataweza kuwasaidia. Tumefika kwa psikologi wetu tunaye iko stagiaire anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu, psikologi Kahindo Imakile wa LD System LMD Psychologie Clinique. Anapasha pia naye kutuongezea kuhusu hii mambo ambayo tuko na chambua ya kuhusu aletema materneri kunyonyesha watoto.
3: Asante journaliste kwa neno. Hapa tutazungumuza kuhusu na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mtoto na matukio mbalimbali kuhusu sande ya mama. Mtoto mwenye hakunyonyeshewaka hakuwake kwanja na akili. Anakuwaka na tandasi ya kunyonya midole, anakuwaka anajigunjaka yeye pekepeke, hawezake kucheza na vingine watoto, hakuwake na tandasi ya kucheka, akili yake inakuwaka ya kidogo, na mama mwenye hakunyonyeshaka, anadevelopiaka magonjwa mbalimbali saa kaseri, diabete, anakuwaka na tandasi ya kugonja.
2: Kabisa, na hii yote kabisa, wamama Mungu nasikia, pia psikologe jantie ndio umeaongeze, tukipitia kwa frera ambaye naye anatokea ku Université Sainte-Croix ya Mulu kwa territoire ya Lubero. Sasa tuweze kusikia jantie ndio umemsaikolojia hapa Butembo.
0: Ndio papa journaliste. Anduka vinyume vya kunyonyesha mtoto kwa mama. Mumama mwenye hanyonyeshake mtoto ana develop ya kama kasere gize bamesema. Mazibi kisha yala mule ndani. Ikelalamu. Ile deja ni problem. Juu unakuwa predispose kudevelope nini vivimba. Ile mazibi kisha lalamu. Nero kumbe ba mama unakuwa na nyonyesha bie. Ile njo nye nimetaka semu.
2: Endi kuko wama wenye kama shacha mtoto. Anabanaka na taksi juu afike kwenye mtoto kabisa.
0: Ndiyo. Ifo ule kabisa na ni mama wabie. Melakini kumbe mama sikuwe na acha mtoto. Mtu haachake mtoto mwenye angali na nyonya. Avai nane usiache mtoto mwenyanga linanyonya. Juu ile kunyonya vrema inasekirizia kama mtoto. Vile njo tuko nasema.
2: Asante. Sasa tukisonga mbele na kipindi kietu, psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
4: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala hakunyonyaka sana.
2: Psikologe Merve Mbate ongeza pia kuhusu i aletema maternel.
4: Asante sana bwana journaliste. Mimi nataka sema kuhusu riske ile ya kuachanisha mtoto maziba mbio. Na pale kuna kwa riske ya kudevelope. Unaona mtu akisha komala hakunyonyaka sana. Riske yenye ile madesire ya kunyonya yenye haikuishaka. Na usi inaomba kunyonyesha watoto mwakati yenye inatosha. Na wengine utaona watoto wenye wanakuwa naendelea kunyonya kidole. Ule neva limuachisha haka kunyonya maziba mbio. Donki naomba kunyonyesha mtoto kwa wakati yenye inafaa.
2: Juna barimu bana humbaka pengine masomo. Uu kila siku nakulaka vidole. Hawezake masomo na hii yote. Wazazi Mungu nasikia. Mungu mingi kama umefurahishwa na kipindi hiki. Namba itu ya simu ni 0.
4: Namba ya simu ni 0977-12-12-24. 0977-12-12-24.
2: Asante. Mtuandikie msituiti. Mtuandikie. Toza kusoma jibu zenu na kama

0: Kama muna swali mbalimbali, munaweza kutuuliza, na kama umefurahia kipindi hiki, kama unapenda unani na wasaikolojia, kama wewe mama umeteseka, ama kama uko baba, lakini kweli bibi yako anakuwa na mafikiri mingi, ama anakuwa na shida mbalimbali kuhusu kunyonyesha mtoto, fika pia kwenye Polyclinic Centre hapa Kambala Kichi, kwa katika mji wa Butembo hapa. Tukiona pia wale ambao kabisa wiko natufata, tukiona mapadri ambao wanapatikana Pamulo wa saikolojia Kolinzo na wengine wengine, tukiona pia padri Tongo zake ambaye pia anasalimu mama yake Sisile ambaye alimlea na kumpa pia maziwa ama maziba ya kitoto wakati alikuwa mtoto. Ni yeye ndiye anasimamia kabisa polyclinic yetu ya hapa mjini Butembo Kambala Kichwa hapa. Pia tukiona padri George Mwenge na akisalimu wazazi wake pa Musienene Carol, kwani ni hao wote ambao kabisa wanatusaidia. Tukiendelea na frere wetu, anaweza pia kukumbusha jina yake.
1: Okombe na wakanya holambo frere stagiaire psychologue et clinicien ne rekate mbukavu no Charles ngasiro ko chiro chimulo etiro chikolo etya ba croisier
0: na utoma ko ya hano uri mu frere uri mu croisier mu chanon de gile o wa Sainte Croix de l'ordre de la Sainte Croix unumsoma okoro bino omutrahe o wa psychologue abo mutru yontu nimukani ko mwasi o weri nyonyesha bana ariho mwana iribere okubya kwenene akulendeke ndeke troma kwa ma abandi bani mubuo ninyumuka biso mu mukarasi basana bino bikatuloko bwenge obwa bandu banji na imyatsi mbiri mri ya tra neri basulande kende kuko nanko kwenene hane ababuti aba mama aburerekerani abana kotse aba mama abakembuko na makoni ne bende bende tubere nawo echawo sana no wari ko mu studio kwa mustazero mu LD o ku universite Saint Croix mulo heuka ba mfrere omukroazie aba katsungulu pitali luku wetu ole botrembo ekatwa ekabakali akambala kwa mutwe haumani mulo mubya songa bine bi omuteritori lubero haumani beni emalepe ayoko nene abalei abandi bandi bani muwaticha konene mama oluga baka waticha eritunza bandu ndekende kihano ko Saint Croix umumi obutembo tubwire nawo konene ngawama tulamo chahi ukasoma akarasi aka ba psikologi ndekende ke ukarasi akimulo mwelde.
1: Wasi jabu na journaliste kuchinywa, tulio tukwa kanywa kukunyo nyesiri hawa na kukulari hawa ni watichavu. Injenge ndu kanywa ukundundi eirinyo nyesha omwana nga chenandundichi nerimu waticha omu wengo wewe. Ngoko psikologi mama jantia na levuwa, necha mwaso kutibu irinyo nyesho mwana. Na ukanzo mwana waka wambu, oyoyo nya mwana fulani. Ambo yoni mwana wa fulani, echa natuwa kulani sante. Eja na chika ndisho over the moon.
0: Chika
1: wawawa kabisa. Chika wawawa. Oishi ni mwana kabisa. Chilu jasu sa presidenti lombu. Ewa luwanza na over. Eche vitre mandeke. Nero chiri na ndundi nene kumwana umumulu waka nyonya. Ukasungo mwana esa waka nyuku efe yewe. Shalisha kusa. Nije na chika kulani sande. Ni mwana akanza akalangirua na over the moon.
0: Eri
1: usere kaluri ya huwane shonjiru wala ngresha veri hivya. Nuare ndeke ndeke wanzo ukalangirecha na uti. Injinyana utecha nichi. Kande oko ndundi yu mwana saha kakula, ukasunga umwana kabutua, aka nyonyandreke, shale dadarira. Ukasunga umwana, wangana mwishu kukatambika ngaha, ukakule hivirisha oyo ndeke kunde, abiribuwa, eshunde mishiri nyonyama ndeke, wala ngira.
0: Shale
1: mvuba.
0: Shale
1: teka teka. Nondi munu wangana mwere mbero wala ngira, cheshika ndeke, wanzo kwa mbero mwana, shale ita buba fulani. Kandi nechindi echo kundundi yo mwana esaka kabi na namunyonya ukobi una muwaticha okobi mabe uma kundi esaka nyonya aka beneficier de côté o mama akabi na namubeneficier no mwana na namubeneficier ngoko psychologue mama jandia na lebuwa esaka mama kanyonya saya aka developer hormone tukola oxytocine ekamuwatika ya kabisa obo buya wala ngira na tendera omwana na tendera na mama na tendera. Asa kabe namu akasuba musika bisa mama mpesa ewanzo kala mperecha na mwana nayo ina namu endandeke
0: wasinja mfrere huku wetu ukasira emulu uri mukroazie ke une musomo psikoloji emulo psikoloji klinike. Tukiendelea na kipindi kietu kia Polyclinic Centre Croix, tukienda kumalizia kwa psikologi Esther Mbali, weza kutoa pia ile ambayo unapasha kuongeza kuhusu aletema maternel.
2: Asante bwana journaliste kwa neno, na mimi nitafuta ongeza ni ile senye ba papa bana.

0: galiaka kwa mama mbaya niko anyonyeshe. Donge anona kama mtoto ashaacha kwe karibu na mama. E purta bienetre ya mtoto nienu nie bote. Kama mama hanyonyeshe mtoto mzuri sasa tasema mtoto anasikia bwa lakini hautafurahi. Ndio mimi natia mo ile pwe kwa papa wewe anaona kwa mama mbaya biko anyonyesha ke. Bakwa na comprendre tu ni etape inapita tena wanaendelea sasa zamani.
1: Asante na vale venye kabisa wanafutaka wanaangalia mama mbaya hata msusiti huku ambo utoke kwenye viko usinyonyeshe kwenye viko vile vyote kabisa tuko na tunajua gizi ni wao wanatupatia maisha tusiwe tunawaangalia mbaya kwa kuwasengenya kwani ni wamama wetu ambao wametukumalisha tukiona pia wazazi kwani hii mwezi ilikuwa pia mwezi wa wazazi tukiona wazazi ambao walituzaa tukiona pia wote ambao wanatushurulikia tukiona wale wote ndugu zetu wamama ambao wanatusaidia tukiona pia wale ambao walitupa maisha na yule ambaye kabisa ni Mole Hamari Anyesi kule mbinguni Mungu ampokee ambaye alitupa maisha tukimaliza kipindi kietu kia Polyclinic Saint Croix tuweze kumalizia hapa kila mtu akitaja jina yake na neno lake la mwisho kwa 5 seconds.
2: Asante kwa majina ni psikologi wa Merveille Mbate. Na neno yangu ya mwisho ni kusema kubali bababa wenye wanapendaga watoto waache maziba mbio povike abo wanyonye. Mimi nasema hivi juu kuko bababa wenye abangalia mtoto bo mzuri juu iko na nyonya. Alors ni kuambia bababa waache watoto wakati ya kunyonya juu ile maziba ni yabo epi wakati yenye ataacha maziba anaweza profite ku mzazi yake.
1: Asante na hapa nani?
3: Hapa ni psikologi Muhindo Musumba Clovis kutokea Saint-Croix de Mulo.
1: Asante ni LD.
3: LD psikoloji.
1: Asante na hapa?
4: Okombe nani psikologi kate mbukabuno Charles ngasire uko chiro chimulo. Nechonga shabu wako onga wanete tulekia wanaba nyonye na wakule tukawe tunawa ticha uko wafe yako.
1: Wasinja mfrere uko tu urimukurazie na hano.
5: Okombe na wakani hulamo kahindo imakile ngasire mulo kwa Saint-Croix.
1: Asante akarasi kuko to kinvese Saint Croix imulo mukatumera ba psikologe kunene aba nashimya sinde kende ke na hanonindi
5: nikahambu muko ngo fazila gasiro ku universite Saint Croix ngata kiri ongezia ngabu anedi omulu erinyonyesha omulu kwabuka putsa putso mwana wa mama bere ukabesuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya
1: sinde kende ke na hanonindi
5: nikahambu muko ngo fazila gasiro ku universite Saint Croix ngata kiri ongezia ngabu anedi omulu erinyonyesha omulu kwabuka putsa putso mwana wa mama bere ukabesuta muwa teacher ukare ko mwana ina nyonya
6: we mama una vicha rezeba bila kugwana alionyesha mo he abo shaba lialuta ambe balangrana baba yana stamaa iringa.

0: kumalizika upande huu ama upunguke upande huu, sababu visa ni vingi na watu wanaendelea kufariki siku baada ya siku. Ndio maana kama waandishi wa habari wana kazi ya kuangalia namna gani habari za kutolea wakaaji, ni habari gani ambazo zinaelekea magonjwa hayo na wapi zitaonekana na ni akina nani ndiye atatoa habari kama na hizo. Wakishirikiana pia na waganga ambao wana mafasirio mengi kuhusu magonjwa hayo kama ya Ebola, na pia wanaweza kushirikiana na wakaaji kuwahimiza namna gani pamoja tunaweza kupiganisha magonjwa hayo, sababu ikiwa kama waandishi wa habari hatujihusishi, na sisi pia tunaweza tukashikwa na magonjwa kama na hayo ya Ebola. Ikiwa waganga pengine washirikiane na waandishi wa habari, wakaaji hawatasikia nini kinapitika, watu ngapi wamepona, watu ngapi wamefariki, watu ngapi wanaendelea kuhudumiwa kunako vituo vya kutiba Ebola na kadhalika. Ni kusema waandishi kama na waandishi wa habari wanapashwa toa mwanya ama nafasi yao kwa kuhimiza wakaaji kwa kutoa taarifa kuhusu magonjwa, na ndio mchango wao ambao wanaweza kutoa.
1: Huku wakishirikiana na waongozi wa kiafya jinsi umesema na waongozi wa kiserikali. Kuna habari ukienda kwenye jamii, kwenye societe, kuna habari ambazo zipo imarimer katika community, wanasema Ebola business, Ebola politiki, Ebola ni ugonjwa wazungu wanaoleta huku katika lengo la kumaliza wakaaji, Ebola ni cop. Maradio zinaweza kuzungumziaje kuhusu hilo jambo?
0: Bon, asante sana. Ebola cop, Ebola business, Ebola pesa, Ebola nini, mimi sijui, sababu sisi kama waandishi wa habari bado kuona zile pesa, bado kugusa

0: kutia nyuma. Ikiwa watu watajihusisha na jambo kama hilo la pesa, ni kusema hiyo itakuwa ni matatizo makubwa. Sababu kazi ya kwanza ya mganga ni kujihusisha kwanza na maisha ya mgonjwa, na baadaye mambo ya pesa itakuja. Alafu kuna magonjwa ambayo haihitaji mchango wa mganga peke yake, inahitaji mchango wa kila mtu. Ni kama hiyo pindupindu ama epidemie. Epidemie ina necessité intervention ya tout le monde. C'est comme VIH sida, yenye iko lutte multisectorielle. Ni kusema kila mtu anaweza kutoa mchango wake. Yaani wakati tunapita kuna kwa redio kuambia watu waoshe mikono, kuambia watu waheshimu kanuni za mazishi, wafanye kile na kile kwa kuepuka. Hiyo sio kusema sisi ni waganga, lakini tunahimiza watu ili waweze kuangalia namna gani pamoja tupiganishe magonjwa kama na hayo. Ni kusema business kama tunafikiria ni mafikiri ambayo ni ya miaka iliyopita, miaka ya 2018, 2019, wakati watu waliingia, ilikuwa kipindi cha kwanza ambako watu bado kusikia nini ni magonjwa. Na leo ukaangalia ta kunako vituo vya afya ama mitaa ya afya, utaona waganga wana hawaoni pesa hizo. Ni kusema ni mambo ambayo wanafikiria tu, lakini pesa hazipo. Ikiwa zinakuwepo pengine sisi bado kuziona, lakini nafikiri ni waganga wenyewe kutuambia eti pesa zinakuwepo ama la, na kama zinakuwepo zinafanya kazi gani. Sababu kuna migomo ambayo unasikia huku na kule. Ikiwa pengine pesa zingekuwepo, je, hiyo migomo ingelionekana? Ni kusema hiyo ni uongo mtupu na ni habari fununu ambayo wanaita infodemie. Ni kusema ni fausse information yenye inakuwepo. Lakini ningelisema kuwa endapo pengine pesa zitaonekana, kama vile Rais Tshisekedi mwenyewe aliweza kusema kuwa kuna mchango wa milioni 15 ambao umetolewa, ni lazima wafasirie zimetolewa kwa kina nani. Nafikiri tukaangalia kwa mfano wakati tunajiandaa kwa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa uvunja suluba na kadhalika, rubella imeahirishwa. Sababu gani? Sababu hakuna vifaa. Ni kusema pesa haziko za kusaidia waganga ili wajikinge na maradhi ya Ebola. Ni kusema hiyo kuna habari fununu, na ikiwa pesa zinaonekana kule, tuangalie zitasaidia nani. Haipo pesa za kupekenya kama vile wazee wanasema, lakini nafikiri ni pesa za kununua dawa, pesa za kuhudumia wagonjwa. Hiyo ndio mafaa ya pesa ambazo zinaonekana huko. Kama abanunue dawa, sijui watahudumia wagonjwa namna gani.
1: Mary, kuna msikilizaji ambaye anatuandikia sana, mtuambie kama nasi makuple tufanye nini, niko katwa. Anasema merci, japokuwa hasemi kama yeye nani, na anasema kwamba iko muzon de santé ya katwa. Tukirudi hasa kwenye mada yetu ya siku, kazi ya vyombo vya habari maredio ambayo inabidi fanye kazi katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni kusema maredio mbele ya tangaze kitu chochote kuhusu ugonjwa, yaonane kwanza na waongozi wa afya, waganga wanaojua mambo, bila kusema mambo ambayo hawana msingi, hawana maelezo zaidi kwa.
0: Asante. Ni kusema vyombo vya habari kama vile radio, televisheni na kadhalika, ni lazima viweze kusogelea wale ambao ni wauguzi, waganga, madaktari, na pia waangalie namna gani wataweza kusogelea pia raia. Ni kusema sio tu akina waganga ndio watasema peke yao, pia wanaweza kusogelea raia kusikia msimamo wake kuhusu magonjwa. Pengine raia bado kusikiliza, ni kama vile msikilizaji ambaye amesema kuwa sisi
1: makuple bibi na bwana wafanye
0: nini kujikinga. Nikifikiria kujikinga ni kanuni ambazo zimetolewa: kuosha mikono aizuru uwe na mke ama mme, kujiheshimu namna gani mavishi tafanyika, kupapasa mwili ama maiti sio katika mila ya huku kwetu. Nafikiri tukashika ile kanuni itaweza kutusaidia, na ndio maana nilifikiria vyombo vya habari wakati wanasema